An dalshna Kieran Killeen hulamuid in sin agus fóil mála gairúin ar dús in sin an bochalín daun agus na yeshin chasha an real I have no money nú níl an ar gadaam. Nis se ha Brian O'Leary as cantar chiaf lochra agus Paul Keita in sehe gairúin Tad Lowe sa chéitian Bridgie Con Max an dara cion agus the Enchanted Hero cion a chum se hain an tíu cion.

0: Tala grahach amach rún erin dúnach agus múd i dzíru ar chúrsí omana, pel na maan agus ar grahain na glob. Déamad ar fark níf conlut erin drohed nú go chlifi canis minnur pel na héirin áti me corca le tírón. Déamad a barcan chróca chumá gan dara chlifi leach canis sa gríf hínsir omana edra condén chláir agus limrach. Agus béamad a dúam gan chlifi carú canis a gríf hínsir na maan edra gaile agus mújó. Níon am a dámar da grahi átula a chyrid agus bémud a stádzan fyr sí gan chlyffe canis go rín i cair bí go hra pelet na gailive edr níf parc an áhri agus ora mor mewri. I gíri bén sgéil is dyrn ní ein ona chlyffi sraha edr an dangan agus semrog an nedín agus fána hana ljauna agus an ghiltacht. Agus a hua an unang áal bémud ar an machar a gahlan gan chlyffe sraha edr gwydoor agus kilchara. Sin sportan lei ar an dúnach na kailgia.
1: Tosha Karawishani, Statugeshle, Engineer.
2: Taras Jason was a guy.
3: Was this very Narashagaton Halibe, Agus Gulu Tanam Shivya to Kigumuyo?
2: She not the Magalara Kajak Tungi on the Gun anyway, Tamil Maro Ginish.
3: What has Ulabush could do, but she's wild, is she?
2: Well, Matur Rugiat, Richard.
4: Tasha Gunyong mean Dini Geralan, like Nuclei Limpicha, knew really again for her. Agaha Collier Tvat Lahai Ralan. Ach, I hang a shah really lumps of tiny ones as a sports, goody, may my Sigalosh the really.
5: Tá gaeilte chraharin tá sé a bora agus tá dochan cín i gáin na gúnaí agus tá dráman an díirseach ar son na gaeilge ar a charin.
6: Amás tá mé beog

0: Is Misha Derek Ryan, Ish le Johnny Cage or RTE Arna G?
1: Is Misha Johnny Brady, East le Joe Ed Arna G?
2: Bíon feist a ceol tír am ghi bchulí dalún ar RTE Radio na Gaeltachta agus cluisiship na réalta mór ar a glár an bóthar go Nashfil. Más sean ceol, ceol nuí, ólas fwy charmachí ceol agus blúdiní ólas fwy na hóranlíche ahantas a ceol tír a tawet, seo an clár gotcha.
3: Is Misha Mike Denver éist le Johnny Cage ar RTE Radio na Gaeltachta.
2: Sha bain the real to shin agus tillil an the chush, leclish salid a glor on borg an Asheville. Shin scon hiul tira lumsa joe, chulli daloon, idir an lai sahin eag.

Éisín mút sa gláir focalarachal leis an leabh rochamór tíl, ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan fear rugú an ar a chunaire cloichan éile chun éag an ngáil an 1965. Cúntas atá sa leabhar ar shiúl Mickey McGowan ó ís an óg an ngáil chomh maith le na shiúl oibre in Albain agus Montana Verica, áit ar oibre sé an sna mianaí óir. Cuirtear síos ar an leabhar rochamór tíl mar chopéis chabhachtach sóisialta a thugann sléagras fíriniach ar shiúl na gaeltachta le líon shiúl ré Mickey McGowan a bhása an 1948. Gach maith an dúna ag fionnúmed gan hín é gan teo ar RTÍ réir na gaeltachta, bhín stéis éisteach le Seán Ó Gailchúr ag léamh sleachta ón leabhar rochamór tíl. Big Eileann.

0: géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé géisteach le scona seachtain ag an chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é sin muid inis ar an gcláir ceol fun.
2: Fisk mag give a harsten agus faltir of a dash good faun call the rimse joy dan lop
3: agus lumse donal macruery joy ka wal mujig tashak tanu
2: hasna tashak lisha holden og haish agus and peace cool arke tehi tegi
3: yoo

album ar bhfuilin tidil Anam Nisus atá go díra galanta agus an fáagar bheas me siú gura sé jazz písad a seo a churamá ar fun ná tá sí bunt úsáid as dar náide an teannos agus go leor áirin atá le cluinsin ó na ceantar féin atá sí bunt úsáid as cléirú na programming agus níl se gáil thar an cheasaí níl se gáil ó bhád níl se gáil baríocht tá sé ionta ionta tóiste tá sé an úsáid go cliste is tá mar dinas le Sheila Denver ón albam sin Anam Nisus seo í le condaí bhí ó

0: Tá sé bhí géisiad le fun lecht éisteachta lomsa dóma cruirí agus.
1: Tá an híon deid an lá.
0: Íon tá agus bhí muidir géisiad in sin lecht éisteachta leis an grúpicáil dalahan agus set dar tidal Beatons agus é Kieran Ryan ar an banjo in sin.
1: Chománach
0: é. Tá speisial do mai.
1: Tá rite cineál mhíon ceol le banjo. Ha cóirt ar im chomh hanúri go bhí brónach agus íseal. Nid a chlé is cúnt cinn an banjo.
0: Gan doubt agus wallin don na héisteirí é Hort Foster an album úr. A hannig mannig Kieran Ryan a hen Occupational Hazards. Tá sé ein ta mai ar

0: se fegéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá se begéisteach le scunda seachtain ag an chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éist muintinis an gláir cuidech an ceol. Craoladh an cláir se thana. Ní féidir teangóilí an se gláir faoi láir, cuid se costasort agus ní léifa de heachtaracht.
2: Dail lom dom, dail lom dom, dail lom.

De vor me herin waslagus na mil ha fa a roif tranona se, Seachtin sskoáig vi kenseing agus tagan se na hen vlieen na hen vlieen an édig se 63. Tá míid féine de lon ó anar na bliana sin nar bhí sochrid bhuií féinnig an chanamar ggó a chochrid agus bhfuil tá míad an áhin. Agus camera bhfuil an ahrú takear an saoil a chusna mar go bliana hin. Ach bíon na card go léir na ceolthóirí na hamhráns nó in cóirí bailisteachán agus iad a cuiine bhar bhuií cansaí. Rúga bhuií cansaí hin nólog blian dernach an chiad chu go dám do gáhhíil sa hochtíag. Agus mar dút caiilega deirmíanar 1963. Agus ceoltóirí bethir sa bháthair Gilbert a bainim dáthair agus Eileen a bainim nó Ellen a bainim dá bháthair. Agus fóse Doreen. Agus cílim Doreen go má agus willig an dóthí sé mar dinda do lúchárd na clíne sinna fása níos. Agus bhfuil mí leis a gireachta sí agus ag flean agus ag rudí ag súla bhí chutáúnt bhí cóisir sa tiigh mar dútlah i héigint eile tá tépa gom de cassett cean sa céad cassettach nó cruíomh do agus é sé tólaigh stáisiún an sa Ryan Rhea le Dennis Murphy agus Dan Cronin. Ach, an chláranach tá sé díirithe tafaid díanta ag an scoil háraigh sin le caiga bliana nuas. Fu bhór bhór a chuig radio na gaiirteacht ach sé chuide chu dianta gaiireacht a chláir agus RTÉ agus mar sin de a sé leis an nocht.

Ráid na carach pinna go bhíne spríd ar denna huifénig agus an crús go beorach a ché an un mag of Brownie agus Portachu Delis. Se tán scal tumnathe a gána í gan dáut a gaine ar an píbru cuíach sin Willie Clancy. Bhíach sem rechtin tún sun hís a siún éirecht. Sa maas cínim bheithe gléach aige le gudeachtin maher nur bhíach sa hútu valo i rú rechtas nú fleichiol nú dagin nú mar sin agus bhíach sa gána í báiste chán. Is tóch an nachfuil sé ein pök níos fair nú. Ach, Willie tá na bhunas na bhar agus ina chéine siúd a tá sé tumna mar dút. Seo chuú bhéinis tá sa a chláir an fún mó de trip over the mountain ige agus cúpla port aige na dhéag. Seo chuibhn máistre fénig.

Bininish, Willie Clancy, Binach Dalish. Sha, Dinan un Kushtu at a veil in a hexa shogus bem with a shorokan, a gusmartin telti, stock of one again. Agus stoch go be go be go be an cheannas na rudaí smó grodar a cuichin cína an seanna cheol ich mead chun tosig agus dún siad an iocht na hen bliain dína bhaile uisteach na cloisfí go minic ceolthóirí bhí lucha na rúd mar de ha agus chuide go treis tros fad dína bh America nó níos fuid a bhaile ach seo chuibh tafad a dinug de Jordi Cremain agus dúnig é seo i 1989 pedi sportúil agus inínan an bhuiléire agus de mills ar grinding tá na muilte ag milt. Jerry Cremain chuibh.

Agus bíine go bhínis Junior agus Tony Crehan. Vesfa an iscamach Junior a seint fidlech an concertín igent an bnech déile an isach. Vá hófa bhaid an seanna cholódur sin gléhidir seint Port Scully Casey agus Port Bobby Casey, Scully a her Bobby gandolt. Agus an seanna rám sin gléir da hain an tún nóho agus an sun vach reinfa caint i dienta agus an sun bedir cúpla jók agus smahán beogt agus an sun cúpla tún eile agus mar sin de cholódur rúntach. Well, fair grab an a bhainig a hinn an a bhaige ar asana bé Peter Brown a le a tagan sé sin nos a bhleacli an a hen vlein bhí sé gobr gobr blint fada da RTA a sin sé an a chui tafad agus bhín sé part a chlárnach sa scoil ceol. Well, sé chuvinna sé agus an fún mál sin a bhraach aige a bhraan a laur agus leanan sé le píxin gynglein sé didri dú dam Leather Collins is rather Agus and son Borekle is Kirchnin Chesosle Callens. Peter Brown, Rino Washley.

Sin go bhinis bhain people agus pála seachnasí agus soréilna Jackson acu an son agus begar scríam thosaí idir a techt mar leanzóga na daine agus í sáinn finnig a glóin nóa. Gar ní os puinní scríam an aidas docha ag gnómach bhail ní sinne pérod mar le críam sin scíal eilir fad se. Fer tá críam na gomara bí a bhuilin agus gribhanna bhesce gónaí ar bhuilí is an trio a Fort Laragie, Jimmy O'Brien Morton. Brian Peabody. Se chú bhainis leis an fóna bhíoch ag bhuilí gónaí loch na gaiir, agus ní ag tan portín sin aige bíme sé gáil sa póganamán. Jimmy O'Brien Bourne.

Wicken of own vor, agus real chit fed finda heintenson, egg conny conlugus a hard, anyagus, eileen de puer, agus marchande.

Eilin Rita Gallagher, Kieran Vahan, Gerda Vahan Comer, Gasid Gleir, Irene Kidson. Sha, Kirimidne, Shin Korhule, Derlish and Kirinkol, Vurgach, Yisar and the Henvillian. Agus gomininic sin tahrána bhí na gcuing nascoilmhar daointe a bhrána d'ir sais cóisir mhór a bhí ar scoilmhar daointe gúlé. Seo cur chúlé chuibh mar sin agus scoilmhar daointe.

Tá sé begéisioach le scunna seaachtainna an chéile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éismuidir sé an gláir siúlach scéalach.

Se de vás ja hek klar Ellis at Rai Shula Skella. Agus a mas a klar Urain Kant Agskjol a tafadu Sivian Nije Kuke Shart, Ngherim no Ard Groom, Lehinish Vere Kondacharki. Nervi leid Rian den Reliko Ruches, Fuaka Egdinian. Agus an Virshin in the Simul. I hear the way new. Clare a danach mar trasna é de hashme, mar gur mar tagairt a gur peperi Francis I Hundlun, de chart a pusht a hiol Brendan O'Bachan no Brendan Behan ag Francis Sivian níge cúige seart, agus lúb na gcuimhe lúte an. Nis níor mar cinnte go dtí bhí gceistle lúb na gcuimhe. Tuigim an réile cear go leor a níor osagam an nó alt no rudnar scríofa ag bíhin faoin teidealtain nó an ró Clare Radio cinnte ag Prontius agus an teidealtain é. Well, in éige leor taidí dhéanú ar intí éagsúla hanig mar trasna ar Clare Radio a run Prontius sa bhliain 1974 na gcuimhe. An ní bhfuair mé rud ar bí go fáil ón bhliain 1975. Agus dálann scéal tá cúpla abairt hálsa

0: agus bretir i chréf a garrú hog sé lá go dtíra has fuioin talú agus dana hamin sin go dtí gan marú na tí san na íhe agus bretir na mhabalta na léirdí fan bailaithe anú na bháile.
1: A dé mar an acu an drolis ar fad na dhéisin.

0: Sheilan John Fickerham Hennis low couldn't space in the horse shaggers, needless to come in ish. Marjorie Dort Misha Hannah, Gus Dortin, I'm going to make hand drumish. Go made to be in Gailge, a bit hint of clashing, and he's on a bean on RV, Achis Fear on Aquidin, go father Lemolis, went on the Gail to Tillich and space a horrible ghosty politeer.
1: Well, I know he touched the dear Chevia, Gugus Tanga, Chevia, her Templar, Bedger. Chéad glúin a hóctar an seos a chathar an ghaelic a bhí ag a muitar?
0: Well, gilior acham an isgur a an amsar a bhí ghaelic ag na gasúr nubar chas a siad a dalar scoil agus hárlan rúid cén a gás na Pólan agus na Hidali bhí ghaelic a wacham nubar chas a siad a dalar scoil agus an sin mara úlad a gáhois a dhe chéle chael siad an ghaelic a dintú.
2: Sé fírnion scéil is dói go vectar dun a dúri a seo a London na hmúnion saol has na leo. Is cuid a hiwéaltocht agus da chultúr eile éad. Agus bíon leathú le gcónaí ar a bhaile acu. Beirt ar a laid de rómuid héna caint leo tá siad ag filliú ar éirin, sin éad Conan O'Donnell agus Áine Ní Neachtain. A méid atá le rá ag Áine is focail dóthú sé dóibh siúd eile atá i lúb na gcuibhíoch faoi láthair agus a hantaíon deireadh le deoraíocht.
3: Ó tá mé leithir leis agus leithan seo faoi láthair, ach tá súil gom dar leis ar fad bliain teogaine chuna dé.
1: Is rud é sin bhfuil dúla go lán daoine lán na héiranna a dhéanú sílam?
3: Sílam hén freisin go tá meach an deis ag beidir seachta cúpin géad a muintir na héirana tá an seo ar reis go rachadí sé reis ar maidin.
1: An daineann saol na carthach an seo le muintir na gaeltachta meas tú?
3: Sílam go daineann an Sheil do ar bhealach go féidir leo dala maith agus ól agus drinke agus a leide. Ach san am céan, ní dúirim go sacrín siad síos ar fad. Go mála go leo an sír tá bhecha go bsa maile.
1: Agus ceapan tú hén gur saol a bhad níos fear saol na gaeltacht na saol na cathrach an seo?
3: Ó, cinnte, ceapan mé sin. Is féidir dal maith tán trá sáchgáard an chuid is muachú agus tán na sléipte agus an éir fulán. Agus má tá daoine post agus clánacú is féidir leo rudaí a chuirdó féin agus bó a bhecha agus a leihéid. Well, tá ort chuile rud mar sin i cheannacht an seo.
4: Agus bhí sé simúl bheith géistart leis na gaeil sin i London sa bhliain 1964. Agus ina measc Conal O'Donnell, nó Condi Vicky Hudi, mar a bear a bhí aine é for an farste. Agus bhí Conal ar a chléir agam rive. Anis Ciarán MacMahon in Dhá Ghrim nó Ar Grúm ar Léhine Sfére chun dé Chárcaí sa bhí aine 1957. Agus Petr Tróirí ag Ciarán atá le clonsin sa chúla a chur i drá an Iarseo Muris ó charachtainé. Agus gaelic ag muiris, agus úr an wáthe gaelice ag a fásta. Seo hei Ciarán a mon ibre le muiris a chur a casu úrain, agus séan sé right ned leis an inyltor fuime, a ceartíon sé a hén mar nar bhé nad Nugent bhíon ach Johnny Spillane. Agus úrán simúl ag muiris dúin.
5: Let it go, Ned, or John. Let it go. Muiris seo. Orktan. Aber Shana Kum. Shana Kum. Could that's right, no, be a fan.
6: I'm going to have one.

Faltisteach go ceol go hair lomsa cíhí nó sé agus ceol bríomhar an na múl don go is móach leis a sibh in sa lethireach le atá maithróin agus fá árán le clas chomagan ar an gláir. Más a limneach a bhfuil i Del Fox agus Ronan ó Flaherty le chéile ar dúis is sa lárchathar na Galí dí cholaí is mó a thugtar a blianta a seint in na dhéag san sa bhliain 2006 thugtar bailúchan an easamach agus bhuaigh sin istoimid le Martin Wins, Tadhg Bonnet agus Andersons i Del Fox. Ronan O'Flaherty, agus Lena Gush, Brian McGrath, agus Michael McCaig.

0: si bagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bagéisteach le scona seachta na gan chraoile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é muid in isis an gláir leag an caiinte.

0: go gomininic agus mátá clí sé méla díl chuna gomininic chuirtir gailge éil pandirá timpú sé suas a sródaí mar sin hí aine fáctar a méla go léir cosluchta agus a déisgirt agus bhúil si díos cuine acha sin deartar a ríis chuil mé ráte ná cinn teile gur bí an ghailge is cuine is lúha imíns
1: se
2: Well,
0: I was a little bit of a rock.
1: Níl mór an amáin, cíocht am mhúd an dítir se, agus is cúmnach am mhúd a gór mán seán ócán éil a bánach déil an anam, amén, ar a snag brec an tainim a táir in éan sin, ach ar nú ní hine hugun smintin a háte seoir, ach magpai. Dr. Snag brec hér a gana mara, chára be, ar vegpai?
0: Á, vil chóla me, chóla me.
1: Tá sám ach.
0: Bíví seg mú áhaid mar dír hás, mar sin ach.
1: Cedda hugt
0: am? Magpai sin sigin sa chalvát.
1: Se? I'm going to go to the house. Or Dick Noid, Eileen, you were a hoo, Josephine Hoog, Agus, Navona Lee Wheel, Agus, Shipshalotta, Gajin Tachtan Shahugin, Gajin Tachtan Lib.

Malayari agus for gaid fáilteach a dí cruinn leinniuf ar RTE Radio na Gaeltachta. Sinniuf an dónach an cúgú lág bhí úl fiche sé agus bei me sin antíní chustala líbanis idir seo agus a dichlog leis a glór seo bé Almáine. Near ceol, near dóra nén idir seo agus idir. A chyrma tús a glór le bí sa brá geol.

Cúl brán sin a cúrtús na siglór hún sin písa a san tafadnú le Jack Talty cuire an chiúla tala fála gynis le Íslódal o Bandcamp agus a bheis chá chiúla in nio freisin ar nú ag skuld sáru Willy Clancy fiche a fiche sé is rád na carach agus an skuld chiúl tasí ó réid agus nearst imachtí dacimach a rui na seachtan agus na písi chúla midin sin o hafadnú Jack na The Farm Gate agus That Was All Right agus sin sleamna na chum Jack Talty agus na hanta a rúinsin chulam id Aidan Connolly ar a vidal agus Steve Cooney ed an gitar. Coide an chiol agus bai se lárnéna leis an dlúias go sin na srádna carach in iov agus na siolti ar siolan sin ag ag cahad a chlog. Bainar ceol am sa ghibinis idir seo agus idir chlog agus neart dórain freisin agus maur ma ghib na chula ma ghib a coid an tachtadach da mar maidin a niuf mar ta an clor seo raif haf a di mar sin níl ma beo sa studio ar maidin a niuf a be ma lo beo líb tronúna in niuf beo o chrod na carach a gundain chloir ag a hocht a chlog leis a gheol chyrim celur a ceol agus ta lista bra ceol turi a veis lein le hai na ceol chyrim a sin agus sin seo ma ghib fúb sin ar bo le cúna déach. Leanna muid leis a gheolainis agus cupa rílinn seo Lucy Campbell agus Toss the Feathers agus seo grúpa mór buscadóri ó Scoltsáru Willy Clancy a Nora agus iad a casa ag ceolchirim na muscadóri. Lucy Campbell agus Toss the Feathers.

Slambra buscadori in sin agus the casa Lucy Campbell agus Toss the Feathers agus being the Gunny group of more meter buscadori agus casan cheddar fad gahenroch agi kiolcherim kiolcherim na buscadori vin sa shur der din ach in sin ag dir in the kiolcherim a tegan cheddar fad in iser stoch agus casan cheddar lechela agus being the Anne Conroy agus Jackie Daly bin chietsan a vail kiolcherim na buscadori chalav lian agus bin chietsan a casa kiolan agus na mask in sin vile Hedi Bobby Gardner, vi John agus Johnny O'Connolly, vi Connor Connellyon, vi Donny Nolan, Mick Mulcahy agus Michelle Mulcahy, vi Kwangavikimwitz, vi Joe agus Michael Searson I athein pórtach an sin, agus Nola Heher, agus Njart Ella Josephine Marsh agus Ella, agus Napraoia Dickel I Dianta Chéle. Martin Donahue athein, vi John Chalavlian, agus Cassan Seachwyd Ciol, Paddy O'Connor, bin Jehain on agus Njart Ella Mardirma agus Cioltari, oga nú teachta seach Chalavlian a Cassa sa Gheolcharim agus is Dessa Ickel. Bí muid a cantin sin faoin nad Luas gí bheits le seola agus siad ceanna bheits le seola in cean nuta a gcíimeach ag Dóthaí Gormley agus Elaine Riley agus tá ceol brauer ó thús go deireadh chu cinn déag go rianta tá se le fálaí ar Bandcamp ach má bhínt besráid na carach bolaí isteach agus fágaí grímir. Éiste muid le ghachar an fipa in seo heas Bridget of Knock sin ceann le Ed Reavy agus in sin ceann le Paddy O'Brien.

An grúpa fíorach an sin Dara Carey Kennedy, Cliann na Halley, Nicole Feig agus Yvonne Powell in sin agus Sonny's Mazurka agus the boys of Ballasadeir in sin acab on Luíosca an Tús. Seo ha bachla dóna agus óran Tam Darbe.

Sin oran tam darbe, hola meidin sin dús, agus casta ernu eag bachle o dónal, agus sé tam tjóge a chom an tóran sin. Agus níe sin, hola meid chó Walls, Walls for Cailin, cion a chom Dougie Hunter as Alabin, agus Gary's Porch, an dóra cion, agus na cúltari hola meidin sin, ná Gabe McFarish a casta eid an vidal, bhí Eamon Dooley eid an besúki, agus Luke Daniels eid an muska ceolig. Sin tafid d'ar tédil eclection a honnig amach o Gabe McFarish an sin rin blianta o chuin agus na Jasna Walsy iad sin gadivan. Siad an ish pisa onad Lewis go the Caves of Kiltanen agus siad Francis Cunningham agus Eamor Cochlin at la Clustal eid a tafidse agus eishtin wud lohobacasa cornfipa Caroline O'Neill's.

An dasin sin an helicóptar a chualamúidin sin éman magtanach agus sin óránachom mar sin chóil lena fáidín balóir agus antóir ag cuid gan a héisturí ag gehan sin gaháirid John agus Lila Hart a bhín sa géistach lín Loch Garman bhín sé ghearta deadúna seo caiteach agus ní ráid a lom a chas a rúb agus rubhi sin bhí muid a géistach le Fergal Scahal agus Ryan Malloy ón Lewis go the Dusty Bridge a thug Fergal amach rin bíantóchain agus chualamúid dáud sa bhir an í the humours of Ballycon agus the boys of the Loch na buchalín a locha in sin dera. Sialt gwbla porta ní arasha, cawn gan anam ar dŵs agus in sin cawn le John McAvoy, the spotted dog, Darren Breslin, Donahue agus Stephen Hayden, a chlisys mwyd in siop.

Magdar O'Reilly holamid in sin ar dús as condenamí agus písa óna glúiasca, Ego Trip, holamid in dóchorn fí pan sin The Tosspot, as an ilúgar nú cid an Tosspot, agus an tilarórga The Golden Eagle in the yesin kiltúrgan sko, Magdar O'Reilly, agus na yesin holamid Seamus Begley bannach délis, agus a inín maiv ní veglich, agus iad a casa bánchrik éidin jó in sin rúin, an deska jó, Seamus agus maiv ní veglich. Sure, here, then Piper's Cross Cayley Band, I guess I won't be anon.

0: Let us know.
1: Sin óra ní began is gan na héisteí óga a bhín sanin seo ar a glór béalmáine chalamáidin deadúna san angur haning ceáin sin líb, Pauline Penguin na cholamaidin sin ón maiúchan ceol na mar agus sé sin. Tu cí mai chaag fut a fatta fésog agus taigmach donagáin agus ranga trí ó scal sa learna hir sem léon gáhílagus a cehar gáhílagus a cúig a cholamaidin sin agus is deas meireach na hóra bhecha iad sin le ha na páistí. Agus rubhí sin, bhí mu géisteach le Gillian O'Malley agus an cordan fípa putting it off a chum Leisha Kelly, agus na tanta bhí Catherine McHugh, bhí Magdaro Fuelan, agus bhí Caitlin Cullen Verhouse in na tanta freisin sin ón meor na bháin, agus peisé sin le seola nuveg scolsaura Willie Clancy. Nis siad pí sin as St. Louis ganó go cheol John Frank Vesey tá chur le chéile ag Lamont Gillespie agus bhí bant ag Richie Pickett leis a gáin seo freisin, agus éis na muidin seo le riil Lucy Campbell seo ha John Vesey, August Tom Standevin.

0: Tán saoire teacu, am íontach le tainamh amhaintas áilech na tíre, ach le sin gabhann freagracht. Den an bruscar agus sáilú ag madraí díomhil gan í a rúlra, agus luitin siad idir fhrádanna, fhorcanna agus thrána. Bímid ile hís leis, agus déithtasa bheith hís le fionnáil freisin. Dina mís ar gion ar sun na héirin, mar sin ná cab bruscar wet. Gwansos ní a dhuádra. Dina mís a rud ceart. Cuimhne, cur sa bhuscar bruscara nú bed leat a bhaile. Teachtracht ó rialtas na héirin.
1: Is éhan liam nó thuirin tú cogur meáltach am a chluas focail ar nós sin é an dlí agus cigire ag teacht chuirin siad mo chrí ag dhása anam.
2: An ceadúnas telefíse, bead nach daíonn sé leat atá sé fós le híoch. Sin é an dlí, faide cheansa ar tvlicense.ie nó an éana fige fuist ó rialtas na héirin.
3: An tochtan seo ar RTE.ie. Leabhar muid le Nancy Ní Chuisteala faoi bhuach fuinte éileadh an cheol, scoil Saoirí Willie Clancy. Agus leabhar muid le Cormac O'Hara faoi Roll na Héireann le linn Raibh Lloyd Mheiriceá. Le níos mó ábhar Gaeilge all, saoga RTE.ie/Gaeilge.
4: Geist an nuocht agus deachlog tá sí leis an cean náisiún agus idir náisiún tá galéhaigh mar a dhalis. Tá trúr marí i dimpi séar bhí na tíre ó né. A gan an ngáil mar i ferrógus cin scóblian a gois na bhfuil carhí se hamainint agus choile fin chéile má le bheith cinena ag timppas denú me an nuí réir. Gortí ferrógaile os cin scóblian a gois hí na feisnear sa gá. Bé gan na bhirt hí sa gáile ferróg fao scóblian a gois agus cailín gan is chéna a bhí neannach leis a thuairsa an naspedal le chuir leis seáil, gus beid telefoin scéilte ar nuocht a tuaisceart. A gorcha mar í ferros cín demlean a fiad gois na bhfuil glúsáir bhí sé hamáid agus díp faoin na chéile ar na na fiche a mar an leanana a mealach á thart ar hocht chlog réir. Bhain rins gortaí go thomáíon díp ferros cín na chéar scóir agus tá choilise go leir an ospedal altscoil a chorcha, gus ba telefoin scéilte ar nuocht a deisceart. Gus mar í ferros cín leiche a blian gois na dim an glúsáir bhí sé hamáid gan bhuthair a gun de cheildára ag timpall ceú gan hiine go né. Harlan timpiste ag gil chocha. Láud wachtra an Verica Donald Trump ar a telefón ré le wachtra an Rúsia a Vladimir Putin agus le wachtra an Húkraine a Vladimir Zelensky. Dúr sa tochtra an Zelensky gra cora anwaigil sin wachtra an Trump agus gur hocha siad lianach sin na cainsa na fin goga sa terki teachtan si hogain áit me crinioi tír NATO. Ag na húdra sa Rúsia le fys gur gu tochtra an Putin ólas gu wachtra an Trump fain gaiúl cúrsi sa goga i dríatain agus an Húkraine. Dúrsa tochtra an Trump an oradig sa ré le comóri yna ar lá neas blachas na chul bealach ar be go gur ar stop le Amerika. Hagar sa gan veidit a dianta fóra tír neas blachas agus dúrsa gwna státtientiche a dian nís fárnis na vísa dyrí af hana. Cúrú mail rin tuarantí chlaig ar an orad mail ar hauniach agus bengu na mílte agal ar waska waha. Tá an tar gra achtracha heile mecintí goil go dín mánar ru neomhhaid me cruníice i gitar san ar pádach agus an aontas nimirtí arbacha faoi raith slándala agus a caidirh tá géirin le tíra a morasca na Persiam. Dean ar plé freisin ar war a chor faoi chaidirh ag námichtam. Dúr sa tar go súla go tír seo go mé cuairsaí seasmhach gúir sos córa go bhéidir na státiontaí agus na Iráin agus go mé siar chead ag báid taistal faoi chuilas harmús. Agus bíonn na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta an trá seo.
5: Príomhscéalta na Gaeltacht in is atá sí le príomhscéalta ghiarthuid chá léamhaigh fólaní bhar anan. Dúirt sa taoiseach Míal Merton gúil sé geiste ag álamach cefá nach mé scanúir pet an tingal úsáidir lena álamach bhúl gálar a garbchana in ospidéal na hollscoil a gaile go mé se 2033 ar a thuisce. Léir an teachta dála Louis O'Hara a chud mí hástach sa dá le gorid nach bhfuil scanúir peiblí ngáile agus dúirt sé nár cheart go dóiciste os cinn séimhlíon ire ceannach ar fáil. Der komen Ostarí na Héireann an VFI i gginnans anadéocht ar 8,000 go hafrinearí na tíre, gúil céad fichin na í teach ósta dún sa ngáile le scór blíon. Dúirt príomhaimeach Pat Crotty nach choléon ráha ag loch na dí ósta a chu go dúir sa chúna, mar gheall ar a gosta sár do bhainins le teach ósta riocht. Tá cead tocaí go gomisiún pleanála sí na chuir le óstan na Wyatt i gar na Mart, hé seachúir go bhí dianta ag tríú pártaí. Bei shachtu dosher mlepon agus hartar kids a despas parkal a brishe mar chodigun sunsklav fiu na

Bí í déilíonn le bheith a láir agus léirn chláir sin cart an mhór na léintí. Éiste muid an iste se glór fo leiracail tá tiile ólais ag Evelyn Zawalish.

0: sealta a thugann léargus fíreneach ar thiol na gaaltachta lena líon. Éiste mar leis leachta ón leabhrannis mar a lé Seán Ó Gallachóir nuair a cruúil ar dúsa ar raidir na gaaltachta a 1906 agus 1907.
1: Gíri len pollé éanú go málchára thart fannig rig. Agus an sin bhímaid in nainemh tuile fearra thar a gúbúir. Chuir muid tacaí amaid iste, rinn muid bocsa ba cearnaga casa le clíomh, agus chuir muid cruinn tógáil a rúbúir ag béal a fuil, a bheit a níos lán a bocsa den stof a dogam iste an péadort éir. Bhí bhain méid sin an loi ar bhuirtar an sinar feadh dhéimhrí. Tá bhainem is dá ríist go dtí an saoirú bhí thagún. Sin mar dabar meid ar feadh go bhaid. Thana bhhain go bhfuil nubaid fada lá a bhí sí contrate, agus bhí sí anasta achranna mar i gghiarna. Ba bhainnig mar hompla a bhí huiscas na poilleagún in éon na cascara a níomh na tintreatha. A tharbha áthra le déanamh agún sa námadaí a chur suas leis an adáil agus leis an nampla lig. Bhí néite romaid i gcubair i bhhaid siar sa nírgal tart. A bhhaid a bháide agus ó chraantaí, agus ba dheacair inil agus gléistaí fáistinethe a eile maitha fad sin. Tháinig siad fá dhéileamh ar ndóigh, blianta ina dhé sin. Beigann dún leanstan do na tintreatha gcónaí. Chaithiún fearra bhí uthís a fol a bainte nóil, nuair a bhíte a ágal trá nóna, tiní mhór céile tríthe rorde a adam ina dhé suas in éadan a grábhail. Chaithiú in tiní sin a bheith leathan ar dheachtar, agus a bheitthe cúnglú suas go mar bhain maide dearanna builte stíir i hreig. Chaith a fásta polba gágal a láir báile, agus sliisneatha ba go tirime a lacú an tiní a chur isteham. Mu na neana sin a lasú an tiní i gceart agus chuir í cúil mór ar an nóbair na bhhair. Ba an fear dearanna a bheith teartta níos as a fol a chaitiú lasag leis na sliisneatha dí, agus sciirdú se suas an dréimeide cruaí bethe a bh aige go tú géir agus athaca leis so le blúthaí leis a taite. Bhí bhain tiní sin a cránrú léthe go maidín, agus bhí bhain taite agus na lasratha a héin, i gghirí is na céta pol den chineal chiarna ó scianna trearta thart timpeal arann, bonta an réircha. Nuair a bhí bhfuil tiní mhór ag dámh a nnéadan na creige ar na thuaithe, bhogatha si an chreafag agus a charra céin. Agus nuair a dúiratha si hetiú trasneatha nuas a chuine agraithe maid maran don le a cartú amá. Bhí coide gon a bhí gobar an seo ála go maith ar bhíonraí agus ar an nár agus bhís a gon ar a bhuamate le hahairchar a phracair seo. Cén chudda ar a bháran agus cén chud na roch. Chuir am iste más a bhócaid a amaid an rud ar vesmaid a tárabhan, agus luaiste le fist arinn ar dhéachtar a fuil, an chreafa guth agus ahan rud dala na ra maithúne bhe leis. Nuair a facam iste maithan méid a hetiú a nné na tiniú, agus nuair a chuir am iste maithar huirtar an grábhal agus na creagatha a mí bhain tárabhan tú. Chaithim iste an tiniú mhór a dí a adú a ríist, agus an sin bhín leas dí. Sa sinna seo ar clapáil is a dog mais le é sa dhéhiú a Glandaic. Ár mín na dusta áil a bhí le bainte sa grábhail a dí a luaima. A bhí ár garú na crapáin áil le fáil fásta sna scailteatha a do na creagatha. Is minic in éim a le ebhe a bheith críní agam, a bheith in lom mo chuinil, agus féin a gáhar go steas na scailteatha sin. Agus leis a chaise bhí sa chuinneir agam, is minic a fac má ma getaí áil a thugann isteahar mo bhaislom, lu a léithead ponta beidir an amanaí. Agus thar gadaí sin le tuaidh bhar go leor dúine eile, bhí neart áil sa tíra dí, nuair a imi sin, agus bhí dlí na tíre anta fáhar a dúin fásta. Thacolat na písa sin na thart leat go dásin, agus bolla eil deanta da nár. Agus an nai tóhar na bakar bia harart, si rada verhi ahan chinal kodidad. Hailiki da chna yenu Amerika.

Bhí cedanas míanaadaire til le cena agus caianathe le hí go glandéid cinnte. A bhí rialtas Canada ba tháina chuide le fear báchtan sin de bhhaibh séige. Bhí muiste sláí ar linn an áil Gold Creek ar ruthu dhéimhirí go dtí go cascart ar a trearta i n-éireamh an earraí agus an sin thosaíomh an tuisce ráirtar an nuas sa chosleán bhag a bhí i neasta náitear am a de gobail. Chaí a bhhana an sin borla mór ná dám a dhéanamh tae thuasta tha talú féin. Agus bhí bhain borla sin deanta a bhhaidsla dí go bhain chascart ar Charabaí. Chaí ama dúbailte a ebriú i ngéanamh an bhorlaí. Béan rudda nímist, gáis mata ná chur ar chúla chéile, agus is spáis is tí atrú a líonú le crafag agus le cúna. Nuair a thacuid sin, bhí te go dínhhar le budeal. Bhí na borlaí deanta cean éhin eile sí sa nóin, agus chaithiú na dúine a bechtarí fanáta sin nisce go dí gúil seal. Fáhainn tóra ní agus a scarú an talahar a bhí na borlaí seo, agus bhí bocsaí mór agan le sé níhanna dhéanamh antú. Bocsaí chuig tríthir fad, agus tríar léhead agus ar domhne, agus iad an airde ar chreastail ag ruth le fáinaí isteana heile. Bhí gceapht do mór ná sluiscéit ar a tíobh den bhorla a bhí an aici an uisce, agus go léasra chun eile dé a le chuh an tuiscir hiúlas. Bhí maidde mór an gceapta dí agus slábhra ar a bhaide, agus nuair ibh a tuisce tarraint ar a bhorla, chaimis loir a tlábhra sin nó nuair a thacú an talaí agus na clocha agus an prachar le an nuas, ar a te airead a nnéadan na cónlú agus go midir na mimist ábalta a tarraint níos. Nuair a dhéimist inne an tuisce ar seal féin nímist ar go áid. Chuir tí an míana a lig is deas na bocsaí, idir úr agus gainegan agus clocha bagga, agus le tí an tuisce iste. Ó hárlan tóir a bhaid ní strimin an salahar. Nítí an salahar ar ciúil agus laíomh an tóir hís ar hóin na mocsaí. Tuair mar leahuirach lig a bhaithiú níahan an áil a ha nearaí, agus an sin chaití leafhaid eile a bhaileos na panana is sa lában a bhí fágas na bocsaí. Thugam is linn sin a go dtí na cabáin ar a maidin ar gcónaí antú, agus chuir am iste gana tabaca nó a léhéad é. Nuair a bhíh deirú leis in íahan ó gune, ligim is an tuiscir hiúil airde sin nearab a chógairí dúin, agus ráthamh sin a réí mar sin go dtí go bhfuil bhain fear a bíochtarí ar fad an tuisce. Ní na húnú, thar bhfuil a duinear bí an tuisce chun an ró aidead a féin. Bhín séas ar an ghéiríd an sin, agus tha bhéh agad go bhfuil é chramatha an srúchán agus go nómlan na hibrid deanta a go bhfuil tar hís. Ar an áhar sin, a de chun linn cáilamh uithin a lá, aid agus a bheith meiste gáil don uber seo. Chaithí mé sí an áir go fáide go mar teag lán. Ba an chéadú de le bhí le déanaan leis an áir an sin a rású. Sa tábhrú a nímiste nubar seo, nuair a bhí na poll chuid waifu uisce a né na cascara, agus gan sinne na nne mar an mianadrata a dhéanamh ar Scarabaí. Chuir imis crús mór teniu síos i hiadmhair, agus nuair a dhearacú sí sin, chuir imis dearthaí an pán ar an tóir éid, go díra mar bheith ag trumú caiche ar éithe bhuilinn. An sin bhí acraí ba go casa le spanagaí agan, agus thompa imis an tóir an mon agus an náal láfa sin, go mar se go tírim le púdar. Nuair a bheith te tírim agan, ba an chéadra de le bhí le déanú leis an áir an dista gainiú agus crafaige a bhí bhain a hebu ó ma is le de bhéal, agus ba ghrátha gónaí gur aramsa a dáchtaí an cuairim sin. Tá nábhar duine liom i dásam a thuail gur bhéidir duine a thursú ag slúiste le áir a chritine, a bhí misi níos móna bhair a bhhainim a thuail tin tarsa dí. Bar an áhar sin go speisialta a chur in fáilte rab áthra do obair ó am go hám, rab an tramú mar hompla. Hí nig tábla bag a bhí sa chában a gún, ba chuine na

Talagrahach amach rún ar an dúnach agus múd i dírú ar chúrsí umana, pel na mán agus ar grahí na glob. Bé múd ar fáach níf conlut ar an drohead nú go chlufi canis minúr pel na héirin áti mé corca le tírón. Bé múd a bárcan chróca chumá gan dara chlufi leach canis sa gríf hínsir umana idir condén chláir agus limrach. Agus bé múd a dúam gan chlufi carú canis a gríf hínsir na mán idir gaile agus múió. Níon am a dámar da grahi átula a chyrid agus bein mwyd a stádzan fyr sí gan chlyffe canis go rín i cair bí go hra pelet na gailefe edrin ní fforic an ori agus oram o'r meori. I gyrri bein sgeil y styrn iain o'n o chlyffi sraha edrin yn dangan agus siamrog o'n nedin agus fan hyn a llawna agus o'n gheltocht. Agus o hua yn nŵn yng ngol

0: Maar in machara gachlan kun chlifisraha edir guidoor agus kilchara. Shun sporten lei edin donach na kalgia.
1: Beidir gur fisrucht, nú fintrucht, nú díbert is bregan san dynach an bóhir. Ach na rehaid sefa in grúi, stelí dúl tú gan tástil.
2: Beg litriacht tástil na gaelge fai chabadil sa thra údars tástil gach dír dí na gala húrtreis a héan ar RTE rádio na gaeldachta.
3: Tá sé begéisteach le RTÍ radio na gaeltachta agus tá sé an hínéag agus an nám d'aifre an dúna a chruile neothach pobl chráid na carach a gan na chláir. Sé an teaspa emeritus Brendan O'Kelly, Kellery in Aifrin.

0: Ar leisgeil a lach d'éistachtas cosgúil deocrocht fegan sin ein leis an náas gach ta súlein fila ar an éifran inis gan mór an achar.
1: Má hagan daine a réitiú chur bac ar Califfort na Galve, caifuríad a híbert a St. Lí.
2: Bas fear mór thú, tá sin ag grú a cás. Agus tá mi tríis nafar díana fear na fáibin a tag fear mór í mar hampla. Ar fan a blianta.
3: Hanel an luan, gach luan ar tú sáte ag a cúig.

0: Glóir go dhíos na hárd agus ar talisíochán go locht deáhalla. Molamuid hú, móramuid hú, áramuid hú, tugamuid glóir dit. Gomuid buachas leat as ochta vór glóire, a hirne dhia a rín a vlahas a dhia aherile chuachtí, a hirne ein vik Isa Christ, a hirne dhia un dhé macanahar, Tus a hogan packy and down gin trocker arin, tus a hogan packy and down glocklin arngwither, tus a ta de heer yeshen ahar gin trocker arin, or is too honest nefa, is too honest tierna, is too honest roar disa Christ, marain lishan spirit neving, Lord Jay untahir, Amen. Is quivamud. A year. A darda an daun as umar na hamilisha, trí uliacht de vik. Tuur luchair nífe go dírein. Onas mar a duskil tuid o ghirse an feca, gynyni tu lán fartiach idan ish, sin ivrins shire, trí Christ ar djirna. Amen. Agus imud an ish agus bai na liechti agun. Agus an léachtaí tá róin inniuh tá siad thar a bheith déimhneach dúine.
1: A chéad léacht sluchtas leabhar a chur raibh fáid. Seo mar a deir an tírne, den gárdas go splódrach a inín sáin, tó gártha áthais a inín Jerusalem. Fiach, tá da rí ag teacht chút, go chá réimach slán, agus é go ceansa ag marciach dar asal, ar vrimachín, ar harach asal. Scúpig sé an carabat consúl as Ephraim, agus an capal as Jerusalem, agus brisfar an bawa cogi. Lauroa sé leis na náisiún fuin tíacháin, as bé sé réim ó wir go muir, agus ón áin go críocha na crinne, bríthar an tírne.

An darléocht slucht as litir neh fóil neh a chuig na rómhánaigh. A bhráire, ní fuir ar na chuil na taisibh ach fuir ar an spirit. Os rud é gúil spirit dé lunaithe onibh. Go deibhin, má bhín spirit an té a thóg ís ó bharibh lunaithe onibh, déanaigh an té sin a thóg Críist ó bharibh, mhór gort bás fuir a bheoc an trí na spirit atá lunaithe onibh. Ar an ábhar sin, a bhráire, ní léon ceangal ag an gcolan ar an go bharam ís dá réir. Más do réir na chuilna bharan sibh tá bás in andíomh. Ach má bhásaíonn sibh gníomharthe na chuilna le cúnamh an spirit, marigh sibh beo, bríthir an tírne.

Alleluia, alleluia. Bíoch teachtarucht Christ ina cúnaí fuí rá anamh. Gaigí buíochas trí Christ le dia ar nahir. Alleluia. Goran tír na lidh. Sleocht as an siscéil ní fidir ar níh Matthew. Sin am sin laur isa agus dúrt. Verm buíochas leat a ahir a hir na nífa agus talún. Mar gur chéile tú na nífa seo ar locht agna agus éirama agus mar dailse tú iad go níáin. Se a ahir or is áhla sin buhaileta Tá gaché ní tucha domsa ag mhair, agus níl aine ag dinar beharam ar an mac a chaháin ag an ahir. Níl aine ag aine ar an ahir a chaháin ag an mac, agus an té ar tel leis an mac a ailsú dó. Tágagé chugam, sibhse ile a bhfuil sihir agus trom úlacharé agus tuirthamé faoisibh ghaib. Tógagaí ar é mo chuing agus tagagaí ar scoil chugamsa, mar tá an ceansa iriseal ó chraí agus dheofaise faoisibh do bhúr nanamnacha. Óir, tá mo chuing sa iompar agus múlach étrum. Seis scéal an tírne, mála dít a Chríos.

Larnu ta coil har chimse. Coil daunda is feidir a rá. Bainte amach. Ag sculse, sculse saurí, willi clansi anse iga sraid na carach. Agus ar núm iñal ar sin, ta clúgus coil ar sraid na carach. Ar fud a chrinne, gan trácht ar anse nérin. Mar láhir agus mar fuinse. Agus mar sgoil ciúil an porostise agus an bailibeag seo. Cáil atá ag dul agus atá imithe leis na blianta níis ó neart go neart. Buíochas.

Squive gíomh ráirag an ghlacha dí an tairi le chuachtach leis an íbert seo wemse agus wefse. An íbert seo atá tíolacha chun glóir denim hirne go nionna si sin a ghlanna agus a thuairt ó lá go lá níos mú faoi réim na bethe neamhaí trí Chríst ár díorna. Amén. Go raibh tír na libh. Tógaí mhór gruithe an airde. Gcumaid buíochas len ár díorna dia. Is ceart agus is cór dún go dtuibhin is cuibh agus is tairifach Hu a walla de hiri hirna ach hu a walla le bresh mortish go mór mór an trosha in ar Ibriu Christ ar gosg. Ní stadan sheshan ach a ufrail fein ar ar son. She ar nau chodje e, dar gusant te hir i da lahir. She ar nibarach e, nach wien bas a hille. An te a wairan de hir kegur mariu e. Ima sin tán síl mór ar fad, i dina lúcháir a fwy hílte áhys na cásca. Tá ferta nif agus na cuachtí engil chóma, i canna dún da da glóir a rágan stad, is nífa, nífa, nífa hú a hírna dí an a slua, tá nef agus tala lán go da glóir ó sanas na hárda, is bani an té taig teacht in anam an tírna, ó sanas na hárda. Is féidir libh go léir bhúr glúin in is más féidir sin sin. A hiarnas nífathú go fíriñach is tú tabar na nífachta go léir. Nífa mar sin impa muidart na bruntan is seo le drúachta spirid. Chun go nintfar díban ár góir corp agus fuil ár dírna is i Chríst. Nuair a bhí sé áthirt suas chun na páise dá Ion féin, ghlach sé an trán, agus a gháil buíochas leat, bhris agus thug dá dheisce ba lé á rá, ghlachagaí agus ithigí ile as seo. Oir is é seo mo chorp a thiúrfar ar bhuair son. Sa rin gwi chéna treisian tipir. I glacan na cailis agus a gwaal buioch is leta rist. Hug sé dha yeshka bwili a rá. Glacagi agus oligi ila eshti sio. Or is isio cailis mochid fola. Fwil an nua homne hiri. Dort for ier war son agus ar son morain chan mahunas na becai. Tinnagi eisio i gwimra oramsa. Is fógrimid rún díwar an chreide, mo hírna agus mo díia. Dár eirs na hírna, cuibna dún ar vás agus ar eis airí Chríst, u frálamid dít ar rán na bethe agus cailís an tlánithe. Is gomid buíochas leat, tisgribiú leat sin a bheithe da láhir agus ag fónav dít. Íramid go húlart go nientófar le chéle le cuacht an spirid níf, Sinne atá páirteach i gorp agus i bhfuil Chríst. Is tuair chun cuibhne a hiarna, dáglais ar fud a dán mhór, chun go nionthá í an eartú sa charanacht. I gcuideachta len ár bápa, leon, agus in ár neaspag, fintán, agus leis an gléir ile. Cuibhne freisin ar ár muintir féin a fuair bás agus iad ag súil le heisairí. Agus ar a siúd a liog atá imithe ar hlín a fíriñe fwy dhe ghrí. Agus fáilt i rompa is deach is solas dhe gnúse. Dín trócara ar a nile in bimuidart, an is gura bíú sin a bheith pártach sa bheithe hiri chun tú a walla agus a glóirú i gwydachta na maidin a bánaithe muir a máhar dé, Sjósef nífa e kéle, níf aspal agus na nífile rinja da helse rífanál, tríd a wák ísi Chríst.
is tríd agus leis agus an, a thugtar gachan óir agus glóir ditse, a dhí an taithir ile chuachtach, i ngéntacht an spirit níb, trí híl na síl. Amen. Seasa mú dinis, agus ehantí an tláníthe gár dróru, spríor dé gár deagasc, tá sé go bhisneach agan a rá, ár nahir, tár nhaant, go ní for tenan, go dágad a riocht, go nintar da heilir an tala mar nintar ar nhaaf, ár na rán léhúl túr dúni nhaaf, agus mágu nha ar bhíocha, mar a waha mú dé gár bhíhuna féin, is nálík sin i gáhu ag sír sin i wal. Sir sin óg gachol cimpe mu deirta hiarna, tá ar dún go cinálta siochan le nár líne, anas go memuid le cúna de hrócaire sírón becha gónaí agus sláán ón ilehúirt, agus sinnig sú leis an dócha sníofa, agus le teacht ar sláánaí thóra Ísa Chríst, oir is leats an riocht agus an cuacht agus an glóir trí híal na síl. A hirne Ísa Chríste dúirt le daspol, fágam siachán agé, tugam ghíb mohiachán, ná féchir ar becina ach ar chréide d'áglaise. Dúna siachán a húrte, agus ia éintú fúi mar is tellat féin, tus a wairin agus rílian trí híl na síl. Gur a siachán an tírne liv a gúnaí. Agus cuirigh iad dúil gá chéilean is gúil siachán dé adraibh. A uinn dé a thógan pecaí an dáin díon trócra arinn. A uinn dé a thógan pecaí an dáin díon trócra arinn. A uinn dé a thógan pecaí an dáin tuairdún siachán.

Yes, my dinish gun padir ear chuminach. Shinya a sauciu lene lehege gehurtish. Jona doonim pimujart the hirna. Gawimuid grim vruntness untlonihe. Agus nach rachas stad arin gajo. Ach go do walla, trí Christ ar dearna. Well, tá mé taca ag dearna an aftana, s bualim mú bhuíochas a gháilí ver fad, as iach tíocht an seo, agus é pártioch san aftan inyov. Tá súl agam go mé rádé agus a bhenacht ar chuile rud a hárlós sa le linne scoile seo imlíana. Agus go racha chuilgúine a bhaile sláán sásta ina dhí. Agus anois chuid ar muid beannacht dé orainne agus muid a fágáil an sépeil. Go roin tíar na libh. Agus go meana í díla chuachtach sé bhile, éthir, mac agus spirit níb. Is tá an tafrin hart. Imi mish fui hi chain Christ. Bu ychys leid i yw.

0: Vi moet egeistigt in jof le efrin an lei o chreela o heipel nif siose visraad na karacha gond ein chlaad agus tús chachor le skolsaur o Willie Clancy fiche fiche sé. Sé an tasbog emeritus brendan o kella a lei an tafrin Deirdre Darcy agus Sean O'Brien a lei an a lechti. Bead Roisin White, Ty Griffin, Catriona Iwarachu, Marcus O'Morachu, Mary Cleary, Cát ní Lynchy agus Raina ní Grifo a lé guibhan phobal. Ba é Tim Dinahy a chanan Sam agus a chas héis an chomínach. Ba é na ceoltóirí a bhí le cloisteil ag an éifrin na inniuh ná Seamus O'Rohan, Kevin Rosam, Brí Donahue, Lorraine Hickey, Magella O'Brien agus a Mark James, Mick O'Connor agus a chlán. Bhí Sophie McKenna agus Rebecca ní Oran a phreastal ag an éifrin inniuh. Míle buchas leis a bhuiirean ar fad leis na technoirí Colm Healy agus Seamus O'Márta a bhí mon cuasaí fuim agus technoireachta anseo a sráid na carach agus leis Sean O'Flaherty a bhí mon na gcuairmaí a gcasla. Mar sin ó heipeal níomh seosamh i sráid na carach ar ais anois go casla agus ag Joanie Chéide.
1: Gur míle maith a Caitlín, ba é Caitlín i chuálain a bhí mon léirí ansin ar éifrin an dúna.
2: The toppy, Tommy to go more le shacht and a fresher. Are ye called to find Jontus? Misha Arish, egg all boo the lechty. A knuckle? A Amy, fech heave grey sign Susie. Me vec and colosha marangana gone to.
3: Is Vedra le cursi ariga the shun colosha vesca rule, a hot takiach their foil. Thur courter Susie punka e, hun the in holly hot the Jontus ye call. Nagastin irtas riven dot Derek tosichta, on nayu ool, Susie. Eg takulat on balacher fad, tachterich do realtas naheren.
4: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim ar tar bhealaí éagsúla, a chuann siad ar fad isteachart agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhaliú, rud a ágan bhfuil buíol an go nionna tú botún.
5: Cuir an drogaí eile faragúr tí fhéir dom rois tuartha.
6: Bhín tú ag tomáint rois gupí Punturto.
4: Má bhín tú ag tomáint fai chionachar drogaí is féidir leis tusa do chuid passionéirí agus daoine eile ar a mohar a chur a múil. Ná tomáint fai chionachar drogaí go brach, ónú do rás umhaváltiocht ar bhóthaire. Tour court at RSA.ie.
7: Chonig tú é. Ní raibh anach meandar a chonig tú an chuir imigh an manga an na haig. Sciúr si trína focail a chonig si chlicí féin na ríis. Dúirt si go raibh si cear galóir agus mar sin dán tú, ach ní an an stroke. Ní gá gach cuartha ag oil is lór cean na bhain. Cuimhnig, aig, géige, caint, am. Aluaha bhasan tú go stroke ar dhuine curgléich ar an ní an ní nó a héna héna dó. Take a hse.ie/stroke la haitilla olish on HSE.
1: Tú begéistech láirt í Radio na Gaeltachta tá sé nó mead gan dó dhéag an isteach agus an nám go hagus rá a chur láthair ag barbrí chuirsala.

Tá sé anúmad hééis bhean lé go sé míle fáilt ruú be seach chu g tágus rá an dúna. Súil am ggóil sipe lí i dá na sláinte agus gomáine sib sása agus ó a ggóla agus es na hórain i go meis sin bule na chuir agus spé. Butirí an léon ar bailín be cartair fiúmad ag an híon numar sin agus seanachil na seaachta na se hagann a marí chomáchéanana. Si aine ní ógáin atá ar do maidí lumanmh is féidir bheith lech or in seo ngáí féidir William ag gan na bhirnáide chocht de hiena hach de sé sé a kuge kug do do nu er gores whatsapp tein nod a hach de schacht nod a tri do kuge kug a kug a kug nu bishop banan ba shola wor good at tachtrach de schachen for shin hug kuge hien a kug a kug a tri agus anu an shola refresh on cloud arn the g eg rte punk I x anu sal gulum to so she go the gusrish na horan ka hamwe ko hard to see on the le fit na galve a hug skurshal go horka ni in chin de de chreidtenis go an chlufe cianis na héirin agus se hog sé de lúra go irchar cuntin a barcion chróca agus is ma a nai mua ar a brintin. Nis tá a couple teachtarach in tsehain agus tukumad acu sin is héis an chéad físa seo tá mad cartúsa se glárin yuf Johnny óg na ganarí baléir agus se tá se celúra a vrela an yuf matatú linne a Johnny súlam gamé lá álan etsa ag a celúra le cunga dig a sílfádagat a dachlánta. E hén agus PJ Hernan in tse marachas sé din jin ag celúra ag léchid blian an rádio.

0: Era e cortus leis a gréala le ciolcharim chéileúr an tine agus bé sí libchamá chéanna a runna seachtainna leis a gláir ciolbín ón na bána agus Tristan Rolston strach bé sé hén a lár an léanlín sin sa ródaí leis a gláir ríl an ródaí ó lúnga deirdín ón trígatín cúg mar sin bainnig ísása as scoiltáir bhulí clensí agus as a gréala a bheits le cloistel ar a stáisiún seachamá chéanna a runna seachtainna. Bhaidir bricás iortas go bhachtára Kenvin agus go Vanessa a Thacker as an ard hé Garna a fud gealta. Grá agus bennachtaí bhaid Steve agus bhaid Fálín an teachtarach tins chuthirdachas le Magdara agus le Vanessa agus go marisib ar fad uair nóíocht. Agus cean ar anseo go Magdara agus go Vanessa bennachtaí ó nóringí cheanamhain agus an chláán ar fad san áirtead a Garna an teachtarach tins go Magdara agus Vanessa agus a bhaid bricas iortas go Madaur go Híle síliú páistíní an tine níags blóthín a thug si ar a páistí nach an tenni mes go chártachas leit híle agus písa ceúld le Joey ó farta ag testal agus dilmúr sin ar bálín bug go híle agus go bhláthín agus éistúir letir mód i gcéire mar a bhór a chasa go bháire agus dilmúr sin ar bálín bug a bháire ach idir an dálín tá míle fáilta rúb a le dengáil héin agus le áine anseo i si tá ar stúd ná de chocht a híana chocht sé sé a cúga cúg a dó a dó nó a nuir WhatsApp a aine ná de chocht a seacht Náda trí a dó, cúg a cúg a cúg a cúg agus a cúg a hían a cúg a cúg a trí ifir eile da bura dagúisib gerfa siolda seachúr gud teachtarach díain bei míle fáils rúb. Siamar a chasin is Johnny Wharty Neri Macdonacha pwipa en dúr.
1: Agus mi meir in diarnís meg tiocht o chol Chrinnin co mai hym pils nir dair da men tort Es yw'r yng lan a fi blyngor tawr nog a fi ar y gwyloch Lech y datach a fi os mai hyn seg pwipa en dúr.

Sinan tan curin chin, John Bigel Flor tugs at Cowell to Castin chin, exession casta any over the glar got Faric O'Donnell, Nimaroga by Balach and Faric and Toron of Ewitt at the McKinta, Gorhanish and Netagasulam Kutukunel on Horsa Gama Balear, the Revision, it reached on the way Dishmud, Le Pipa, and Award, Marahas, Janley, Wartinari, Mac Donahogas, Rint Oran Tassel, any over the glar, column or Melods, Legantek, a war, Hassa, got Ishtod Agamus, Ta Oran. Na corrochaí na trabáin freisin tastal bhéh éisteoir agus rintá e legus mana me sé daineh le chuna dé mar arns me chaúnach lib tá san go máta sé banaidachlam bé an dúnach seo gan agus dearmas heló le Bridie Connolly tá a géisteach linne bhí dehlin ar na meán hóseil tá súlam go goá a Bridie bech le macdonach a héna géisteach linne rasmuk súlam a bhela go tú héna chuil goá Marí nó túlaí hén tar chlóisáinniuh mar atá des blessing in sin ballad gondé an chláir gomá a des Bernie i hén Geistatlin Gormahad Verney, Breed Hopkins, Tor Kloschon Gamaki, and the Sulango Breed, Agus the Holder Kunogama, Breed, Pauline Canavan, Ehain, Balera, Tor Kloschon, Sulango Pauline, Kunal, and Horsagama, Nile Candan Ehain, Eganter and Spidel, Parik Deveni, Ehain, Egeistatlin Yov, Sulango Parik, Agus Halona Kunogama, and Jennifarik, Bridgie Connelly O'Leary Ehain, Sagolder Linyov, Marta Parkin, Tolor O'Connella Ehain, Gormad Farkin, Raymond O'Melia, Maris Dulrohain, Tor Kloschon. London Hasna, agus Kate Connelly I hén rá heló rinne agus heló mór le tén frisin I héit súlang dú hén agus an chláán fad cunneal gomá. Nis part nó písa ceol bhí tasal ní súisce in sin go híle síliú páisím in sin i nnéige plohín agus súlam gúil síle agus blohín bheag cunneal gomá. Mar a bhí fíorta na sgat in teo i híle Joey ó Fartan teo agus na gardaí

Or on an exhaust five pinch in Bertie O'Donnell, agus Glor na Don, agus an Thorin chan Tassar and chan Nis Tushke, agus Joy O'Farta, Holumud Rivishin, agus na Gardi Nis Elacha, Castan Chinga Heganta, eg Joy, agus chan Tassar Chamakiana. Wal bre egui brillos on the Eilish Vranach, McElerney, and chan Mala O'Han Rhee, vishi a Kellur Kormatle Brehen chan Decade in Gusulania, Eilish Gorala, all the Netsa, eg Kellur Balear, Xabra Hello, Le Sheila V. Agus mamó chamáchéanna agus oran an helicóptar a tessal agus máre seoge bhí a dengáil túlan búil máre a cunneal go máfar sin baléir agus dúna mútsin ar bálín be gotse éilís agus I cellar a brelan sin baléir a decédín seacáte agus Tomás Éniu a hén a dengáil in tínís túsge a gerar písa ceol leis an mána céilí an thorlí bórin sin dúna mútsin ar bálín be gotse far sin chamáis agus a rínt teachtarachtaí elin seo cáhmúd súlar agus a bise dain idir seo agus a hén lochlog Bóturí an lei bise dain fwy chan denwmad nhw mar sin agos bai sianocol na seachtyna a mor eidam hemnach I erfad corosach sy'n mal y môr agos gynnyddi lib erfad. Ydy o Lochlan yn tia i'r Mosca Cewl.

0: Bana Kelly Bachley I Larta Holmwood in China again Shells and Wellne Sigoro and the Shakta said the maids of Castlebar agus Duke Line Holmwood in Chinwop Marachasha Dig Flechol Nahir in China to make up Gravila agus Fishiker. Was it the hand that rings what ear to Shincham? I come up. Butteri on Lee Ogurt, Nabich Roan the Hree, the Washed, Shinish on Shanakal via Marine Tacht and Jagat, Nabich Roan the Hree, the Washed, because Virin Stragri, Exolatakishach and Achlak Mutslecholichanako, Agashad Butteri on Lee and Yov, Anye Ni Hulan, Shan Technid, Glynachta, Leor Lato, and Levan a little more Grutta Etta or Anya Kohardaslet, Leor Grutta Eg Alva Ni Arta, Letter Kala Kohardas Alva. Agus pocasta álin go chuid RTE Radio na Gaeltachta a gáil sa basta chuig mara tí ní ghanacha a nárd uod in tín go chardachas leitsa a mara tí bai an pocasta sin a gáil sa basta sa leinti baga machrún. La hain na seachta ni se hagan ni nish bese banana bóla fwy se castor na dine ar chéile ach ní castor na cric na na cairt. Castor na dine ar chéile ach ní castor na cric na na cairt agus sa ríist sa faclín amháin atá in esnaf in sin. Castor na dine ar chéile ach ní castor na cric na na cairt agus speisio banan. Búr gud fregri chóla seachain búlia fwy hwyrim agus sa da chóla chag taugus rau RTE Radio na Gaeltachta Casla Conamara Condé na Gáilive agus sa ríist ma fín an eirta sagui ar rúna seachtana agus mod siub gair túsáti hwrt go ein eirta spio speisio banan ad a chóla seachain Taugus Rau, RTE, Radio na Gaeltachta, Casla, Conamara, Condé, na Gáilive. Thomas Gáil Tógal, Prisibag Fógrachta.
1: Má tátú a mún gnáulacht beag, is áll dúch gwa rudí án a wá smachta gadurra. Murabun an is rudí eile. Ach a dákala custa se wánistú, tá tákiachtí rialta seán chun carúlaat. Is Sérvís Sérin Aske í an múl náisiúnta fjóntriúchta a ágan gúr sinís éske, córla, tákiúcht agus mántórchta áil. Rúd a chárin lát kústa sé chonjál fí smácht. Fói an tákiúcht is gáda dach nálacht. Túr kúrt ar nih.gov.ie O múl náisiúnta fjóntar, túis fúnti na tákiúchta. Tjónskunuf dach új rialtas na hérin.
2: Tá efigi feimeachán atá léafa sa ghaige an narcú anis ag an rain ferbertha tuaithe agus pobl agus gaeltachta, agus ag efig an chumasinéir a tanga tá nefigi an gáilef, sna ferbertha agus sa spidel. Is ról ag leveil na banastíachta sóisirí sa stát sérvís é ról an efigi feimeachán. Tá sunri ila an fust le na nóraítar sunri fuin gui ar féidir iratha sa choristeach le fóil ar www.publicjobs.ie. Cur iarrta is isteach, bhí trí a chlog, déir dín, an trí a lás fithe de bhí úl.
3: Tá an saoir a tacu, am íontach le tanamh amhaintas áilecht na tíre, ach le sin, gabhann freagracht. Din an bruscar agus sáilú ag maidhre díobháil gan í a rúlra, agus luitin siad idir frádana,

Lekina agus Thrána. Bímid ila hís leis, agus déithása bheith hís le fionn al freisin. Dunamís ar gion ar son na héirin. Marsin, ná cá brúsgar wet. Gwánsa sa ní a dhuádra. Dunamís a rudkert. Cuivne, cursa wuska brúsgara nú bed la dhuála. Tachtrach dó rialtas na héirin.

Tina Seanín fetwaile Macdonacha in chinn agus an colóra eiring eatacas in chinn ag Seanín agus a sinna casta ein nioff go áine bean í chela atá ag chelóra a corm lei brehe nioff in chinn hís gilchoine agus ín leicha dóblin go ís baléra agus cas tún bra mairach ie tá rát in chinn súlam gur se sin sach mairach gait áine go bantú sása es. Pára kiví i dengu linn fyrir úl Michael Burkain Swinging on the Gate at ní mar aga meis ein nioff in is dach meis a swinga leiring eat in nioff fara ach le chuna dé be se chuiseach sa gláram le haanana seaachta is thugann is rionhá óra an fíorta ní meanna dearmadarí be sé tin le chuna dé am roiomh gon chédíire an tetain se thugann agus sé Tá fearú an chlagin tena sena bóteirí tú chuí agus méir mai bríist manar an creibh a casta go inse níos túisce an seanna col bhí amí le haanana seaachtain is thugann castar na daine ar chéile ach ní chastar na cruic ná na céirt. Nish an tóra an zedafais aine ar a glár in yw brid ni wyl hir an incha agus an

Nínis bríd ní bhfuil chéarán baléire agus an tarlach mór an sin mar chas siad mepa gornaí riad a gáhíle agus dó chas si e sin gus múd bagnach teclí ag deire an chláir in jobh dearmúd heló le pára cai gita a géistacht chola bhánacht a lecha fáda leat sa fersin a fárach sgur maad a sacht da heachtaracht agus ríst me orum a gaib sgol saur Willie Clancy ta si an sin go hefgiúl in ní agus an taifr nach riala bio an sin ochráid sna carachain ar maadin a lár an lín lín sin bai 19 ní chustala lib Trinóna on hocht in sin leis a glár in sin ceolcharim cheúra bei sí lib agus í lib far sin runna seachtainna chumá cean ar sé glár ceolbíon na bena agus sé Tristan Rosenstock bei sé hélib chréla in sin runna seachtainna chumá a cena. Sinna mo chean sinmh a charde mo cheol si bar fad a soachta bhelín sa gáladar agus sé mo bhór bhíle buchas far sinna áine ní ógan a bhí a mon rúnaíochta ar a glár. Wain ar fad an seo an gáirí Peter William bech an lá agaí seachtain hórhá Agus go gastar ar a chéile ríspud go neirín síl agus an aimsilib.

0: Bí Barbara chuistil chuir a chláir tágus rá a láthair.
1: Tá si b géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: An nuachta gehéana tá sí leis na scéalta náisiúnta

0: Sidir náisiún te galéh ag mar de bhis. Cahagus marí ferros cín rascóir blion gaiis nó léire in iscar floch clíar maidin. Harlan tiontí bár fárig as gan na cille thar ta leabhar se hocht. Tá charp fósir a láhar agus ní na gardaí le gan éanana an ngaibhar na háite agus tá chuidir gan na bóidí sa geantar dún teacab. Tá sé do go leo haach teach féchan timeach ólas ag daoine a faoin méid a Harlan. Tá siúr marí dimpiistíar bhóí na tíre ó né. I gun de go na ngáil marí ferógus cín scóblianta gaiis na ra bhfuil carbhí sé hamáint agus choile fa na chéile a má le bh cinna ag timppas denú me sinna réir. Gortaí ferógalos cín scóblianta gaiis hí na faisnear sa gáir. Tu go beirt hí sa gára le an ospidal le cóla seáil. A gorcha marí ferros cín demlean na fiad gaiis na ra bhfuil glúisráir bhí sé hamáint agus díp fa na chéile ar nuna fiche a mar an lainaí mela há thart ar a hochtach lá go réir. Bhain rinnt gortaithe go thomanaíon díp ferros cín chiar a scóblian gaiis agus tá cóleaid se go leir an ospidal ollscoil a chorcha. Agus marí ferros cín leithe blian gaiis na dim an glúisráir bhí sé hamáint go mhuthair i gil dara ag timpas ceú gan thine né hárlan timpiste i gil chocha. Tá fistchan ar bunna na gardaí faoi ar bhása hééis chu titi me sa heasa a de hósta an anhaide ó dheas go chair chorcha. Tuairis go tiar go réir bhair a bhear imeachta sa te hósta go gur tuis an íchlag réir agus go rimi se a chránaigh sé réis go haba gan dhé sin agus go rás se roibug sa goil an éir. Rui ar bhíonn fearr chaimhdú a chonig lágaráid agus ché cuiú cóleid sé bhása sé. Tíochtar go 6 fiad gaiis bhíon fearr agus go rás seolaige a gcathair límrií. Láir Watran Verica Donald Trump ar a telefón ré le Watran Rúsi Vladimir Putin agus le Watran Húcrán le Vladimir Zelensky. Dúr sa Watran Zelensky gur a chóra anhaigil sin Watran Trump agus gur hocr siad le anach sin na cainsnig fin gogo na ra bheisiad sa terci tachtan si hogain á ti me criniú ag tír NATO. Hún na húdra sa Rúsi le fys gur agat Watran Trump tu gur hugat Watran Putin ólas gan Watran Trump fóin gaiú bhul cúrsí sa gogo is riatain agus an Húcrán. Dúr sa Tóchtrán Trump a dóra dhúg sa réile cum orí inna lá neas plachas na chul bealach ar bíag a gura stop le Amerika. Hagur sa gan veidu tá dianto fór a tír neas plachas agus dúr sa gúna stá tíntiche dian níos fárnish na vísa dígan dian ríaf hana. Cúru mail rin tuarinti chlaig ar nóraid mai alar hárniach agus bíngu na mílte a galir waska waha. Tána céta a bhdí dóitán i gyrfa cent fwy tinti sa Frank, sa Spáin agus sa Bortingail agus tá PC mór a talons na trí hír is Grista Hanna hén ag tinnim. Tá an teocht heis ardu rís in Europ agus sa capigal suas go dí gáskór kem Celsius a náit chíniov. Agus bina na prífsgelt a náisiúnta agus idir náisiúnta gan tráisiú.
1: Nóiach na gailtach dynis a tasíla nóiach an gyrhyr gáléaf ag fólingi vrenan. Tá sé déh níis go mé na Rossí Capel ar rá i lean ommaí ar a gladachtóh chu recht alim léna ar a dúnach a dá lá a bhí lúnasa. Bhí éagítecht an le tamil faoi céanúir i bheith na Rossí se siúil ach défhníún tetain seo gúil gachamáin leis na Rossí sacrínis. Dúirt buil gan choiste ar a gladachtóh, gúil níos múdin de rína riamh le láh siú ag drámanaí tá pléile imimeachtaí ar hránaí agus i gentar cois cóstanis. Tugtar caiple as áitichaí ar fud na tíre ag na Rossí ar rá amuí agus bíon na mílte ag an ócáid. Tuairis gítar go mbeidh ngeir trí aleag daoine ag na Rossí mléana mar go mbeidh thíle tráite ar feh pí sa mór gan lá. Dúirt sa taoiseach Míl Martin go bhfuil sé geiste ag álamach céfá nach mescánúir pet an tingeal a úsáidir lena álamach bhfuil galar a gorpchana in ospidal na hollscoile Gaile go mbeidh sé 2003 ar a thuisce. Léirean teachta dála Louis O'Hara a chud mí hástach sa dá le gorid nach bhfuil scánúir poiblí Gaile agus dúirt sé nár cheart go dóiciste os cinn séh bliain eile ceanna chuir ar fáil. Tá gúil afis ag cruinniú go chud orm sláinte níorthid gúil suas le 2 billion euro leog caitin éon bhríon amháin ag áthair poiblí ar a scán pet alldíonta go príomhadach mar nach bhfuil éon rogha eile acab. Deir com an óstairí na héireann an VFI ag gionant ionadaíocht ar 8 faoin gcéad go hábhar na tíre gúil 100 teach ósta dún sa ngáile le scór bliain. Dúirt sa príomhaim nach Pat Crotty nach chu léon rogha ag loch na díosta a chu go dúir sa chúna mar gheall ar agustas áir de bhaineint le teach ósta riocht. Tá loch na díosta ngáile ag gimpiar a rialtas tacaíochtaí chu raibh fáil sa gá náisne sa bhóbhar a chuideoch le tuiche ósta go háirid faoin tua fanacht oscailte. Tá sé fógraí ag gáilscoil na gáilimhe gúil an talamh Becky Way ra sas nó chuchasaí ceapaí mar leasúchtar an ar an gáilscoil.

0: Jackie in Nullskull Bristol, agus tá sí Nullskull na Gaile Finish ó 2010, agus í clúdú ról an leasúcht rán go atrabhach ó bheán fóvar 2015. Dúirt sí gúil súl mór aici leis na deisianaí a chamáilis na dúchláin tá mach rimpe, agus iad a gobar a stratis na Gaile a eicir ar fud na cruinne. Tá cead tocaí go gomisiún pleanála sí na chuir le óstan na Wyatt a gar na Mart, hé se chuir go bhí an teag tríú pártaí. Bé seachtú dó se mar leapan agus thart ar 210 bás páca le breise mar chuid a gun tionscnamh ar fiú na milliún euro a. Bé chus an poiblí le toigeal ó hráid na haglaise go dtí cárchlós an anad caihamsere mar chuid a gan arbord chamá. 8 ranog déag go chapalíní agus chá ranog déag go chuire a teag seo an tí róte tar siúlingeo. Coirú tús lei sem moltarachta na caple ag dechlog. Tá ranó go anam líana freisin go bheith ag sgoadrí. Tá seon tí róte á reachta le trícha dó blianis an chéad seo gan blian sa tíobh se tíre go chapalíní i ním láve. Tá féle gádín wallachlár na Gaileve fhí lán teúil a gusleán wallachláir ar a seachtainna seo. Tá gan na dráma bhíon sa díal plandí ar fud na héan, sangeolaiche í chaintúirí chamála tágurirí bethe agus ceirdiota ag a bhéle. Tá ngheart tíimpsíocht a leachhíach mar chuide go éile na blianana seo, idir ceol agus tasbananta sí faoin éir chamála imimeachtaí go gasúr. Bé éile ar siúil go dtín séchlog in neo. Socraí socharide. Bé Máirín Bennaí Chonail, Máirín ní choirín ra fósaí a spála trim chun de na mí agus rachairin ó chuchas. Inon le Joe Farg Fechlo choirí na sa tráháin agus Meg Farg Hamish a spála na hán nach Maran, chatóra a deachtóra hefernin a mála trim a gun de na mí trúnú na nghe ón cair go dín sé a chlog. Léir afran na socharide ag a híing ag maid na mádach sé pil níf pára ki mála trim agus cuirí a rilicuálí logan in na dhé sin. Mar in na fear seán, cúigir mac, inín, garchlán agus gwiltele. Agus bé Tomásín Branach, mac le Cólín Branach agus mar i gánin nach marin a scoriol go letir mór, chá hóran anad pobl letir mór trúnúninga ó leawr si cairgadí leawr is a sé. Léir afran na hochríde, sé pa letir mór ag a híing éag maidin na marach agus crémo fyr a chorpa grémotor na sunninga in a yeshin. Fair posta bhí an 63 blian. Mar in na Van Bridie, Bert Wack, Inín, Garchlan, Drár agus Drár agus Gwiltele. Ír tuir gai na gamblán ní hort, agus fédir siantú sa hort ma hagrútra go wardan ní fpárik in ospidel na hálskola ngáile. Agus ar dire, tuir am rán na gáileve a ar vrá wí ó trúnúna, a glifi caru canis go chríf sín siad pelin na maan. Bé tráchtarach dar a glifi le classelar a stáisiúncha a caru gan sé trúnúna. Agus bín agai nuíachta níirhid go trúnúna.
1: Nocht a deskert alleef a gif ni hule van. Kailach vers na tjochadi dimpish bood a horle edin enne fihe in malen leinig in malach aha e gunti char kui trahona raid. Vi glosra har hamant egin te a kailach agus vulchel e gunni jeep ed a moher. Tog ocht mani in jeep vers na hochtodi go hospital na hoskal a kirkig as hana gordi ag impied enne a chnik an timpish tach an kainta lo. Vi timpish did voher an en hochto se ag ton an vaan sa chur rimish kadi varan maad na nov. Teg tur gwil mwile trocht an a laad na huida agus gordi fos ed an lohid. Agus vi timpish bood ele ed an en hochto se le spole nov ach Rúisgíte nár bhéna gorte, han bóthir oscailte a ríist a níis. Níte sacar fós chámeid ceamraí nó sábháltata bóthir á gur faoin stratéis náisiúnta am ceamraí sábháltata. Tháinig sé sin chun solis a bheagar a thug an tar istáit Sean Kenny ar cheist ó 8 dála chiaraí agus 8 dála hin féin pá déilí. Dúirt an tar istáit go leagan an stratéis amach an ceat le líon na ceamraí sábháltata a bhéadú ar fud na tíre ach nach sonraítear ínta céimh ceamra chur fur isteach na hen bhliain nach céimid Comed lonnahe. Dúirt sé gúil grúp a nó bunaithe chun mérsach de dhéanamh ar chuir a bhaim na stratéise ach níorthug sé le fios caithanna dhéanfar cinne faoi thíomh na gceamraí nó. Lidian figuri no grev nach mór 7 viliún diag de hálí le hiag fóst ó spil osgol chorcuí ó chólach dí áraach is slánta ag tús na blian sa cate. Bhí breis agus 5.7 milliún dlite dó spil osgol fort loirge agus tímpel 3.4 milliún dó spil osgol chirí chomá. Lidian figuri grev 3.2 milliún ele le hiag dó spil osgol chorcuí a lenna servisi a cúrchar fáil do chuíne a gartíach a dimpistí bóhid. Ad fud na tíde bhí nach mór 6 milliún dlite don aimanacht ó Cholach dí áirach is slánta ó hús na bliana sa cate. Thach mórt is bhán óir cheán í riada don idl oscailte níos don trálacha, is í an idl an uair leis a thrannaithe mlíana agus tha hile óla

0: aliena agus cardíart a foiisdí. Dúr cóiste forbúr an na farsta gohfuil siad a gobar le haltir a fulahar, gólíarachtas ar huíniú genta agus gohfuil súlacú iarachtas plána le horfúi vréid na cóla condai gan wall. Dúr cóiste éilin ar a galan an loiche gamaiarú lína na martí a bhéle na bliana seo a léadú mona meini smó daine ar foiil le hamartí a agrú. Ten éilir an ádanis le carás a hín bliain agus íor siúl a han bhí lúnasa. Déad an cóiste go mrehan siad go mór ar an bhag da bríthe Jónithe agus go bhfuil siad ag láraig daine le codúla agus freagrart a lácú as amachtí a agrú. Díir siad gamaid siad ag teartlaiche le go lua le féle na bliana seo a phlé. Yenner Lior, Kevnihan Fela Alja Horan a Hjolu Trononer Mohajdan Hjeliru, a Tai Yenner Erlechid Bliendanele. Kar she Selior Erstein the Fela, only Kijig Shart was a Shart, Kiji and Eri. Yenner Claire Fela Nabliana Shah Hjolu Lilin the Hawk at your Fasta, Homaila Chishbantish Grian Graf, Bainok at your Shul and in the Pubble Alt Horan at a Shea Hog Tronona. Agus ar jeru, cur fortús le tispantas alíne féintirí chóirí in inis ar a maha hásta na gaiilehe inniu. Bein tispantas é díú ar an lúniú dálinn tarí a ta coneal éirart féintirí chóirí beá. Éirart a hásín ar a casú James Dixon ar an alíntor amrita Derek Hill le linda bheith ar cuairtir in na lens na líca dé cuigadí. Cur tús a sin tispantas ar a dáhla gunniu in eris éine agus marí se go dín trahadú le de V van Four. Agus le sin, sin a wall on Tuaisgert.
1: Gromad a bhí se lena sin aim sir de na se lá scamach anneo tá brad an báistí agus ceomhráin gealta sa tuaisceirt agus in níorthair ar ruiche lé ach tá tríomh sí gréine gealta i gcuige mún agus a gcuige láim. Idir chu céimtíag agus chéir chéimas fi sansa sa bhés an teocht sa tíbo eas is fearr a bhés an aim sir sé sa gcuige lá nó bhesara i níor go níor an eas. Agus sin bhfuil óna siúminúíochta go mé sean cúig gamuid go stúdió chéanna is gan chéad chláile sport a lé a chur láthair ag Michael Vario Flaherty agus Geraldine Cynumara.
2: Sport an deirseachtana ar RTÉ Radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás an haváltacht ar bhóthre. A hamáí, tuair spás dó siúd atá ag rothíocht anas go mbeidh siad slán sábhálta.
3: Se lochtecht sa fáteirú bisteach in iomh deadúna an cúgalága miúl go tí Sport a lé. Beimis agus Geraldine dib a fecha lé go tí hachtar a ceirúis a seacht tónúna. Lámograach mach rún le críf minú pelle na héirin a tiatas a drahad nú a gidó, corc agus tírón, cliff amór a lé, chun de chláir agus límnach ag ceir as parc chrócaí agus beimis a críachtun sus le cliffe a stádní bhéle dúm i de gaiil agus méo a bell namán. Ach tuairmint a chéad taras amach a neomh go tí stádí fésí ná tú bhfuil dara aráine ag breanú ar an cluifi sin a báta ceannis ra pelle cebí na gaiilh i de níh pára cináidí agus óra mór mairí. Ceúla dín sin agara?
4: Seagur míle maid bhaicil mar géad míle fáilte steach atru agus stádí fésa tá ceú weide bailí inne teo sa géad le. Cuma mai sa bhí pára cináidí lár nuúir a cúla agus cúlína Ba fuinte tá ag Oran Mór Mary. Sé Oran Mór Mary, demsrún chéad scór agus Jonah ó Halloran a gurin cúlín had a test an heis gánú me dacha trin ar hí vilan a parke deire le an lí parke nari sár chúlál rúdar an Kailar parke istech le captín na fórnia dara mac an bheir lé rinj hai velach a stech a dron chúl agus hern sár linda kitog agus chas a stech a cúl na hengi dach sin lí parke nari ar ein chúl amán puinte amán ag Oran Mór Mary. Chur dara mac an bheir lé lishan le cúlín elin eishan agus fi tíkin chúlín id in na fórnia Hien hien lennoiti hien achar chin rinne Seamus Macan Verulli fell er ar Oran Mór Mary shne daro cléire sti a mela chúl a nís le daro cléire hóchsen ki kéirike go nui parkanari ach rinne Thomas Brennach a gúl nui parkanari sávaltin ska agus glanu an liroid agus glanu an kontrat amach achar chin karu kúlín ele er a tresan agus lima o fai a gala stech Oran Mór Mary agus chusen kúlín a stech er a tresan ach vi nui parkanari a stere tíve ele agus vi sen sítach a chúl e kín chóge ach rinne sén o kárli an a hóval er fad a gúl Oran Mór Mary tal A Goron Mormari, Irish Larnuri, Talyrodic, Polo Carol, Stacha Chuck of Adla, Jamie O'Kulnan, Stasagonia Crunche, Havala Garo Joluna, Oluna Galestach, Shantascora Choige, Agasaliro de Fossa Preberstin Chain, Agasaliro de Bali Stasagol, Agas Cool Bug, Screech Stacha Chain, Egg Me Paracanari, Agas Jamie O'Kulnan.

0: canáras ochtarón bhuiin na bhig préomh míúr na hhéir agus chun tam mercham an blion secate ar dúta a ríis i mlíana antácha. Iad féhrúin na lehéon den Barkinson a chéad a teló an lácóí sné sémas macíro chuile chlochar a teachta Macinson riadán á choirí agus níis. Shakwing, Tyrone, Inton, Kiedur, Erhevel in the park, Logan O'Crohur. Logan Kasamak, Augustin Johnson, Kurashir, Gigri, Matthew O'Dala. Matthew F. O'Dala, Kadiyana Shetu, Turishe, Fain Gulin, Ishtaka Drogul, and Johnson Begani, Nogara, near a Doan Fiola, Augustashe, Kirkik, Augustin Son, and Takloa, and Farlar Park, Faridan, Shane, Kiran O'Shea, Kiran O'Shea, Stakalar Weed, Kirkik, and Lusha Kama, Tashigono Hakir Nanish, Far Karigi Line, Kunjan Johnson, Shir Gudi, Ivirishak, Ian Olinja, Trust in the Park, Kirkik, Dulkin King, Galaurus, Bui, Kirkik, Rude, Iglehele, Kanish, Nahirin, Bui, Tiro, Kildara, the Chikulin, in San Lecla Calashere, on Felic Corking in Shimahalar in the park. Agus bhfuil chudéta mé antá just beagnach tríóma mé gan éon scór feice gin go fáil ach fág míad an dro nó raimín cúnta mar an crocaigh a chárig.
1: Se go máte líam agus le hama sriiste an segus tá tipa dóm mai bhíse a gan an chéad leis sin chun cíín. Nóidir déile nóid a ceir tíocht níos áir chun deich lár agus é darí lob tí cín go scórní as cos adacha áil i chéan go scór glóte a fad gan dréí chuí buta a tílína, le sé sin nóidir seach a nóid híon is tíanam a fiche. Téile tipa dóm tí cín eile a chéile am se le cuiomh déclam clódin contéir agus brésin ní rinn a fáil tí cín seaach is fiche nóidir dé a nóid híon a chéta chun chlár le tí scór a bhí testa go dóte agus chuir péidir mú agus poíoch a sos go fáil túúil an teach mar sin. Beidir an paiste áhheach go dtí seo agus é daine le cléirní héir ag poíáil agus roisí ní bheglaí fágáil séúlín idirna fóneach a op le duine ag an glár sa dá le. Mar an tipadá an cumpairteach sa cé lei se go chofa ceú canis mógeochtta, ná d té tipadá ná a cead chun chlár Philip Muúirte a gar stáid fiirsí.
2: Mí na maiad a chorach tá gan nó met fiad caiitiine tras an darma le agus tá i trí cholína de na fórneach tá í fá an tíochtta tro ar an sinlí roiid puteisteach ag darm mac a bhéúlaíocha cáse chu mú agus í chuir fóí ag dara mac an bhéúlaíocha mar tá dtínta go min minic ag ggéanaí pára an áí antranún se tá túfa seinsní. Mú a cup agus athalh mí chrín ó scór na bolaí an seánrún seach seanna milib go déire dó séile dó ceirbhíán is go fedí ó fíra puinte a fáte gonaí pá canáí a chu sin kicksíar a tí bhile am si ag daró léide go ó an mór marí mar sin tá seaachú me fantaní tra stáidir fisa tan díró deil fi éidir sé ó cearnaí cúbare fan se ré chu sehil amach a teá lá parcí pointteach a treige a drolá na parce agus í grúte go hála ní mun sin. Ig Jamie O'Cullen an go or an mór Maori mud is mac Carol tigol isteach atá agus tá sé caint i tin le imreoir lár parcin lí parcin áirí agus sinna dar mac a bhéirúlaí agus feice sé cart an seo cart a bhí po cuí sósa tin aige agus thug sé sumpa tin go Jamie O'Cullen le a bhíon léaróid baltamach i dro lár na parcin mar sin is cic séar atá na seo go or an mór Maori tocín seo ag gón mac siúrta an polin seo nóna seo i dro na tíbhí ag bhaile limó fáí ar léaróid limó fáí mac atá bhaile ón mac tonacha tot léaróid leis is steach a dro in líne leáir steach sa spása ríis a bhaile daró cléide faoi bhrúd seo agus i grúte ag dlí parcin áirí agus a tíocht ar an ónsaí seo tá léaróid ag rónan mac an bhéróla Rona mac a bhéirlaí go chun cí, Rona mac a bhéirlaí a taiiste leis bulinn sé léróid, is stecha teach bhe le Paddy ó Fíric, Paddy ó Fíric ar léróid, Paddy ó Fíric steas a spás. A teach go fad le dar ómilí tá teachí chun parcú go ní pára an áirí nóna teirís go bhe le deaglón ó cain, deaglón ó cain ar léróid. Deaglón ó cain ar léróid, deaglón a gal tí bháin a gal tí bheile, bhfuil se an go chun cí a teáil leis a léróid agus an réitir muris mac ceara a tíochtar stecha seo agus Tá kicksír brunta fa héidir a chu marta tálaí go min minic antranúna se tá sé tarní go talla chu minic sa glufa se deglan ó caiad agus an réitiúr budis mai ce go stecha se díos mar bhhaine le agus tá se caiinte seo le deglan ó caiin hín kicksír fáta ce go deige bhí se clábreaachta sin leis a réitiúr agus bean se gola cinearí seo ag muis mai ceil tábaid éid feici deglan carta tre agus carta buí po chuí ása sin ag deglan ó caiin agus a kicksír tuí mechanis go ó an mór Maori níl tada bh beú Gal cart gan í parcin áirí na nu dí déidir se mar sin dó seachta go an mór Maori dó ceir atá ag gan í parcin áirí rachma sí a sa chudú.
3: Tegur mí mai go a chara agus tá seachúil tí go an me híos ar a bo agus na fórna ar chóscór puinte an taamh chuair gáil chu dchéad scór óróí ó beaglaí ó nimmar tá timpimpúr an chótáchtta dungáil agus

le dín vi soigin nedí mar hasisi gáfin kann tosi gan sa agus brunach sé kikor a hasir kunnn rod kilver í agus beidir me trí fin kann tosi gus dolen dona mete sta leis an írig so kann éisio a chur has rest ná. Nú vilum annach lehen sa dal skele. Dó hok le dó hocht nú vilum go dénagus

0: Cag vill jag vanna hastig lite som till spontan så tachis. Jag kan ju vanna till spontan som jag har tachan kläder vartent.
1: Ja, hochter dig av igen. Tachten av oss. Jag har en av en rysen av oss. Sen är en av oss tacht dig av vill. Jag har en kata vi tråk och kär, tråk och kuig, den är barken kråk. Iver hen chod tacht och kläder, tråk och kuig. Ja, hugg na hen och kåren av oss. Ja, har mig dana hastig med sig väl enough.
0: So chug a bheith seo an chiadúir ditin tra hamláin imir tó hús go deide. An nahinín tú gúil fiaw thacar tain o eib imir hwyl tú saís sa socrú seach sa fyrin ní sa fúin is.
1: Sin egar iar chai, mlyn chacate is lian rymys leis fís. Dan chai gorta hig amach, mlyn a bheith sle dia an tra har fad imir hwyl gomis. Just fát nís compord iwa hig imir tna hain chlehis. Ja, am an is a chas titration of.
0: Dara gurmíl magat.
1: Gurmíl it.
2: Chuifa eile bhí ein níos tuiscineamh wai sráchaid a chéirí ach rin hiana tamtsin wai parcian áhasi hís an daingan dó a cúdeag seamrugan na dín dó a cairdeag. Hés a chuifa láur Thomas O'Hanna féin le Sean O'Sullivan carlach an daingan.
3: An daingan a dó a cúdeag seamrugan na dín a dó a cairdeag ag leha fír tainafag an sá i barcian áhasi tránhóna agus an búagz na cosa tucra ag an daingan i nera le. Da iasca is solam an cera fuinte daim siadar irac da gaf puintinsan o taig da vrún agus an sérkik dernach o cahal o bambra. Taif lom nish ta chahilak an chumann. A hion vi se an hafad ka dív se gavúš van bún sa anuf.
4: O vi mar chimadach rain a hensin vi mish mi his shís agus ni anach koskori an mahastun so chahamar an gaf fuinte a gael agus fuidimare ach vi krihil laidin an nir higa Vi går hän, handlar mycket i det hän, ägs lekut de vi lagen.
3: Vi lagen förutsätter när erakti när lagen är gestolm tagit de prunder femra dödens när erakti är gav inte. Och vi tänker sig klara så vi fysikulik sig klara gaharen sånt att han eller huggen då bin imrori vi måste ha något hugga för inte hela.
4: Åh du gör det här. Vi klara nu talar för den klara han är jagad och.
3: Bíon lá liv, húgrif na cosa liv a hion, bhí sé tábhachtacht mar cuman go bhil creif club na hérn búte, bhí sé dacar orifin san ag túsna blíana is strachan cúnta bhí glóir imróri in nasnaf orif.
4: Ní, agus gorti, agus braintín móri sig leik iri, so ha sé anna jakir in ima hana chudig, agus nach desa roda gúil anna chudig hú stig leik iri, ach le, abil le, bhe sé da nasin is weil, bhe sé tamwil da socha le cúnta, rai, bhe sé stachan mí lúnasa, ach Ja, ja, ha gått in i sig. Mar mahasar rist.
3: Ta, bese vi fjósu drar ar ní fjósu ak ik prapal drar ar kjelnistur kumortsan klub. Ak tig fag minni sindu gulai egin deli ehi hon. Lugtug vil reint va imrori is stig lesu kunte in a massan kapti an da fóna polo genik. Is blin múr isha da nangan agus blin múr da kiri agus i da tórta nish fui farkan kroki i gwinnev kehid na dubs in deras aks a kun.
4: Ja, ja, ha. Luka sé no tala fad gona klub gul kapten o klub is di mar kapten kiri ach el jok vi al vi en gein hasig Nyrik och han kapten Nishigin agus le kunar de big Cordon Samaguir he sa valo rishtig in a young kopla shachtan ele
3: Sin e a hiangar Emil Magris Lautig sgunair i le kiri sgunair i lesen dangan den kurele den vien Gormagat i hon
4: Gormagat
2: Sia ta mae cyns gymaini allo roi mwy te flegdi o fi sin Gochamwt ta bi hagam o'ch tŵs gorol ysad dar ele bar cyrwch i gomod i'r eis eto chorwch
5: Shagman, the white killer, Tahon Maglekat, Sion Tigla Makanin, score photo, compare, could move, Puxir, Egdirman de Brenner, Shitter the Law, Bishano Brin, Yumoka Kush came to Tokyo, Gus, a Shantan Chuck on the Law, Pader, score, I'm Shunyan, Arut into Catagonifornia, your Honor Kino Lunchestach, Eglahama, Foss, a brand new Hunki, Vekamudikashtaf, Vekamulent, and Shitter of Kutse, Edda Talon, Shin, Shino Donia, she forgot to hear there, Achenadoria, Shino Dora Hunki, and Shitter Shinigima, as she Tashtel, which she Haran Taston, as she Bultor, Nidolan, which she's green, and even of additions of four real, or Shin Seek. Therefore, he paid a glimmer of corn, the Kunna Flores again, Hoods Gondorna, shot Fanage Marathon, not the shading of the Nordic Hinek, seen him at Cartes Adore, Conjun Punta, Con Glotish, that is your Carl O'Neill, which is Matti with Desical, Cassandra TV, Stigan Neil O'Farrell, and Conjun Punta, that is your Crooked Shade, which he Harren Sasson, see if we need to fight this cut of Dakin Glimmer, pay the Rhythm Nisha, Con on the year, and Vernon Lloyd, they could not the shading, the Kunna Flores, not the Doyak Tunish, and Glimmer.
6: Sin score untach agus ag snicky mac uad a croig an score sin fi sé an awn an pocamach carta úsáid con cahlo néil aim siú agus an chance sin cura hair an chasnáin aga.
5: Should the ever could have in the pucks, Tokyo can't fad the point to deal. He's doing the order in Yogan, Macaroli in a law, and he should contribute because those Agazi Pukis, those Gadassa Kylo Hay, Kylo Hay, Rojas and Northern, come on, call ticket, a country passing key, final prefer, as a gamer, Kune Gamatron, Chef Pedro Cosi, Kunjish and Connish, that's Aaron O'Gillan, Smack Gadassa and the Homan and Garen O'Gillan, at the Rouser Fad, Egda, Dahi Machanakhani, Gohonde, Lord, Chicken Merton, Chim, Gunna Pinta, a Rohan Keen, a gamer to Ravi, the pass law of Hankin, for the real no taller, real no taller, Kassa, the Pedro Dugan TV. Touch a pass for Shane O'Donnell. That's a shot. He's moving the score on. Will catch it hard. Sass on Shane O'Donnell. And then we're cool. The brother of the kill. You should hang keen to. I guess both would find the suit and took you. She's an
6: no, Captain Hangrish in her four reel. I guess Sam. You're a vain glory in Echer. I don't know. Oh, look, Lantern Floor in Echer. Tell me the Mehagreen show for 5 seconds.
5: Yeah, but Shane O'Donnell, Dimach, Lashin, Marvin Yart, Nart, Amaget, I guess, to be happy to be there. Intis and Intis of Europe, Nachbush, Crane, Gadin, Chesh and Crane, Funding Score, Marta, not a shade, not the Doyak, a Dahimach and Nachtony, and Shane give it a shade. Dihalvu, Int, Harinisha, Aaron O'Gill, Dan Chagamach, come on, shit to the Haman, I'm going to chin, Vishmanisha, Lusk, Bagdash, and the Haman, I guess, Elishan, for shit to the Ash, Hook, Shan Pascal, Keen, New Ayla, come the floor score, New Akwood, a score of Marshall into Doyak, good to Sanayer, Thompson, Garrett, the Garrett, the Hegarty. Gareth Hegarty with the punt touched. The pucks here for to get Beam Adol Shea teams by Shenton Shea Glimrach and Vernon Lloyd Dugut Sea Keen. August the end of the two sneeze saw Glimrach to John O'Kyle Eason Shin. August Paul Kernerk, Thomas Rue O'Kyle Roy Meshed, that number ball of Ryan Cub, Aja Hamel Keen to the Shibes in his Sukri, August Cortabui, sponsored a Crocker O'Clade, Fakir Walde, Long Holy, Hunnechler, Honigmud, Intacrach, the one in the Cortabui, a custom Tory. I shot Aidan O'Crochan, you were saying to Tish Fox here to Dorla Fos. Afisha Anna Hrini Hersha Kyonamu, Sigeda Hudabit, Kegor Jim the Brint, Pucks here Amuni Sushke, Achen Kyoncha Bullishtach, or Mullishtach, a draw, Crooked Shade Dick, and because Scott Ordani Ogon, the Cusinto Ongzian, Tasha Tit, Tasha Maranta, and Chop Barker Hoking Kyoncha, the Bullet, Agatha Bullahar and Sassel, and score Aidan O'Crochan, be Dina Raw, McLaren O'Gillan, and Ashimot, Mund Puckness here, Neil, Nod the Shade, Nod the Tide. Carrochan Cal, Carrochan Lumel, Pata, Edaglog and Whitegill. You're not seeing Queen City in the phone yet. Tall Lumel up to the dash.
2: Gurma the Horach. Turn shot way on Formula One, V Hall, Silverstone, East Tushkinov, V Boa, Egg, Charles Leclerc, Sadara Hodge, George Russell, Agus, the Trio Hodge, Lewis Hamilton, Rossa, Echirna, and Soyan. Chug tím pala an deire tí ar gan cár sáfailte agus an búa in sin ag Charles Leclerc. Tíl cum idir níos síos ag siomra nóta léin nóta náisiúnta agus idir náisiúnta waiwari di wális.
7: Tíl a tawaikil agus gaman idir gheib. Wása glúis rohaí os cín leachia blengúis ag rás na sgeri im lachlí a nhaf. Harlan tím pistir chod ag a chúrs an rása a mal a donagán go gadeid a bhán léim. Sa dán tríu glúis rohaí a maríf a dimpistí ó nhaim. A gorka marí ferros cín dimlian na fichid na rúil a glúis rohaí vís a hamant agus djípui na chéle ar na fiche a mal an lainí a malach á hartar hachta chlog a réir. Agus marí ferros cín leachia blengúis na dimin glúis rohaí vís a hamant gan wuhur a gil chukka a gond a childára a tím pal sa caru gan híne a gné. Segunda hon un all Mari Farogos kin Scorpion to Guish na rwele karvi sha hamat is karal of ni chele amale ve kina a timpas janu metishni reid gortib tshurale se timpishtem tan a gardi lianacht ga vischohan fo in onsi gunna na Mari Faros kin ga Scorpion Guish in un lede in yeskir la klie hartalau shacht in madrnyov harlan sunsi bar farik askin ni kilem to corp an irig an ospedel hartar a dochlog trnuna a tigur ar skrudu yer washed Tá saniolid líolacht ón a gárdaí a dianú scrúdaiche ar náttúr hárla an máró. Tá fysrán ar banna ín a gárdaí fí ar seachmian a fíad gúis a wása heis merifon a chichdeir de a chósta an án waide ó iasg a chair chorcam. Tíktar a cúru maxa náttúr a gari tis an líchlag réir a cúrán sé réir skábag an íasin agus chrás se gara néir. Rí ar rínt fére a chaivirú a chanik lágaráid agus ceag cúru cúr leisir wása se. Tíktar gomas a rúmán ein fér ó gúchas. Gus bíonn na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta fé láir.
8: Príomhscéalta na Gaeltachta níos atá sí le príomhscéalta ngíorthaid. Tá gaile anim níor a dár a háití sár an ngéiring le chola leanta siire. Sin go raibh taid inniu a ringe an cólacht Enterprise Mobilities, cólacht a ligean carnaí a léas, céirí an condé smúgúil tóir a dúrú. Tá sé défhní níis go ména Rossí Capel ar frá i lean an muí ar a gladach dubh, chá rachtdalim léana ar a dúnach an dáhar lá go bhí lúnasa. Bhí éigeintacht an le tamil faoi céanúir bheith na Rossí seo siúil, ach défhníú an techtan seo go bhfuil gachamanan leis na Rossí sa chríneis. Tá sé fógraíag Ollscoil na Gaillimhe go bhfuil an talamh Becky Way ar a sas nó chuchasaí ceapaí mar leasuachtar an ar an Ollscoil. D'oibre Becky an Ollscoil Bristol agus tá sí an Ollscoil na Gaillimhe inis ó 2019 agus í clúdú ról an leasuachtarán go atrabhach ó bheith an fómhar 2024. Agus tuairim rá na Gaillimhe a ar bhreá Uio Tráthnóna ag glufa ceirú ceannais go chraobh sin sir pelin na mán, ba trochtarach ar a glufa le cloisteal ar stáisiún seo ag ceirú gan sé Tráthnóna. Bíonad príomhscéaltain iarthuair.
9: Príomhscéaltain deiscirt. Caill a fearr san seochadaí din pis bóir a thurla ar an ina fithe i mar an lánaigh I mealach átha a gúnta charcaí trothó na réid, bhí glóisteoir a thomáint ag an té caiach agus bhfuil sé a gcuine díp ar a móthair. Tugacht tamáí an díp fearrs na 8 gurí ospeil na hoscail a chucaig a sanna gáí ag impí a réna chnic an timpist dulchan caiinte le. Bhí timpist ad bhór an ina 8 tón an bháin sa chur rimis caiirí mhórán maidan in nómh tha an bóthair oscailte san aríist agus bhí timpistbóir eile ar an ina 8 an borcan éag le spóil in nómh tugach ban has na chégad dí nóspeil agus tha an bóthair oscailte aríist. Bhí timpist eile ar bhealach os sin in nómh ag drama Longford agus tictar ná raibh éine gortathe. A fiú chun ar bun agus na gardaí éis de airs na fédaí, básaáil a dríag tharna in náhaide gon de charcaí réid, tetar gréorchaid air bheit seach blion díos an tictharna ragant tamil inéag an nélog a réid. Thuscétar go bhág sin tictharna a chaáine sé thnáis a rí sé seaamil in dhéag san, agus steirtar gribh sé gaiidí achannach, deir tu gan in reinint daoine iarch de chimád ar bhethe lena hábhálta féin agus le sábhálta daoine eile sular duitse i leige. Tá ar ifgach sinseir cepa chun an fiú chuna as hana gardaí a gíra go réandana a bhí sa cheantar idir hocht agus lehuirte sin né a réad nó bhfuil tafad deiscam a chudul chun caiinte lo. Tá comórtas bheanóir cheán í riada don idal oscailte inis don trálacha is í an idal an uair leis tha rannathe mléana agus tá thuile eolais ar fáil i thíobh cuireach an ceol. Agus socar sochar inis. Socar sochar de dearmid ó mahúna carig na dhaude ba bealán ghaerig agus óchloch na cuilte leifar afra na hochada a mádach ida dóchlog a sopeal ghenúnt gan smál na maid na muide agus curfur é na yigson a relic na ifh muide maid na fan chéil ar lín a vertinian a vertfach a siúr de fair clownach leine agus gael tala leis. Agus socar sochar de Peter Tinsley an gionán gort na scarte ba la vigide ba fra hódav dig a sopeal Gamiscil gúlé trathóna óna séachlog dína hochtachlog leifar afra na hochirte a mádach i a dóchlog as curfaré in dhéagsan a relic néifgopnet i mála bhúrne maid na bhean céile Joan a siúrbhach a bháthid a dhifúr agus gail tala leis. Agus socar is socar de máda í chiháin ó chaán rá anán cean trá be si atóda bh dictóra bhí chuna chuúd amádach ó na cuaigh go dtína seachtalog a siofar chuirp go sappéal ceatlína an nám dafran ina haineag go chlog mad an démórt as chufar na dhéag san carpmhád í chiháin a réla ceatlína mad naach a haíonn a beirte fér de hádamháin agus gail eile agus socar is socar de seosfaoí chun faoí seos faoine chaáin sa arbóisí ó bhlachlia ó chiilmh go dána go ruchas be fratóirmh ina tic féin in Malin Temple on the Cahid go dtí na seachtalog trathóna mádach leifar afra na sochairde ar a déchlog maid de mórt in aglais an iad a bhá i Malin Temple as curfar na dhéag san seosmhíní chun bhí a relic na cáin Venus agus bina gaibh príomhscéalt an deiscirt.
10: Príomhscéalt an tuaiscirt. Ba é ar an fríl bliain is fiche d'ís is ban cranacha a caillú a dimpiste bóthair ar é. Tharlaíonn timpiste go géad in éon iolog i creas cin an ghabha baile bheith cinnaí tiomaid a bhain cranacha. Bhfuil dhéith ar an iad na chiile sa timpiste. Tóg trúr na hathirlainne fearrs na fihidí agus beirt a tamás na déige. Teictar nachhfuil siad gortaithe go halc. Dhéimhní na gcuirdaí go bhfuil an baile fáscail sé ríis agus deir siad ar gine bí bhfuil eolas acu scair te thrathu ar náidir seart a ceithar lí trí dá a náid a chuig i ceithar a náid. Tá feachtas bailíthe airigeid go fonmbeí chu ar bun i cáiste éile a Donation tar Rory Gallagher le gur féidir leanstan leis an éile. Deir cáiste na féile go níos mó na dhéhéad agus 8,3 euro ó dhiúlaith an ticket de éile fihi sé go fála fuil acu, de bhhar go bhfuil an cólar tickets.ie am an próseas leachtaithe, de cear as 3,000 dhéhéad seart was a chuig bailíthe go dtí seo mar chuid den eachtas. Dúirt an Tara Umper Dara O'Brien go gcuideadh na hÉirí a rinneadh ar scéadúil na n-eitiltí le gcéad Cásan de Thoirt de Aerfort go na ngáil. Tá fuas agus forbaid ag teart ar na Aerfort Reagan a dúirte sa déil a teart an seo. Dhéanar leor cimhne an féle ailte thar an na cheolú tráthnóir mo chuid de na chéilearú atá a dhéanamhar i léchiad bliain don éile. Dhéanar clár féle na bliana seo a cheolú le lin na hócaide fásta chomh maith tispeantais grianghraif. Bé nó caidir siúil ina nid pobl ailte thar an ar i séalthóg tráthnóir.

0: Sásta leis an méidgur has spáir an sin ach tá seo deis atá caiilte go comá. Thig daine tréising é go raibh bhéile méthe le corpaí go méthe an gréibh go mórta san é go raibh deis ann an dá ar an teingmh. Be anaí máid an gláir ach limnach a dul ar aghaidh an éis agus níl aon gréibh caiilte go go fóil.
1: Níl tá a caiilte fós a go mar Tomás Buirs na Tomás ag na Petrúid a bhí lenni súis go hoicil Tánig sé go trúd atá an de agus agus slímar ópa siad limreach a futbalach cé sé clipa a rotdal agus éad an crochar go bá a cáú a hangí. Scó anna clipa le cenas na héan limreach hína fi híon chuna chlár hí an líide limreach agus gaiile i e sin seo an cai se.
2: Thomas chárach gur bí mí maithaí a sára bud sinnaí muide chuideala anolalas a bpáce chrócaí ón céir a chlog agus copantéonú beidir caí láide tiltine seagaí agus brise tiltine fad sa tá cumú pe fógraachta.
3: Sport an deire seachtainna ar RTÍ Radio na Gaeltachta, orí ag an údarás háhatacht ar bhóthaire. Tomáin ar luas sa éirin don aimsir.
4: U bhí an áir le, tá muthiste don todhchaí ag chuidirad inéistíochtta dhéanamh i do todhchaí. Agus tú ag gcíceas deachsais céim, Matt Hoyland bhí óstáir do rannaíochtaíocht agus déanann an stáit rannaíochtaíocht freisin. Tá sé ag méadú Hanna Féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáháilte ag 800 míle ran fórtí tá bhíiste de sé bhí. Leanart ag cosint a thochaí, tá cuma níos fearr ar Hanna Féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
5: Tá ESB ag gathhrú conas a chuchtítear an tír seo. Arís. Tomadig Ferbert Stratjonskadal a wanan le fwynyf greine agus gwyhe. Chon nyafs blachas fwynyf na heran a nyartu. Agus fwynyf in anuata a chur ar foil da atin a conia, da ermacha agus duch nohi. Dar dauchi fein. Ta tila olish ar esb.ie.
3: Sport on Gerard Shachtane ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Orri ag an údarás háhatacht ar bhóthaire. Ír ar de chuid passionéirí gcónaí an Crista chur orthu.
2: Se bhí dar óráine níos fuide stáide fér sí ar maidid na cheap se bheh se, so tá súlain gohfuil stáid ní bhéal dú an baint amachaige le híon cuifa deire a má tú ceara ceanna a gríomhín se amán i de gaiile agus mió, so tu cum tíscoil díarcha ag dara go bheicice muid bhfuil na fórneige.
6: Gramíle mai do Michael Chauver gibíle fáte second chagas tod ní vír le duam agus the sluit sipalu stach to read again in cha la in cliff carro can shuk for more cha is in the shan of the galia agus buyo on shunun cha tek ma khrid the vorni gish kapui mart hadr zalkum park agus ni lanaru a kaftr gun the vorni sigul go galia ta li in yalru when din lan khul the chen ser in yilish ka chi and the kate the kapui vorni ka ke hanen ni nuere ka kug ni klinik vorde ka she agus elin Níf ní gohhiúla caiach agus a tufar sibh ní gohhiúla caiimlaí, ó lihíon ní gohhiúla caiite céit ní léhíide cai héineigh agus céitna cumá a caiúíigh, éh ní nuanna cai tríideigh, líon ní chuanna cai cairdeigh agus roisí ní lear a caiúteigh, fu an bhíos a gúl tá lára ní bhéman. Lucy Diwali se caiú seir an El Masri cai trí agus Lindinán de cai céir. Méh ní ghlá ní ghúláine a caiúg fanúla ní chuánna cai sé agus chena ní réfaí cai seach lápáce ífa ní ceachtaí caiocht agus ceara níd a cai gan sií bhrin lí. Maria dí rahall a bancíil téma be tá gimirt chuid pelin is sem na féiles na fianana caiite sinna brena captí na fórne cai hinéag agus ífa ní standú na cai dóíag agus an lína látasach. I tinna dáag múón tro anúna se lísa ní charfacaí cai trídig, clúdan ní chána cai cairdéag agus Joffer lísa sinna ní charfacaí sin sa gúne i cai gan sí i bhir a cúdéag. A Michael Is gar win or an vian cha stad ni vir le duem agus na sluite murder me balu stechter ready helen cha agus an chest an piece fun cha is stad ni vir le duem dog nach lawn gupon dale marshen am cuffa more for lawn tole chain am cuffa caro canish cre hin shit pelle ban the helen gal agus moyo for chan radu but the marshen fuck with duem is tak madrash at least waken
2: Gwyr yma ydy dar agos ti'r mwydau sydd sy'n sos o wentes o'r anna fi'n agos tog ymwyd ti'n Greens Fogley.
7: I'm Rimsig Oat Lawn Culture Irochta August Spree Tilig in Ord Museum na Heron Pork Hurlig Igunde Muyo. Take Sheer Snablienta Le Baluchon No Shunta Hail Natuha. Vieg Achtriacht Tri Triacha Akra de Gordini August Baron Porka Ildata. Teig Eg Rohiocht Erin Glass Valach August Ligdan Aposhti Ave in a Dashgela Hakula. Eishin August Silla Egan Ord Museum na Heron Pork Hurlig. Tok Kadashtak Seren Ashka. Fake Museum Punkai
8: or TE Eg Taku Lesh Nahaliana.
9: Ta app nua Airfort Valio Clea Turlinghe. 5 full hour of Etchel to Bio, Queer Park Oil, Fast Track, Agus Tolglana in Oraha Rivray. Agus Buintana Vas Laskini Bresher Ari Ranaha Sero Clacht, Lenar Skeim Dealchuk the Nua Dub. Eastload Old Duchamponach Tashtil Riachtanach a new. Own App Store new Google Play. Fech DublinAirport.com la haitilla olish freshen. Tashtil klishta. Le hap nu airfort valio clia ato foil in nish.
10: Tá efigi feinachán atá léfas a ghaige an narcú a nis ag an rhain ferbertha tuaithe agus pobl agus gaeltachta, agus ag efig an chumisinéir a tanga tá nefigi an gáilef, sna ferbertha agus sa spidel. Is ról ag leibhéil na banistíochta sóisirí sa stát seirbhís é ról an efigi feinachán. Tá sunrí ile an fust le na nóirítir sunrí faoin gcuí ar féidir iarratha sa chur isteach le fáil ar www.publicjobs.ie. Cur iarracht is isteach, bhí trí a chlog, déir d'aon, an trí a lás fiche de bhí uail.
11: Nuair a thula tú an deas céal.
12: Rob, fuairt a bhaitear an banéal.
11: Nuair a chur na buachalaí leis an ngrúpathú. Ag cailiúin tíonta amuigh. Ag fechan de rí sear cluichí clásicacha agus ag fólam clása nua. Ag tomáin chuig an cluiche is móda de héal le do bhuam. Agus an sin, tagan tú ar an bhuarc sa chuig a héanú nóimí. Is iad na nóméid bheoga a bhhairan ar feadh an tí. Creaf chomórtais minor CLG Electric Ireland. Is rud mór é seo.
2: Sé, tá mé brean an peicú den seo de fís agus tá í a fráchtar a RT Radio na gcuirte na Seanbáin brean a chi sa measc a slua le sás a bhaint is a glufa seo idir gaile agus mio agus tucum cuildí ar síos ag dara óráine.
6: Shagrum media my do vialagas wikelags tus kurulishko finsha and yerot katishtaq agreitor far kon dai kardoxna shan khan umarqu agas tus kurulishko finsha agas moyo etirter non ficha han in europe yer yerot paslova makacha qofadla charuni dim nidim galkin ki tan yerot ek moyo polishtaq dro khul wale hu mun cha se gela gal polishis dro khul wale khorn galive se gela shamashin tan yerot ek moyo nirahla vi khimir Goed felle lekkel teen nacht hosum lekkel jenis les na fiel na stech at sa gafadela ifen die standel gale stech shan sa skoreke die te gemeinsche neke baltige haarde ke gefriedeke herit sa stand agus en chee skor gafwefe fatig mojo ontra nona sa agus ifen die standel na bolle kaarsche ga haard Even you know one, market charities, what one ele, a father Nicolinic award, a Gazemurikil, Hori Humber, a passing the year of the Nunsonology Hale, a Gazette and Yerodin Shakelinja Puerro Cajun Taslava, market charities, what one ele, a father like Katie Kumash, Nunachach, a father like Nib Dirobila, Nuna Gitraffer, Olivia, Olivia Nirobila, Yero Trasancha, a father like Band Warner Tractor, the Garashani, Katie Kumash, Stacha charities, a father like Even you know one, Yerod, Even you know one, got trust in the park in the Chicago charities, what one ele, a father like Nicolinic Award, Gaile, a Cortun Heat score of Fisher, Augusta the Theatre in Nunsincha, Hall Carter, Florida score, and Atuci, Galindia Puir, Kajan, Kajidia, Rodo, the Chap, I chance a score, chance a hole, the Chai Gaile, Olivini, Ravilla, the Hard, the Free, Harrison, Augusta Heat score, Antonon Shafate Gaile, Augusta Ban, Kilhori, Kumberan, Olivini, Ravilla, a show we can't, the Hard, the Cree, Nishtek, Harrison, Augusta, the Four, the Martian, and Ho score. Arnoid, ni wel mwy o gael le tri blion y gymortas creif ych agad sir gydi. O fi lesa fi gydri, nyr y weldr gael y gydir ys y glyffa carw canys agos weldr gael y los yn eich wlir o'n ystodi ffyrs.

Romeo nodite le hin sé agus Sean an Iúlí gam siú coolí na bua an lá útse mar an lárin í bhéan a bola chean seo amach a dó lár na parkeríist agus ní bhí a gaide tá é scoáid bhí óintse an tróúna se agus tá sé a tiochtar an nonsa iríis mar bhar eile lísa ní chafacaí a chuir chean se steach bhar le marí ní rála marí ní rála prúte go talla ní bhuiisi an chic saor bhean sé go chic saor a bhí ann a tá ní roid grúte leis iríis a gaide agus ag nicolaide go bhard agus tíanta go maint nicce agus opran sin ní roid chun cín agus tá sé a haibbrúmach iríis a dó lár na parke nicolaide go bhard nuna seo go bhar le ben bhhailech lár na gaide bheith Kate ní Cléibín a go leis leach a dró lár parke Kate ní Cléibín, brenú hín plarat a líróid ag a gúnaí, Kate fós a brenú hín plarat a líróid ag a riach ar a góla ní trinta Oliví ní gobiola, tugan sí líróid an úch le Oliví, í gara gal hín plarat sin, el lindi ní áne, múna tsaar ís, varu an ele, a fad le elindi pwyr mo callin, hál ar garach a gúg, balin sí líróid, stéach a tsaach, a fad le Kate ní gomash, sír a tsaar ís, a fad le Kate ní Cléibín, Kate ní Cléibín gal trasna na parka tra, leis a líróid, a fad le Nicolid ní gaward, Nicolid ní gaward, a galach an cín, líróid ag a Núna teach a fad le henan í nuan, henan í nuan i garisteach, henan í nuan i gimach leagúnaí. Tá líróid ag a siar a tsaríis, a fad le Kate ní Cléibín, Kate ní Cléibín. Chorí líróid sere dzil na tíblíne agus gaili tíachta tsa ed anon síríis a lindi pwyr bach a lindi garisteach. A dyr siú fwy sgór, chun si núna tsa, ich a fad le Kate ní Cléibín. Sian sa sgór a tsa ag gaili ach maach a hen tsa daríis varu an ele agus tá líróid inis. Ag an leachú lí lárnach arís fuidir bhain eile Nicolínic Award, éoní na gaita cá, Nicolínic Award, tá sérbhí sin tríocha go gáile, síos chuí na blianta, nú na tsearíis, go bhad eile éhan í nuan, steacha tsearíis, go bhad eile hena a dreafur nú na tsaag, Nicolínic Award, agus é mirorí chil chóirín chúmperan, a bása na díra de nú na nála go chéile, éhan í nuan gala seach, sean sa scóra go Olivia, balta steacha ce hírach, plukate, agus an cánt sin balí maach, agus Réitir seachchan na morchú gan isistecha se agus is kick séir atá go gaile tíanú fel rih ré i sin ar Olivíní go bhhiola mar sin is kick séir isistecha atána teo go gaile agus seansa go bochailchan cíine teo istádaí bhír le dúm, Ceta caiit a chuúmad agus dé an caiid i tras a géide istádaí bhír le dúim agus fecha na daoine i bailúisteach a gúnaí de réad chéile agus an seaán an seo agus an seaán an pí go seaán nú hála híh na lámh léin a héon lá go bun bé mar sin Cefán amach agus chlufa gúnaí chlufa maáin i dina seanmh de gaiile agus mó chum an ce chlufa bhíon sáil chlufa srá na chlufa críomh a níos le Olivín ní go bhhiola bolin sé líróid go hard agus bolin ó Olivín ní go bhhiola an cáinte go chraon isteach head a trestal mar sin fá chúlín ag gaiile chúlín amháin na taigh mó agus bútearí i léiniuh Be sé a castal ar ordhacha ar glufa lear ceannas na héirin ar nóí fáir ordhacha an canasáil ar cildára sa glufa ceú ceannas na ní. Tá díróid grúte leis níos gaile agus ag na clíní go bhard chun sin díróid steach sa gúnaí bhad le ben chur a finne rosí ní linart sí sa teo sa gúnaí hén séad agus lí anní chuanna fáil na díróide nú na rosí ní linart ríis imrúí chur a finne a pasal na díróid nú san ála go chéile tá sin is ag Olivíní go bhíla trasna na porcu chun sí bhad le na deafar níomhní go bhíla Steach a teach a bhaile hana ní nuan, nú na teo. I dro, I dro fúr sinni, éfa ní nuan, leis a cana ní nuan i rís, sír a hensin i rís, agus gaile, bogan na líróid ag a sgipui, nún sin aal, tras na parca, sér sin ed, a tu bú tíni sin rís, teg na clinic gwaard, sér i dro na tí bíni, chafadla, elindi pwyr a gala steach, ta líróid ag, elindi pwyr a gyarach an cín, a hiti na líróid, a maach anu glacu trin, agus i grúti reis i rís, wedi wane leg wio, agus is kick sair a maach a taan, in tra gwio, agus an reitur, fair chondai cairlach, seanach anu morchu, agus an kick sair alfi reirig i gulbari, sri lorin i vrenan, agus mae dyrus na chlyffi i dimmer na ffornia, sos gyd eisiau, wel, chasad ar y chéle, y glyffi canys chonachta ar y tri o log mi belton agos rhyw gael yn los yn hyn a hynig, le nod i hynig. Chos yr rai yn siw gyd i stod y grwpi agos fi'n bwa e gael ar chwnd eithaf mi, dof i hyn le hyn o'n i, agos y mawt y dof ar dyrun canys ar yr hyr o'n cair i ffici le do siacht. Mae dyle mwy o chod yr ygwynia bloc li a mawt y hyn tri o do ig le nod i do ig, agos yn sin ffordd yn bwa ar hwn yng ngol yn i ysyn hyn o cwdeig le do sé. Mae sy'n ta'n hiro dyn eisiau mwy o, agos ydy gael erdo'n tîrys, eif yn ni standwn, yn cyrrych chi anchar stech, cael ffadr eisiau lehos o'ch lornach, sy'n edrych brenach, capdyn y ffordd, y trwrs fwy sgôr, lirwyd, war ard, bwyt i'r stech yn traic, y dron chwl, ac ta'n sy'n bali mw, agos yn cantrif cwrra, er ffwr i'n gaf clod yn i chan, Gros i'n anna'n cantrin o'ch yn ymlaen ysdi, ac yn cantrin bali mw, ac sy'n sy'n cwrra er ffwr i'n. Mae sy'n yn cwl bare, sy'n ei lian i halrwn, ys bwhwn y troc, rwch yn garach o'ch yn ymlaen ysdi, roed ymach fadle bedd ni fan y lit y môr, sy'n yn ymlaen ysdi. Nw'n y tair
Nicola Dicord, Marcus.

0: Zolarna Parker will guide an score a lawlicha, tampon on, Emmy and Shaw, a stardy beer the door, my wicked, Agus, Eglehammer, Panafonia, a Turtinai, Erna Shumi Fashish, Tom O'Yo, a Turtinoan, Ledina Gagalia, a stardy beer the door, Agus Eglehammer, Panafonia, a score, Gallian, a Sheikh Holi, Moyo, a fool, a Sheikh Holi, a Zealand out for you, Wicked, but with the soulish at all, Agus, Kyrent.
1: Why is in the foreign shop? I guess when you saw the shop, you saw the shop, you saw the shop, you saw the shop, you saw the shop, you saw the shop, you saw the shop, you saw the shop, you saw the shop, you saw the shop, you saw the shop, you saw the shop, you saw the shop, you saw the shop, you saw the shop, you saw the shop, you saw the shop, you saw the shop, you saw the shop, you saw the shop, you saw the shop, you saw the shop, you saw the
2: Thomas Ole, Mary Jo Corden, a dimmer, le, agus avoid Craver can the hearn, le Kiri Snahokto de. Ak Mary and Sohanov Kurak, Firin Nedig Hokto She in Ahene, Dunslu. Ak Rimison, Kurak Firin Avuigan Kiedal Ireland, the Kiri in Nedig, a Shokto She. V Ahenegut, Muran, the Kalinison. Dimmer to Le Critica, agus Dimmery the Latsnan, Hokto de.
3: I suppose Colleen Kusula, Mary Gainey, legends about it. August Margaret Lawler, then Margaret Lawler's letter, August Del White, Dimmer she lin in Octo Shea. So, I mean, a legend about it in our school.
2: Sure. August, it is the blinter son near a Moran kind for Pelna Colleen or Pelna Man, instant man. Akfushi Desh, Mary Jo Immerton son in Nadia Octo Shea, a bark and croaking. Rod Moore about Heshin.
3: Yeah, Rod Moore, August Oliver, then Pelna Man, I suppose. August, look fake news loser. More in park and show a new vagus. Tasha Shingo the call together.
2: August Lake, couple of blame and news, Tadol can keen more dintic pilnaman, TG Kahar, Ahaman to Raig, August Kahi Gurdurin Cheshin, Gurdurin Cheshin, Ahas or the Cree.
3: Yeah, TG Kahar, I was reading the Gael to Radio Kerry, because we're listening like Tasha Shin Anova, the pilnaman.
2: Kato de Blaine to Mary Jo, Ig Tagus Marvon Chor, Iskog Lombehe, Kurtu Beam, Aaron Sporter, and Kishville, Pilnabook Lee, Pilnaman. Sport on a hawk the green yoga.
3: Oh, Toshi on a hawk, I suppose the Colleen. August, when she tell you more us.
1: She nach in the road of a guest of the channel, Lichieri, Mary Jo Cornicus, Gingal Shear, a word in the Swinsa. To come a cheese in his cafadeless, the summer of the lesson, scale the sternly North Nashinta, this is your Nashinta, Lamar, the Jewish.
4: Grimad the White Killings Gamani Dirib, Frio Kortmoraz, Kin Lechia Blinguish, Zaha Bortlisha, Ugunda Lisha, Harta Laurisha Doye, Gunyov, Tictor Gubecher Hunt Siva Van, Zaha Froid Tapel, Gargan Free Froid, Irmalem, Tafaros Kin, Zemli and the Gustri Fees Gish, Tokin the Gordi, Agusrahachinal Merrick Fortlisham, Tan Takum, the Akabus, La Scrudi Technol, Yanon. Tan Gordy Lanach and the Vistran Funion Sigunna and her Marie Farrows Keen Roscoe Blinguish and Noon Lady, Nishkifla Clea, Hartalosh Hocht and Madrinov, Harlan Chunsi, Bark Forik, Askin Killiam. To Gun Corpanir, Egan Ospedil Harter Dochlock Trinona, Otigur Scrudo, Yerwasher. Tasanoli Leolith on the Gordy, his Scrudo Yener, Nasir Harlemaro, Agatha de Golo Haku Tassigantor, a court to Olish Funion Say. Was a glushroy, was keen lache blinguish, a grosser than a skirry, and luckily a nyov. Harlan Tim Pister, Hodig a horse and rosser, and while a Donegan could get it revel lay. Shall then see glushroy, marry with Tim Pisty on ye. A gorka marry Ferros keen dimly on the feed grish, nor a wild glushroy of a hamantic's jeep in the hill, and then a fiche, a mile and liney, a mel ah, after a hocht of log raid. One rains got to hear go home on in jeep, Ferros keen hirscore blinguish, agus took away gospel oldskull a horkam. Mari Ferros keen lechia blinguish, nor a dim and glushroy of a hamantic's wohor, a gil hocker, a gun the hildara, a timbles carugan hineg, and madernay. Was a gunda on all, Mari Ferro goes keen scorpion to Greece, nor the world car which a homicidus corral from the hill, a mile of a kinna, a team was genometician a year raid. Gorty Farvin the Freshner cigar, Homala burst a V cigar alem. Tá fistránar ban in a gordi fi ar seachnion a fiad gwisio wasa heis meri fan a iachtar a dea hosta a ná an waide o ias go chair chorcom. Tíg sur cwyrw mas a náte ag a gwyrid rwy heisian leich log reir ac a rannig sér eis gabag an iesin agus cross seach gyr an air. Rwy al rwy'n sferau chaifdw a chanich lag o reir agus ceg o cwyrw coelai sér wasa sem. Tíg targw mas an rwmon ein fer o gwchus. Agus bydd yn ysgilt o nosiwnt agus idio nosiwnt ag yn trwnnw sem.
5: Nuíoch na gaeltacht an is a tasíle nuíoch den iarthur galéamh ag fólingí fréanán. Tá sé déobh ní nis go mbeidh na Rossí capúil ar thrá i leanó muíar a gladach dubh chá reacht alim léana ar a dúnach a dar lag bhí lúnasa. Bhí éigeintach dan le tamil faoi céanúir a bheith na Rossí seo siúl ach déobh níon teachtain seo gúil gach amáin in leis na Rossí sa crínis. Dúirt buil gan choistir a gladach dubh gúil níos mú din turí na riamh le láimh siú ag drámaní tá pléile imeachtaí ar thránaí agus i gceantar cois cósta nis. Tuairis gítir, go mbeidh neart trí aleag daoine ag na Rossí mlíana, mar go mbeidh taoile tráite ar feh píosa mórgan lá. Tá gaile anam ní ar a dara háite sár an éiring le chur ar leanta siire, sin go raibh taid anú a ring an cólacht Enterprise Mobility, cólacht a ligin carnaí a léas, céirí an chundéis mú uil tóra de dúrú. Léirin na taidig úl fáil a bheith acab ar chár a meas na rudí is mú leag an dína béimer agus iad a plán ala gus leinta sír a Somále mar go dugan se sírse agus solú pocht chob cúrt a húrt ar chantar iogulta agus chantar le cósta. Dúrt a tíseach Míal Merton gúl se gestig a álamach cefá nach mes ganar pet an tingil a úsatir lan álamach úl galar a garbchane in ospidel na holtskala gale gamé se rávíla sa tríach a trí ar a húsge. Tá gúla fis ag cruniúg ó chuid orm sláinte níorthir, gúil suas le 2 billion euro liug caite in 9 bliain amháin ag gheohir poiblí ar an scán pet áldaonta go príomhadach mar na choléon rogha eile acab. Tá sé fógraíil scoil na gaile bheith gúil an talamh Becky Way ar a sas nó chuchasaí ceapaí mar leas uachtar an ar an ollscoil. D'oibrigh Becky an ollscoil Bristol agus tá sí an ollscoil na gaile bhinis ó 2019 agus í clúdú ról an leas uachtarán go atrabhach ó bheith an fómhar 2024. Deir cumann óstairí na héireann an VFI ionans anadicht ar 8 faoin géad go hábharneoirí na tíre gúil 100 teachósta dún singáile le scór bliain. Tá loch na dí ósta ngáile ag gin Peter Realtas tacaocht í chur ar fáil sa gánáis níos sa bhóhar a chuidoch le tí ósta go háirí faoin túa fanacht oscailte. Socrí sochuirde. Tá Tomásín Brannach, Mac le Cólín Brannach agus Mári Gannin nach Maran as choríal go litir mór, chá hóran an ad pobl litir mór fúi lár agus beig dí leir is a sé. Léir afra na hochrúide a sé pa litir mór ag híni ag maidin a mórach agus crémo fúr a chorp ag crémo tór na sioninge in the yeshin. Fair post a bhian 63 blian. Mar na Van Bridie, Bert Wack, Inín, Garchlan, Drár agus Drár agus Gwyltele. Írtu ar ghaíne gamblán í húrt, achas féidir sian tús húrt maho grítara go bórd an éifpárik in os vizil na hultskaling aile. Agus léir afrin sochríde, warín benni chunil, marín ní charín rifósia a spala trim condéna mí agus rachárin jo húchas, ag híng ag madin amádach a sépil néifpárik i mala trim, agus kudarí a rilikwalí lugan in gyesin. Mar in the fair Sean, Cúigir Mac, Inín, Garchlan agus Gaeltaile le. Agus bin aga in nuíocht in iarthir gan lánia.
6: Nuach da deisgirt a leibh ag ifni húlvan, cailach fars an tuchadé dimpis bóir a hárla ed an ena fithe a mála lainig a málach áha a gúnta a charcuí tra hóna réid, bhí glúsarhar a chmánta gan té cailach agus bhulse gan a jíp ed a móhar, tógach da mánaí an jíp fars na hochta dhéga hóspil na halsgal a carcaig as an a gardaig impi ed ena achnic an tempist teach an cainta lo. Bhí timpist ar bhóthair in ina hocht ó séag tón an bháin sa chur rimis caiid i bhráin maid na nómh an bóthair oscailte san na ríist, agus bhí timpist bóthair eile ar an ina hocht ó sé a bhorcaní ag a lisbóil in nómh tógach bán a hasna chéag a dhé dín óspiril agus an bóthair oscailte ríist. Agus bhí timpist eile in isgirt an chúnta é ar bhealach osín in nómh ag drám an Longford agus tictar náraibh éna gorta sa tinóisc. Tá fiar gáin ar bun ag na gádaí tééis dáras na fihadí básaáilt i dictáin in á an bhaide i gúnta churcuí a réad, tictar gur iarch a dair fé seach blion díos an tictáin na rágan tamil iní ag an néoch le go réad a thuiscítar go bhág sin tictáin ach godána sé ar náisirí tééis tamil agus deirtar greibh sé ag gaidí achanach nuid gan in roiint daoine iarach de chimád ar bhaile na habhálta féin agus sa sabháltach daoine eile sa leir duit sé i ligeth iar ifhcach sinseoch ceapa chun an isrúcháin a stúra. Fuid fuan carcuí an canas fearad hídón in nov iglithe canas caidim minúd na héidan ben scór dearnach carcuig dó séidiag hídón héan a séidiag as fi padar o celig agus rúri o súlavan o chuman naifa bán balavúrna ar fernail carcuí. Socar a socar dinis, socar a socar de diarmid o mahúna carig na dhaud a bélan ghearig as ochloch na cílte leifar afran na hochar de imádach ar a dóchlog a sopeil ginúnt gan smál na maid na muide agus curfar é na yixan a relig naif muide a gloch na cílte maid na van chéile aileen a vert nian a vert fach a siúr jafúr clán na chlinne agus gael tala leis. Socar a socar de Peter Tinsley an Guianán gort na scarte balavigíte bef ar hódamh sopeil neif gobnit i gúlé trahóna gudí na hochtachlog leifar afran na hochar de amádach i da dóchlog as curfar in na yixan a relig neif gobnit i malavúrne maid na van chéile Joanne a siúr mac a bháhid a yifúr agus gael tala leis. Socar a socar de máda i hívan o chasán ra anán countrá bai siú tódamh dictódamh i chun chúd amádach o na cúi gudí na seachtachlog a siúfar a curp gus sopeil chetlína in am den afrin ar a héineag maid an démort as curfar na yix an carp fád i hívan relig chetlína maid na mac a hinean berte fuar de hádamháin agus gael tele agus socar a socar de seosamhíní chionmhís seosamhíní chahans ar bóisí ó bhláclia as ó shialmhic dhomhnaigh a rúchas bai fráth tódamh ina tic féin amal an tampall óna caid go dtí na seachtachlog trathóna amádach léifar afrin na socar de ar a déchlog maid an démort in aglais an iad a bheith i mal an tampall as curfar na yix an seosamhíní chionmhí i relig na gáin Venus maid an tuairníon a tuair de féir a jehád agus clán na cluine agus bina gaibh nuacht an deiscirt.
7: Nu ar tú ascirt a léirigh Michelle Nick Foyajean. Ba é ar an fréil fars na fihidí is bon cránaha a cáliú ré a djimpiste bóthar. Tá govrón cor an nuil ag pobl skal wáyé wán cránaha a néit a drástal seara skal a réitis ar na man hóisílta. Tá govrón cor an nuil gan teach da déla Pádraig McLaughlin agus na cóllarí Jack Murray agus Fanan Bradley le na haila ag an am fír gúchlana seo. Dúirt an sagart parastu Francis Bradley gan ennur ahan yrart tákula na haila ag an am hrúé seo. Níl sakri atari kinti go fáil. Harlan Chimpiste é crash in an gawa balive kenny tí wa mwy da wan cránaha a re a dreadja momache in ea nui. Tugu pasnir a vís a charlish faran hoid fihiji agus birch fasnir a mas na jega a vís a charala go horla na chukanin agus tiktar nach wul shid gartí a go halk. Yevni gardi go wul an bala fáskilche a rishdinash. Ta gardi wan cránaha a geri arganya a bí a wul all the saku fwin Chimpiste no a wul ta hafa dash cam aku chagwali nu lo ar noj a shart a keher nu y tri a da a noj a quick a keher a noj kalu octor gajisha a miana ar waitis a hondai Tá brat na héan an Aontais Eorpaí agus na Pólainne crochta ag aras na condaí a lifar ag ceiliú ceangal go na ngáil leis an Fólainn agus uachtaránacht na héan ag an Chaimisin Eorpa. Mar fáirt den uachtaránacht ar an Chaimisin Eorpa tá duna ngáil a cheangal leis an Fólainn. Bei sreid a amachtaí a nágrú in na ngáil a dir seo agus deirú na bliana chun éireacht na Pólainne a cheiliú agus cumrú a dhéanú ar na ceangal a té idir an tír seo agus an Fólainn. Dúr cáiste éile neirigil an an loiche go maiarthu lína nemachtaí a bhéle na bliana seo a léadú mona mé níos mó daoine ar foil le hamartaí a agrú. Tan éilear an ád an is le cearás a chin bliain agus ír siúil a an bhí lúnasa. Déir an cáiste go mrethan siad go mór ar an bhag de a brí Jonaha agus gohfuil siad a gláireach daoine le codiúla agus freagrairt a lácu is amachtaí a agrú. Déir siad go mbeidh siad ag teart le chéile go lua le féle na bliana seo a phlé. Tá éitna ina na seán feicha gan isce in iú ríist. Bei gantan is isce a dhí agus an rána a gantar bhain cránaha inis cina dreihéid fáin an charicín chu maith le rinnt bailte eile de bhair go bhfuil obair ar siúil. Teictar go mbeidh salach isce ar fáil a mara a dreihan dá chlog. Agus ar geirú corú tús le tisbantais aalíonna féintarí chóirí in anis ara mo hásta na gaiilehinniu. Béon tisbantais ag díú ar an lúniúr de aalíontarí a teag coneal éireart féintarí chóirí beo. Éireart a hásín ar a casú James Dixon ar an aalíontar omrachá Derek Hill le Linda bheithar cuart ar an alans na nícadé cuigadí. Marín tisbantais gadí an trohadú man fór. Sleisin, sinna bhil ón thuaisgeart.
8: Gramatza vi shalinish an aim shir an ochtig ya skamalach avay sentia da salach ar baos si gus kiovran gyal da gugia chanach da gus a gugia alla idrein chem diag agus chuk chem diag Celsius avay sa tiocht. An marach ta brad an baos si gyal da sa tuishgirt agus a nirhar ar maadien bish a skamalach adu sa leach

0: A trip she migraine a gelta a marsala a de shechem jagos kerichem is 5 Celsius a vese tocht, sanar yeskert is fair agus is tocha a vese a marach. Agus in a will on the shumer noir de gondlanya, ta shea shea numa des finish gudi gunshach de chlug agus film with your studio hian agus er Michael Varry.
1: Ta Patrick Harrington at a Baldetta Hall, Columbus, Ohio, agus a chug willichan cín a Stuart Sink, ta shea a Lúdia dóiag agus Dúrzink a Lúdia Seacht agus Seans Áwainis gúil an tríu críf U.S. Máistri na Amerika tukíla sége. Fíche fíche dó, fíche fíche cúg agus simléana fíche fíche sé. Agus tá rít tóri étsager ó bhí ennyi nyofuil.
2: Tá, ní bheis ar wad gamein múdja fíle ar húam agus Cailín ína gáli bheith ag imirt an aigwe jo agus an clifa ar hóskór hís an sinna dúam agus daró ráni a fánach go fáidach lén a Wimbledon tá Novak Djokovic go tisí teg na chéad wáta jela bhí an búa ige ar Roman Saffelin in jo chéad set 6-6-3-3-6-3 gomortas na maan tá Jessica Pagula agus Carolina Muchova si teg na chéad wáta jela tá Arena Sabalenka agus Naomi Osaka a gimmert a chéile fwy lahod agus in chyd het grúta in chin ag Naomi Osaka sé a dó ta siad a gimmert an dárna set fwy lahod agus ta siad corrom ar si chlifa an dine agus Osaka dídach eis a frastal agus Sabalenka a frastal an sin inis agus gomortas na Cliffy Gwellacha, bhí Cliffy ar siúl ag gíri mar a cholamuid an búa ag an dangan ar an nédín dócúgdéag, dó cairdéag, an búa ag an ghaltacht ar áni hena leona hena cairdéag hena dégas an ghaltacht slán a rína dóga cam blian eile an dangan slán a rína hían. Pírsí na drumbadir a hían a nédéag na crócaí bí a hían a ní agus an búa ag lispól ar gádivre hían a hochtéag a náid náid a nédéag. Siad níf pára can áhri Shampini Straha rín a cahed bí na gailive fushad an cionis fawr ar oran mór Mary ar chicken the erica cad a tri agus huas a mwyo vi in búa ag nira siach na turvicéide agus ilan éde cofrum ar si chodín deag a tíf agus a rinda dó straha pelle rúnangál vi in búa ag nif columba ar gailandade ar e rúa ar vart agus an búa ag ardraha ar na dóna agus ar eis ag gaile second one an búa ag kilenín ar a spidal agus an búa ag an chararúa ar nif an a glyffa siosidé a himriúnia agus an búa ag bárna ar Naif Michal Cúganí a nai náid a seach. Tá sean ámain fila orta a gara.
3: Gorm ír amad a iarú dín tá trús corú leis a dárna leán sáin agus fichy second catar a glog an gyrúd catar seach ag a reitúr seanach an ómorach uas cairloch agus cadé agus mwyd a tárlún tras a dárna le wel is tic rá mwy ótur tí dóna dín a gogáile sa gaile idr ar chóscór hín a trí leán náid a sé agus Your Robert Ledina, a guy in Charles Dornale, I guess, Shreddy Half Creek, I'm sure cool we own Shin, Yabella Creed, Unheda, Tanya Rodinish, like Mio, exact Taranidim, Arnoi Fuck, Hanny Niri Pisos, Cartapuin, Shreddy Hurdahama, I guess, Peshi, and Alliance Day, Kugdu Madele, a state of Muskana Baki, Russian, Tamuyo, a Tikhter Nunzita, Tanya Rodakup, I guess. Tá sé fúi rú is teacha seo le sinnéad breanach captí na fórne, sinnéad breanach an fósa gimach leat a níróid aice, bhaid tí steacha seo aice, bhaid fátir le, sinnéad í charfacú, sinnéad í charfacú, scóra len cúlta gaid le, núna seo, chafátir le, fí óna ní céil, gali dhéol ár parke, agus tá mwyó, a tíachta i rísti seo, wadi wán eile, in líróid tíne seo, tára nídim, a gastrú tróna na himra, cunchín cán seo, sedi dróna tíf lína, chafátir le, ífin í standún, núna seo rís, chafátir le, tára nídim, pás lava, síra seo, chafátir le, fí óna ní céil, in líróid, fí óna ní céil, a bradu hí plara, a líróid fósa ke, palin si, núna seo rís tí, a dróna tíf lína, chafátir le, ífin í standún, fealtín tar ífin í standún, Togan sí díaróid, imin sí le, bolin sí tras na pórka sá rísti, chafad le tara nídim, stech, chafad le Marie in Rahala, o chil téna, ach tha gymryd ymlaen chlí enn ysbys na fíana, stech, chafad le ífin i cerachti gara stech, ta díaróid ac i brúti mácha tra, agus gaile, cúlú síra tra, a shansa sgór, ag sinad brenach, bolt ag a hord ac stech a dron chúl, a samolt ag a hálain, híra tra neg ben mohor na trocrach na carach, an cúl barri lí a ní alrún, agus gaile, a gaibrún díaróid a mácha tra, brúna ní chuí Macha chaka vada Katie Kerachty, Karidiro Chisa Tra, a Jonah TV, Havana, Ellen Jafir, a Gulf of Keen, Dan O'Callion, Strachy Gatala, a chain, a Shinet Branach, agus an kick sér tóki gus go pí a gelidir fuir. Núna tach a fadal.

níomh ní go bhíh lúr mar abrna ní chuí pestlava, steachchaach le Keti goáis, War na tro an car, Keti goáis an níróide le, Tá íróid fós a Keti goáis, a sí ballseanse is te a gúne chuile roí ní linnar, ar é sé Keti goáis agus níróide a gaiile fátiris war bhile ag roí ní linnar, Sharan Elmasri inna dia, Sharan Elmasri gera chaileach. Tá roi fátin sé go levíní go bhile ó levíní go bhile garisí sa donna tí blina, Tá líróid a gúlaí Tá lindriní anlí na dia ó leví gariste casan tíach bolin sé líróid nú go bhar le Keti cumas ítá fao scóir gá faointe Keti cumas a bala cheart sa go háir go clíad head a testán agus scóir á faointe den scó fáte ag ben mór na trácrach na carach sinna Keti cumas agus gaiil linis éalaíoch an cín nádi hínéig le híla trí agus chúcín go chulíní i d déna fórne agus túsaint a chora lei a darna leseo is stádaí bhír le dúan. Mhíon líróid a go ceúir ar fáta géide ach níráidir an an na deisnaí scóile a chró tá mu ó faomhrú Sharan Elmasri gar a bellach íon amachchatra agus fa dhéad an kick séir brontara a tosaí na gaiilimh a chuilbrú ar chosantairí mhuio agus gar an líróide an poramach tá sí fátirí ag Sharan Elmasri. Bá tá sí contacta i grú sin eisiau Keti cumas te a chóla te gaiile Keti Clevi ag gaiile agus Bobtón ó Sharan Elmasri Keti cumas núm ag Keti Clevi agus í báte go cúl na hangrí ag ben weil a chláin na gaiile me Keti Clevi agus mestú a bin sin bhil tá se róú é sin ará fós ach cumú na maiasa ar gaiile a tráise agus mar déirme bhí se a chubrú ar cholaí bhío agus an botal mórtan a rinne Sharan Elmasri chaidir díróid fáil Keti cumas an éisi steach a bhaidir a Keti Clevi agus gaiilína sé híla híigh tá mhuio ar híla trí agus a cúl agus chúcúlaí fáte gaiile sa géad naíúmed gan darna leiseo is stádaí bhéar le dúin amach le mú agus an líróidir sé gífaní ceireachta bolin sin cáintse sí sa teach a fada le fiona ní céil, fiona ní céil ar i líróid fiona faomhrú. Níomh ní chuibh gile ceir chuneal amach tá líróid a gúna dhéice agus í gar galtí bháinnaí galtí bheile pes lába nún chu bhar leisna dí chafacaí sinna dí chafacaí go leiste tá líróid a Keti cumas na í na dia núna seo chu fada le maríí rahallla maríí rahallla steachate bhil le tearníidir tearníidir atar faoi scór an cáintse bolte go donnacha agus í chur ar fóí le sin ag tearníidir mar sin gáú a dionna ag mó i bhrifici trí tíochtar steachanna tíbri sé sinní Sní a bhidir sé tá tícha parce finúla ní chuileán agus fiona ní céil a fágal na fáce an áú sin dianta ag mó agus se i bhidir sé finúla ní chuileán na tícha parce agus an fáil fágal Bar sin an cúbare líon í árún Cúbar na gaiilh benhil a chu na gaiilh fáil fiidir éidir go mai ógail, Pur sí cáór fada mach an dóá na parce Keti Clevi chu dána le agus sé grúte a hála nímun sin ag níomh ní roihile Polin sin cátar te a gúne go bhar le éh ní nuan. Éhí ní nuna gal seach, éh ní nuna gal tíháin í gal tí bheile pe lába nuúna teo go bhar le Nicolíní gohhard, Nicolíní gohhar go chuiltíra sí chuide lá ben til chóín cúmbern nuúna groí ní linnar Roí nílinn mácha Keti Clevin Keti Clevi gal bácha i rís foiháine le i dro cear chuúg nuúna teo le éhíí nuan pe lába steach bhil le Keti cumas a dúr si bhí scór gáfaoin teile níúra tá sé gariste tá sean sa scóir a Keit bailte go hád a Keit bailte go chríom a Keti cumas agus í seolt a head testán ag ben mór na trápracht na carach Keti cumas a tá gimirt annachla fer fad go gaiile a freisin an tróúna seo agan san is gaiile ar ína dóíigh Hína trí atá ag mó agus tá naígín go chulíní idir na fórne ce cepacha agus gan caite ach éú mé déag sa darna le, híidir ar chóscóra ag dehamama, Mó hína trí gaiile a náidir sé ach tá furún difriú ammáin take chu parca go darna le ag gaiile agus hépice dúirt an baine steúr lob, déine le míine chuna ag le hema bhil tá se hééis na freagmhí sináil agus fé an nílinn si bhéad dagan i dtíanana go mai benna í bhanna le mór a tuta níróide le machchatra i drónatí bíine. Mach a bhar le Keti Clevi, Tá Keti Clevi chalát ar futbad na parce benhil a chuir na gaiilbheh an imreor sacr Keti Clevi i gar an ceanse anpurchan cín pe lába nóna teach a bhar le éhan íúin eistan sí seó nebre chun si díróid ála in nún go bhar le Keti cumas Keti cumas tuairfaí scó a faoin deile níl mácha teirís Ba fada le, éhí nuan, éhí nuan, pe lába, nún go bhar le elinn de pair,

0: agus lindí chuúin agus sé lína chu a mácinn seo go gaiil fumas mór áála seo ag glóí ní réir agus ag gelinn mu roisií mar mar fi ré seo ag lána ní réan machcha do bhhar napá bhfuinn sin chatse as i grútiríte ag maio agus ag marí ní a hala stecha tre bh lei sinna dí chafa sinna ní chafa gal chuntíí ar stecha rona doí tá í roi decha sí daim se cuaíos sa géile sinna dí chafa goach le gúna a sí fás a teiste le nó bhile marí ní hala ítáí go talla ce sé a bheith I te goío agus ní cheachchaach an stóir ab scóile siú an gáseid híach machchas cór na bastaí maio falfiréir an déile thuirt go parce agus Suzanna ní thuí i tí an parce agus moríí a hela a fogal na parce mar sin. Suzanna ní thuí ben bisteí chuiste amhar a tíoch an parce agus moríí a hela benchéil téanaach tá go mar chuid teile hosa maiolis na fianana a fogal na parce agus a chuidhínta ag marí ní a hela an tróúna se agus Suzanna ní thuí.
1: Number
0: 7, real in the quick. Replaces number 10. He was in a guy in the cool guitar, egg, Rio, and he was in a shame. And he was in a shame. And he was in
1: a shame. And
0: he was in a shame. And he was in a shame. And he was in a shame. And he was in a shame. And he was in a shame. And he was in a shame. And he was in a shame. And he was in a shame. And he was in a shame. And he was in a shame. Lindsay Nguyen, Shira Cha, Chofadala, Shivani Gavila, Shivani Gavila, Kerpaslava, Machacha, Chofadala, Hanny Nguyen, Noon, Chofadala, Katie Kerchti, Machacha, Chofadala, Katie Klevin, Agus Gaili, Pogon, Liro, Diga Holland, Noon, Cha, Chofadala, Hanny Nguyen, Noon, Cha, Chofadala, Avi Nguyen, Fallen Liro, Onitra, For Hanny, Paslava, Noon, Dickley, Nikoward, Machacha, Rish, Chofadala, Katie Klevin, Er Liro Ben wel chu na gaile ben is fe chu na gaile a chuú na líró de sinné se lína ní chuil tá teí go barce núna teo go bhd le Katie go mar Katie go mar ar líróid mácha teirís a bhd le Oliví ní go bhiola Oliví gar isteach í chuú scóra linn se go gaile Oliví gar isteach gona a líróide go báilte go há sin scóir in scó ag Oliví ní go bhiola á rinne si go maiin sin agus an cáint bailte go há gocraon isteach Herit Seston ag Olivini go bhiolú mar sin gaile ar hí na ceirdaigh maió na séirhí na sé agus gáú mé déag fantaine tre istád ní bhíar le dúim tá cúbar i lár ní bhéana na fanfiréir an chiicimeach ógeile tre agus muna de chu arhaiste chu lufa seo be ga cosúhachtta agus pagan le cois. Éonú mé déag le goil go mé gaile casta le áhacha i glufa le ceannas na héirn fa ganáid tíre ach níar a taide fós Tá mo tíchttar an ansa seo luí dehhaalaéis Steachhar le ífa ní standú. Ífa ní standú gal stecha dro na parce Tá díró decha ífa ní standú na gimach le gúnaí a níró decha an cortúúna pe láha núna seo chu bhar le sinnéad brenach sinnéad brenach ar líró sinnéad brenach galile steach tá díró decha gúnaí sinnéad brenach fósa teiste le bbunna ní chuoine na dia brenach go galisteach Tá líró decha cúnaí brona chuoin garí chuine amach Núna seo chufad le méomh ní ruúcháine stecha teir ríos goirhaine tá sí glam tamachcha sin a céiti cumáis rinne sí hebára sin nún chohada le ó livhíní go bhiola ó livhí cearachar hípala sin a lindaíáine ó livhíní go bhiola gal isteach a chu réitiúir seanna chu nómarachú gal le núna seo agus a caiintla duine go mhuiirtaí bhíonn seo cead a chunic se Tá se caiinte seo le meíní airlí agus teidir muirtaí bhíine agus feicimúid cetátálaíon seo tá kick séir Tá kick séir tá chuige goío Tá kick séir tá chuige goío agus tá Olivíine go bhiola tá rannar na gaiide ní clasbachúnacha Tá se caiinte sin le Olivíine go bhiola ní hi an Olivíí cetátálaí ní hi an goor an cetátálaí a tá líróid fáte ag muo agus tá se fós a caiinte sin leis an muíar atarí bliine le meíní airlííocht tan díróid fáte sin ag muo agus is kickíar a bheith ána tre goío agus ní heine sin le loch baininisteachta na gaiide bh hísa seo ar atí bliine agus tá se gan díró de chaóosa lei líos agus go anú ríéis a caiint buháine le leis an muirtí bliine agus an cinnáí ríos buháine leige agus se gan líróid a chaóosa ríéis agus tainn se gá se le Olivíní go bhiola a ruútaíon a réitir a sí caiite áteige a ceta goíáil mu dhéo gear an tíar gaite aúta lei se lína ní chuil steach bhile Katie Klevin ba dhéarcuúir teachas go pécha Bána lí aní chuin, lí aní chuin, a chorafinna, nú na Kate, tre a scór á faointe, Kate í Klevin, hara trestan! Á, scór, á faointe brá, a Kate í Klevin ra gaile, agus í falte a hard go cream isteach ar a sesson a ke marsin.

0: Bemid chuif na henweiden o luan gohine leisiglar tubber un hiol. Ciolus a roi na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin febru mraid, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele ciol. Seisin an clar tubber a hiol o luan gohine eir RTE Radio na Gaeltachta.
1: Sa trá clárachaí seo do bhí ó, a chrúilar chula chrúnóna de lún ag leo sé hían, tean na tochailt a gartlan RTE Réidir na Gaeltachta, le bláise áil go chuid gan na mídanaí a chrúilú as a stúdio a bhí ag a rádio a fenam lianta, a gúis le na bhara a gunda bhí ó. Cluisir PC Simula Cainte a rinne muinte bhí ó, leis a grúiltúr Seán O'Haley nach Maidan. Sin an clár seo do bhí ó, chula chrúnóna de lún ag leo sé hían, Lumsa Evelyn Zuarish.
2: Tá beagáisteach na RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá sé leabhar is a seacht agus tuairimid chlóisteanais gan chlár útar taistil.

0: beidir gur fisrucht nó finsrucht nó díbert is spregad san duine an bóir. Ach na le hainseaf an grúí is stelí dúltú go nún teistil. Mas nach deas fillú bhaile na dhia leis scéalta íntacha a hilas cáilruit agus measart as de bhisneach. De hed fáilte ag i gael chlár sa trasha in a mewn bwyd a taistil a daun a gwydach dyn a sawr sgrifnir i gaelge a daw cwntas agan ar a gwyd fánach da hain. Is mis a pala cio cira, agus is minig fún taistil ar am hain. Fágan sin gwyl spesle a fhadagam sa litiach taistil agus na sgrifnir i gaelge sa genre sa a taga sa lahar leis na gaita blian. Farir, taga liordi as clónis, nú ta sa fwy glas sa seanfló gaelach, clónach wyl ar a delinis a chaig seanwari agus ag scolari. Seahagat mar sin, cuid gan na seoda cáilte sin iad faoi ráachtainis héis tost nam lianta. Cluise tús na cláirichí seo, má cála na stáire, má strí na céirdi a chur síos an glán réilge ar láthir nó achtar íntach cínt thar sáile. Ní ha cuin in deorí tas na síhir seo ach fisrucht, glundar agus cumas scéalaíochta an údir. Iaf mo léargus breise agus cóhéachs na síhir seo ó stáirithe, scolarí litere, tráchtarí agus teistealaíon léine, agus ar nó cluisfar sleachta as na cúnta sin chumá. Nis, cé gur le céad go leab blian is scríú agus a fáil siú go leor gan litreach taistil gailge bheits gá phléas as rá, tá préomhachaí a bhaidní sin iná sin. Is ar leán beag ar thiúis aigéin a tamid lonaithe. Is dó gur amí ógánach a chuil a scéalta inta seo bhárnealach chuir fún taistil ar hain. Dunne beag gan a cheol cárta postnú téag sa bhaile, tígan muid an pléisiúr a bhainas le chur síosíonna ar an áit íntacha na bhfuil muid fí láthid agus é sin na roint le dine eile. Tá mi sin seo faoin gníon statas sa máile faoin máisteach. Ach cyrdd yn y cwysyn ni ychydig yn sfwn bohyr oran. Yn sgrifni oed ygys pad chreol toed, tam i rwa o cynnil.
1: Chyn dyn i'r tasio'r dwys bar eisiau yn cynnig sgwyl sydd ffisrach. Ta yn cynnig dyn ta'n dyn dyn y ffisrach fy'n seil mwyr hart ar hw. Ta'n mynd i'n clacta hyn le balio sog yn hyn, le hat sog yn hyn, le chac sog yn hyn, le paris jy sog yn hyn. Ac ta'n rwyd ygyn, ta'n gren y ffisrach ta gydawn sylwm y saicau yn dyn y rhenna. Agus tá sé den náir agin olas a go bheith cinal chu ceisiní agus bheith fistraach fao atna eile. Sin an cinal an chéadród. Agus beidir an darnarród na lucht in se scéal muid fásta is brala daoine scéalta insint. Mar sin ar hagan tú ráis ó bheith taistil, tá cinal áhar nua agat, armró nua agat nach ró agat revision. Agus bíon daoine cinal iad haon fistraach fao na háitna a rótú agus tú ag taistil. Mar sin tá cinal gré na scéalaíochta buint leis fásta. Agus beidir gúil buinte go sin leis an scríbhneoireachta dhéanann daoine agus éiad thar sáile nó an áit nua taobh muid an bhaile.
0: Scríbhneoid agus siceolaí as cantar na Nilán a go na Mara ó Dhúchas i Julie Branagh Benwaite.

0: ach tá sí lúna hiile fadas an astráil. Seanna sí chur sí sa ra bhéin aithne mar gné lárnach an ánaocht.
1: Bealach bháin stoil le aana chur ar tain nó aana chur de chósan. Agus is sort scóhan daoine eile go ar bhealach agus tá sé tábhasa go ndéanach muid measca le daoine eile is go ndéanach muid fola mo daoine eile. Agus ar a meala sin fólmín muid go leor fún hain agus fólmín muid go leor faoin na scileanna atá an hain. Agus beidir nuair a chuirn tú aanthar daoine go bhfuil mo tú go bhfuil tú haine bhád níos fearr na cheaptú agus go bhfuil níos muid hain na cheaptú a bhí agat. Mar sin cheapan go se táhachtach go níanáil chumpráid sin stóthaí. Agus is sort chumpráid é ar bhealach tá tú gcéar a fáil amach a bhfuil drochnad. Agus tá tú gcéar a fáil amach an bhfuil rud a cín sealaí tíomh mo agus hain i tá neasna ort an dúir se sin síl níos fearrmhaite stóthaí. Agus an bealach amháin chun sin ála amach stóthaí nach ála amach an agus ceistean a chur agus aine chur a rinaí agus fulam fútain ar a meala sin, agus trí himpí sé bhaintí fulmín tú fútain ar a meala sin.
0: Tá tamaí rua a chunúla gan tuairim chéanna sin, gur gné lárnach gan aon aithne nó aon tuiscint aon taistil.
2: Nuair atá tú a gcóthaicsanna nach bhfuil an oiricin de haihí agat orthu, nuair atá gitabog do gcuthlan a gceist. Is cinnte ag an am nuair atá tú an agus nuair atá tú in sa cóthaic sin ag beobáthach ar an láthair, Sean snak dogan tú fáidir gúil rud agin tífistí onat ag arhú, gúil gréad ar a fharsantach, nó dói a smuinian tú, nó dói an arcan tú a rudí, nó gaheir a bidir an talú slánaí anan tú de rudí airithe de héal. Sean snak dogan tú agin nómid sin gúil sin ag fórbúrt nó ag arhú. Ach nár hagan tú a ráis ón yeshbrú sin, is cinse gúr gúil tú an án cinneal an perspektiach sin a ecal lesúla eile, agus sin nár hagan tú a ráis, is sin a hagan tú gúil tú bidir písabog áhrithe. Agus cíl, agus chéinte sin ar aise an donáin an féin aithna seo. Cid iad a gceist leis nuair tamaid in san grá héal an grathamh léthúil i anamaid an obair nó an saol clinne agus an rud. Ní bhíon de deis na cíorna agin, beidir ó le macnú i anu orain héan, tá tú cíneal claachtaithe leis na rudí cíorna i anu ag na hamantí cíorna, tá cíneal rithm agus ord i de héal. Rud is a an tabhachtach donáin le saol sucar sona a bheith agat. Ach nuair a bhristar cíneal an tóir sin, nuair hén tú amach tíbh amhaí den grá chur thuig a saol, bíon deis agat beidir na ceisna sin a chur. Bíon deis agat cíneal tú haon a chur a gcóthaicsna eile rud a thagan ort a bheith ag smaointiú ort haon ar bhealach eile nó cíneal rudaí a athrú nó rudaí a lúbú an taon agus sé ar an dáis sin tá taiste lán tábhataach maidir le fórbairt sin duine.
0: Cé go bhfuil litteach taiste an uréil gagan ón 16ú stéig. Is a géad deag an ní seo caite gáiríre is múhannig borafú. Mar a Harlins, in earach na blianna seo, chuid an fáilteoir cuscéim, díal an hopstantúil hábhachtach go cleachta ón genre seo ar fáil, an chéad leorgá sinál, géad gáilis agus fáil te rufa. Seo an leor achta is nórup, in bhfuil fáil ar roa arsan scríb ní taistil gaelge ó ní seo caite. Éis dinis le Katie Hewan, duine go agatúir ina díalama sin, a trácht ar nuradaí is breag a sím hén san ábhar seo.
3: Aber fórs cuide chun doctóireacht a dhéanamh féin doctór Joachim Fischer in Ollscoil Imní agus ag an am bhí sa súla leanamh agus bheasas ó dhéanam éas ba sé críochna gom féin am go mbeidh an leanamh sa dul ar scoil agus beidh doctóireacht a gom ansin ach ní mar sin a d'oibrigh sé amach ach seis hite san rá leis na tíochsanna agus leis an seanra sin haan sé lom riamh a chaméirle a bhíine rudí léite gom. Is mó aber Bruce Chatwin agus freálam Dervla Murphy agus scríóirí mar sin. Hahan an scríóir taistilom i méirle agus an son nuair higas greibh an iritin dianta in gaeilge. Hasta gom sais é hort chun chín agus bhí rudí ardithe bhí le fálas a bhí dochreite ar fad dar lomsa ar hinós. Agus sin mar a thosna sé dom.
0: Agus ar tháinig tú éad a dhuaidim ón thús gur bí in litiach taistil cean gona seo de dearmad a litiach na gaelgis an ísio caite?
3: Ó, go homlán, mar is dóilam dúirt an talamh Michael Cronin chó maithe gur nuair a láirtar ar litriach taistil in gaelge bín dhíine is smuínamh ar litriach na himirce aber le héidí dólamach áleg nó saisabar na himircigh a bhí in náin an bhéirle shachas in naun aber iltangach mar a bhín a scríonóirí a scríog mar eall ar an Eorup.
0: Teach mún siar go dín tús, Marsin. Céir de bachúis leis an vlosc íntach se a hárla a scríbhneadach taistil an ghaelge ó réadna hefeochana. Céir de bachúis leis?
3: Aber is dócha agus sinan an rod a fórsa anna himúil ar fad ná na dýni a bhí a scríof ag tús an chéad cáte bhí buint ag an gaid a smóca le hafiocan na gaelge agus, you know, bo fwyl dan de honor na gaelge iad, bo himmeri iad, fydd ar gnifach, nis lohen na sin, fydd ar gnifach, aber sy'n afiocan agus yn son leis yn airi amach, ag tús an chi eich cate, agus, so mar sin gnifi polytula, agus gnifi tangan na fionta, Agus an rud is mó a cheapan daoine mar gheall ar chunrathóirí ná go raibhdar caolaganta agus go raibhdar iláinte, fiachant isteach a gcónaí agus, you know, go raibh an tuairmeacha go raibh í éire an taon áit aber ar domhan. Agus an dearca a fuarthas ón na rudaí a scríog siad ná go raibhdar a gcónaí a fiachant amach, go raibhdar i gcíorí sais seanna cheangal a bhí ann riamh le mórain na hÁirpe an nuachan.
0: Agus chomáile bheith lífa sa teanga is dói gura gnéadán gura dhar sásta ar muis galtúr nach bein bérla a bhí rúchtanach leidu bhealach íonna a fheá copta seachtan ar a leidun copta mí.
3: Godírach, aber an chuid is móca agus sin rud a chnach anavór aber i dró na caigadí ná sais nach raudar a gíri agus fiú aber an chéad caiga blian sin ar fad gref sais siana ar an mérla co ná raudar a gíri bheith a daunta taistala ha ele a bheitha laur bérla so viadar sás the tangacha ele agus gailan a bheitha co ach vedi se a seachant aber mar hampla donacho céilachars na caiga dí chose ar ilhracht Gaelge, agus fi rhaint eile chuig ar ilirach di lán gaelge, gudi an roiv, no gudi lord, no mar sin. Agus chon gomedis a daunta gaelgóri, ach fi Frankis ag anna chuidaco, fi idalis ag donacha, agus, you know, fi dhar sas an tanga eile laart ag gan a fe, you know, e gólor dhar bear lori.
0: Fi baint war ag fail seoir nú, leis a mora hannica litrach taistil na gaelge heis a dharaco gadaunda, chyr a sgór blenochen. Sim ní níd a cearach a cúig, agus deirad teacaí leis a sléachtar fud na hórpa, agus fún taistil a ghaíne nachhuir, unna Sean Sársel o Hegarta agus a bhean chéile bríd ní bhí lón an cólacht nuálacht fáilseoireachta Sársel agus Dill. Cor mór a bhí an, dar leis a scríbhneoir agus olaf Alan Titley.
4: Níl an orris nágra sortilí sé le rás ar fad mar is léir ar an leabhar brean ag amach scéal fuil se hóra agus is sún gur béir a hála gin omsan inis tá drochlú nafil títe ag an ngún le fad an lá agus is mis agus daine le géir ag an ngúm a chosint ach ní léan orris fén omsan gur tirse tag ar an ngúm agus réisintéil chomáile sin bliant an chugig nirf an ngúm an rodí chur amach man nir fén fá péir ans minig gynne daróda sin da vrí sin Ráagamach sársélags dillán, chan kik nó, chan spach úr hórta ísjóir na gaile, rúd jinsíd le skataljáur og tús, agus rúd ille vinnljó ná gref snas agus slacht úntuchar na ljáur fad gref Caidán chomáisin gurfailead na leabhra a láimh seáil. Is rud úntach fós é an tarra fisiciúil a bheith do láimh agus sinimratá sinimar a bhí ag sársealag zil ón tús agus a bheith sin. Ie, mrach sársealag zil bheith Paul Moor cúrsaí fílseoireach na gaeilge.
0: Agus ar chuid gan éacht sin ná gur a measc an anspéisiú langa scríneoir iaithanta agus údar nún ar chluisiú tad a riamh wahab rubhisin.
4: Is dún gur bhéir rudí an sin ná bhí siad ag ar gachéin a splaga ar lí agus gur bh siad ar ag gachéin rud a chlúdach sin fáibar nóin a bhuine le fáilseoir gaeilge ar béhfuil tú chun díru aber tá fáilseoir i Béirlin nó Frankí sin nó Garamáin is seán is fé logánach fliachtach ar bhach ní is fé logánach úrscéalach ar tá díru ar leabhar taistil nó ar leabhar taide cad an fáilseoir gaeilge nó an chud smó go cáint sé díru ar gachéin tá sé nós a nóchtá an gaeilge cáint sé gachrad a chlúdach ach chos níadar chomá mar sin le ar mar hompla ar leabhar taistil agus ní raibh mórán leabhar taistil mar sin a gcoin go dtí sin bhí rudaí a dul siar tamall ach chuilíam se nuair bhíos mar mhaclaing óg ag láiste fádraig bhí an táilium go raibh daoine na scoch na measc ónathán luain agus ar chúis égan mheas

0: gemengse kommissach leerwasser jan of leuwer. Als hoek ze een malat spaghetti le une nieuwe loin, als toddeske tunis dom leerwasser jan of hoek ze koople jarle on uw hein, piki locharm en gomakena. Nader kan hij gerondig ze mis als Brahma Gulney, nor hoeshim le drochen schees a lorne hier, en bimra nar hoogus me harten leuwer zijn, maar neer of wees och mina deel dies, namely neer dies nor zegen om, als neer van tahi seligum, na een tahi letrichte we kommissach nog. Abelte, sin achas cuin na leabhar, is cuin an plastitim, is cuin an clomúr, is cuin an draun a gúna ni bhiloin, agus mar hála sé níir airlim dul harnashka túnas on tros sin a bhiam. A bhí na leabhar eile bhí donacha o céalachair dílan ilhrig, ráha spesiúl, agus Prinsís Macmánis chum a céan a seal ródaíocht, agus rís ní leabhar sin garef in úrum. Mar hálin sé, bhí spes fúrgum cina litriach tasin mehen, mar bhí skata leabhar ag maher sa bhaile bhí se part of the club Lower Tashtel agus Vinche Lev Marioler dul an order Everest agus Anna Porna agus Treden Gobi agus Treden America Hassig Tierra Le Fuego fi stun galeir later vi duil berger vusul jen duil sa Tashtel on am hain ach kinte maraderam vi sorsil gzil ilor an eanig edir gil heitin ochar machama
1: Minin Ilinia Garrett in ina mona hori na haimani viega tishma hori gan ail shohir nu alaksha sorsil agus dil
2: An cospór a bhí ann léthirí a bhela, agus daoineach ar a scríomh i ngáilin. Agus de scríomh stúrthóir na cólacht a de scríomh siad ag aindana, go gap siad go mach rud ag an spéisiúil le rácha, agus a bhechan an rá i ngáilin a gíriar i leabhar a scríomh. Chomáile sin de dhíri siad ar cúpla scríonóir a henta mar scríonóir i béirla, gur a bhís a chu gáilin a bheith acu a gíriar i leabhar a scríomh, Chola maher gref Frank McManus, Princess McManus, a chur Rosk America ag Radio Éireann in snul coigadí loha agus scríf se chuige a géirir díalan a chymad rud a helig McManus a ianaf. Scríf se ag Michal MacLiamore a géirir rud aigan a scríf a scóilin ian rud agus Hocrig MacLiamore go scrífach se Baliúchán, Aistí, agus as sinna hánaic an leor ciomála lá seacha.
3: Rá bém ar lemar sin ag sársel agus dil agus dóchas go mnéiroch lob rinnt áirid leor teistilach ar amach le dine bhí gol gadi áitach í nú na dritinóla sér. Ar cúd gom falasí lít siach nú teistilach rahu?
2: Ní dóil am hain gara bhá. Bé an policy Tlacha le ein leor, ein rud a diot fi hwrtau dhina sgrif, mae ol ar ein rud a fi ar siol aco. Na di sgraf sit sas da sgrif yng Ngoelan agos eir af gwrs grin o'r reis hwnt a comasoch a bahid. Ach, fi dhina a bog am ach an o'r sin, tre sin choga, fi dhina nietoch hyn dyn a cori le lín a choga, agos fi yn dlwn sin tacoch yn cyn idr yn dal lín, agos fi ffawn tashtil arta, agos da fi sin stocha, agos fi se frishtu doif, Díalan a chymad, ní chafa bheith o cynnt sin dítain, da ní rach da negan orth orsgeil a sgríf, beidig gymach sort awr a sort ysgynir fan ar yfda gohan gaelan agot, agus nú ar nos brondan o bachain na cilioch nó fagad oe i gaelan, ach díalan as gaelan diad fa písa ian o fanis agus písa ian o fanisht, agus siw mar ar yfda chyd gaelan gohontach wel diad fa fe dolaf iaws drym o'r chwyg chan cín. Agus hartar an amas sin freshen, Hárlach árod a bhí antáchtach is fáil seárach na gaelan. In 1922 buníoch bord na leor gaelga le policy dóntas fáil se a chur a fáil de leor gaelga. Agus rive sin hartar 1922 buníoch an club leor. Agus bhí balriach de timpel ar gáhíle dine sa club leor. Agus siar de gana díis sin Chéanna dí seo na fáil seo hori cúig leor na ina bliana agus chyrti amach ag na hiolach an báol sín tuas úrbáin sa blian agus chyrach an tlab leor amach na leora a rith na bliana dreir a chéile cúig cínaco agus bhí ag súlach ta stáil. Ní a tha cúig cín de leor tromba stáire a chyr amach ní bach dína chosásta sin. Mar sin bhí leor stáire, bhí cúfni cín, bhí leor dánta, Agus gandout vi leuir vi a skrifeg dina a vi a dola tashtel.
1: Mar a lua ílinan sin is a wedim díalinja a skrifu kudwagin litsiach tashtel. Díar meg an olaf Regina i Cholatain, an provipíne an údar a bhín sa gest leis na díalana seo. Seisna rá an chéad chéim a brósas aibre, im lína go fís a níos fuide, níos snásta agus níos tégara a hocas ón bán lás fuide nún.
4: Stoilem é. Stoilem gúr sé an harafa tauartach fiúnar éag mod sír ar skrifinni í njachtain agus skrifinni í chianain na djílana a skrifir siad o wad sír sa tjachtu hís tjéig agus ta éilav tjant ogmi an eitinjart gúr fríafacha bonni na hara sórat a gélige a ta sn skrifinni sin bonni ha ir na djílana a skrifir siad agus a hog siad chan solis agus vi siad a gulan lek le hewer chan spoidjacha nor a leid le diskursa an le sn skrifinni sin agus nír Niro discursa an lei choranta de chursi an éirin ag an amsin dan a dini sin. So, ta ma di caint ar scrifniar taistil, ar litriar taistil, agus ni ra a goni gama yw na dini lonihas na hetu gysin le fahabal ta gol an leclis na cestiona baha a fi a ble acu cestiona antoliach, epistemoliach, ag bogu ar e o chungacht na litriachta a bhíachan go cleachtú na nua litriachta agus a bhábalta mar dúirt o Conor a hén bheith plé le fhaibana téal le darathe as le péir da le bhíon.
1: Más dúnach anna bhíar le hén scrífneir fiction ar a hén séanú sí a taistil go siar í seasta bailu áfair gúr a chín agus a breacan nótis a dílan. Alan Titlíríst.
0: Well, lí a sé mar a socha an scrínóir chuir bé, dér dúine go mín sé scríf an tómar fad fiú na bín feicar siúliga. Mín sé machnum an tómar fad nor na bín feicar siúliga. Capan ma bhean chéil agus capan maná chéil agus fyr chéil a dúine eile gúil dúine leis ciú leach níl tán obar sin ar siúl an tómar fad is cuma cadavé ar bunagod. Dávar ísin is dóilim gur ordu manaman agus or is ahrú rair ki bhín án ar a gánd hwar liar. Yinnis hén rain taisil náiti a súla áitan a sprag me áitan a nár sprag mar tradition tale tá gáúr scéil agum sa bunar in Africa, nu could wear in Africa or Italy, agus mar hompil le chas tamil beidir mí tímpil ar an ganiúlach in sa Sahara. Agus is sin a glúisacht ar lí bunna sin nara go bhaca mé agus áit dríoch dúil áit víorúiltach ar fada se an ganiúlach áit go roin ar nasáin in anioin an tas agus gachro dela agus vís bygnach in Timbuktu ligas orm garos in Timbuktu trá ach ní rá vís leistig lechead míló Timbuktu. So uraach se sin a bhaim ar chuine. Ach sa dhaid nela garos mar bhís sa tapain agus sa dhaid únta chait ach bhís se chohaduin sin chod difirúil sin chod hiagsúil sin na fiat fiil scrífi mar amach ólis mahagot ar an áid ach is táchtí fós dar iom na an tauliacht ní gád a chine a bhe náid egin chun scrí mar iawl is cawri ar uidav ach uind a ní gád sin gan ort Martín a cain rúd egin mar iawl ar sin gud sin chod táchtach aber dul sír a da hauliacht is tá sé dul an áid a behele fiisin tán tashil tátach ach is mód a háchtae ná gwyl tú abyr sgwylte den eil o da llawntar hen. Níl tú id a fwch hen, níl tú id a fawl hen, id a frochwyg hen, níl na dyna cien a tímpel ort, ta grian eile tangaf, ta tangach eile di hímpel, agus abyr isyn tog isyn mwsglian isyn rod i sgwylen se abyr cynini a fod yn chlegen, agus sin ein rod siachas ein lini gyrach id a tu fe tashtol agus yn rod tu fe'n darion sin a rod y talon.
3: Agus cynnal profi pinda ta gwydio ffrin, gwr ysgrifu cynnal lele, mae hyn tu ysgrifu testil. Gwr ffwysio fe o'n rhod fiction beidio ta cynnal sain i ddechlegan. Agus gwr profi pinda gwr ta gwyta aclw hyn gwn chlyffa môr.
0: Well, it's cynnal lele sgrin oedach ta e, agus it's och o'n rhoi fach ag ydyn ydym eich se chan rhod egin sgrifu chwrs tasio na, cyswyl y Martin y cain, cael eich ydyrach, ian eich an nyn ffa corsi's lom yn rhod i'ch chynigtw, agus nid eich sy'n wntwch Aber ni sprachwch sy'n dyn ar be, mae'r defwy sy'n y lefen oed ar be hyn. Ach beidr gysgrif am eol yn dyn ar chas o gort. Agus oed yn tyfwch na dyn sy'n spesiwyl, ach mae gawnt o har liar le grŵp eirnach, sy'n na dyn ar cyn ar ta chas o'r har liar, sy'n dyn ar cyn ar chas o'r sy'n wael. Agus oed yn oed yn ni sprach o efoch o'i gwydig o sonach a pian sy'n ffrwmpen o'r ddegn ei gos oed. Da fyrdd yn chon gymach sgrin o'r tasdyl ei gart dar liom. Ni'r fwrdd oed dol liat hen, gwydi oed tegen Norwegen all so good edge Muran August und sonst wir redlich kriegen reach nur der nur das hene getaschel in Afrika ist Timpel Togo Dahomey Maravier genau Triden Cote d'Ivoire Sous die Mali Chad wie es lumhen nur wegen lum niacke mehr fergal le trischachtene dich so schachs gehan lavoin a chlucks und fergal bin wir hin bin get awesome schön genau rod wir da bin taschel aus reach an schrie es altbiogleich August und irische gorkig fado Mariola Now, Shin Tashelid, August Bavalium, Marshin, a reached the Mach Dorothy and Clientus, Gahair doing Dulgadi out in the Mahin, Ganang Lum. I was Ganis of Hagom Gadir called me Dulgane of a Planalta.
5: Down Talentor, Igbalu over Agoni. Agoni is coming at the Shiena. Matan Kinas and Tishkin said, because my hastin and killer and crochet near the heel. You got the Freddy in the cup on taste that to Igbalu over. That you're going to smine bally nooch or the yenas, that you're going to smine kirt at yen o' hain. I guess irish ni gorget gulor tash to yen leve crohich. Ach valor did her raw, maltan stray parson to innit, as my yen and tugulor tash to leshton dorud shined. Kings is malam rudin no ekel is gala notan in August, nor ta nor a heim sire me hain. Barum rudy no ekalashachos ve kune sire, ni hinle ra nach manim salt es na sire vins kune freshen. Erich na tre person ta fir hochdur.
1: Ach nimrin en skrivner realta, tjon kor original tashtili en den skrivner krohjoch. Tommy O'Connell erich.
6: San kestishan en rudy yanen en skrivner stoha dogan she de gurlan or valak leve smichu nixmo leve janu nixmo macnuf tashan tasha better eske gulor gulowach gahach ganan or better macnuf yanu and rodi tafeki yoget agus tuchir ka kaintle dini is kinyal is proshesh ella atagesh la harker and donix to a moncorilla dini akner a kaihi tu kinyal keshna korarti and when a kaihi tu jian wakmi yanu or rodi atablash yoget a honeda korshis or par Ta shin gold process or valak nice divna gest being nismo ama the ye agus ectastulwood on kinyal na ruddy exil or fad na shrahana exil and a shruha exil shin a hiru. Where shin is the hugger kodji and scrivener glum and chespers omlin a higval a huish jack no few a wahu agus rod a louis marbal and shin kamai na kangal yanu la ruddy ella harla mahil la greha ella de mahil gak acharome vi mckinyal vi ruddy gonna go rai and mcligan vi majanu. Need your comprage a vima shay vima agmas can you no agma ruddy a harlot sakolom no a baru no skilty a hulima fan a shiogi baru listen a skilty a hulima fan a shiogi agma machantish mahori marhample agus kodji and scrivener at kinyal lum shay na necreta exilation dentastial a kirunis far agus a lugan shis or par a kailin shishan fostig nor not nor a majorma or who tash an eske agus tuk kahiraha matatuktastial. Fight Trev Shamaster Fada, Agus Mata Anorid Shin Feki Ogut, Agus Wallaceget Klesha Ogut, Tasha Forest Gilor Jarmody and your Ernahishan League. Mershin Rod Shin Rod Ali Yan and Scrivenakna, the Gudjin Shilat Kivni Warhu, Agus Gimme, the Kidney Shinogut, Agus Nasmunchi Shinogut Gajo.
1: Agus Tana Kivni Shinagan Gajo, Margaret Scrivener in the Gael, get Pound Le Par, yet the Kurshis Erewakashi, the Gusia the Hersaila, Agus Nadine, a Casuarab, Agus Yadan. Tá géad chláile is ar a géad samta tégurach an ditrich teistil nó gaelge bheits mu de déú, sa thu a scríú os cinn cheadi chéad blianochan. Ús chamáile sin be mu de trocht ar scríhan ní sagart, rógur agus fearsóí, cha síl, siúlach scéalach a teistil ar fud na hárappa. Tásúla mar sin go dtí tú linn ar a géad chéméile ar ar neistir. Go dtí sin, néirí do bhuathar leat.
7: By Porco Kira, a Hurriclor Uder Tashtil and Lohir, Tristan Rosenstock of Yamanleria, Agus Krulu and Clorshin Gun Hidwit, Jardine Shakata.
8: Nid it Wakman Scart, that Chafobulir Hini, that Chafobulir Hini, and Rutaturu, because between the ploy, if you should the Giri Suska worked or never could you know.
9: Well, sure, Gurgin, Rimage, an exotic Gurgin, Yalin.
10: Beater, yeah, that's a nav clutching to Cha, Binche in Nishgirt, Nihorpa, no, San Afric.
11: Bwerskilte, Luan Gahinia, Lumsa, Michelle Nigriana, or RTE, Radio Nagiltakta.
12: an sin cúmer ar suas gdí an dian agus an sin conic cúmer pert a réidir cúig dúrchán a bhí

0: do the tree to the major wing again of once you are all song. So on each same then take me and scan like take all Darby or Sivishi.
1: Two sorta o Luan Gahina era kuig umhernone RTE Radio Nagelturte, new Hainter Radio RTE.
2: Tá sean hochtachlog agus tiúrmaid ar náinna sér chráid na cáraach áti bhfuil scoil saoire Willie Clancy ar bun gon chlár ceúra ceol a chorláthir ag ar neagra ceol Nancy ní chosila.
3: Goramida Mahad, a Joe in Shinagasla, Agus Mudin Shaw, a Hala, Rod Nakaraka Gundan Floyd, Agus on the Kyolkarim, Kellura Kyol, Bill O, Skulsaur, Willie Clancy, Fiche, a Fiche Shagus, Kate Fall to Ruber Fad, a Ta Egestachlin, Erfod on Down Wood, Agus Kate Fall to Rubsha, a Tossa Hala in Shaw Fresh and Agus Slow Bra, Balishach in Shaw, Agus Kyol Bra, O Huskadirin, Eder Shaw, Agus Ejachlog, Agus Bader, Beganil and the Hush, near Matad the Fish. Fós a Josie. Nish Marekin Chip ta grupa bra mra ed on the grupa bra ban in cha ed a starchilin aga shinten ta ed on grupa shana kurt na man. Agus is as creoloch on dean chloed, cynna tira dosoch mwyd tronona ach a gond dean chloed, agus grupa nwyed a hannig le chile Dere fóvar sé caitin ó beidir mína sauna, heis 6,000 seach nuair a chleig ceol, agus chasiad an arit ceol gurúrtiad go gynioch siad a mar grúpa, agus cúrt na maan na tiasa tana meisin. Dionan siad celúra ar haibris, defniocht, agus ar spirid, chiol tradisiúnt an ahérin, agus ar chiol chun dean chloir. Cúgir a bhín sa grúpa go hondúl, ceag go bhfuil í chioltúr in na dianta ar a stáitse a nocht, agus iad a tarantia gwaid ceol as tobar sefyr chun dé an chloir. Sin stíl ceol anna bhfuil cáir ar fud an dámhóir mai dhéanamh an ruthim agus an tánam agus an stíl aithanta atá an. Is tá etna ní gonaile hálann sin ar a gláirseach beanna chuir maihéon aine orna bhí mud négóir agus bhí tíí go réalta ar SBB ina hí thuas a gásla in sin agus lena taíomh tá a hinín an e-specialta áine bhuiir léonn seo a gansartín agus cosimúid a glór álann bín ar báil freisin. In sin tá na fidelary Lord Boyle, sin I Beanie O'Dell agus Joan Hanrahan, and you were ar glór Joan and Omar bin si a lot of clara chi ceol ar Clare FM. Agus in sin na flúta dori in seo le mohíf tá Bríd O'Gorman agus Bríd Lang. Agus a dianta in na chéle, crochin na mrá seo ceol creol, lán le brí agus fréfa hi go dawn a tradisiún bio chun dé chlóir. Coligí na mílta fáil te rompo.

The limestone rock, agus tá aine chun cúpla step seanos a dhéanamh nuair a bhí ag seanam an rinn sin sa gcur mí na maith agaibh.

0: Sinéad cuairtnamán a chola muid in sin bailla ar agus nar chuise tús bra cruúil leis a ggóil chuir amháin. Tugad gí bolabá selagóp. Nis tamid a cruúla ar RTÉ Radio na Gaeltacht agus peimid a cruúla gomeise an dechlog nocht agus neartal a ceúl agus óran le cluiste lagaí éidir seo agus sin. Ní gáram an chéad áraile atá teachtar stáit a chuir an aine gaibin seo is rád na carach marta anuahagi ar an vigilir Liam O'Connor. Is fidelir is bailíthóil is taidúir agus múntiir as blog lia agus tá sin na stúrathóid ar taisce cheolúchas na héidir nó itme a láthid na huire agus delfer ní sár. Dás lí am suas i dealach ceolbhar a dúisgur blog lia, is ceoltóir álan agus cáúil fluúta agus taidúir agus cean fein ar bhain na chélíonn chuislán a ahead Mick O'Connor a bhfuil anana ar héin agus is as in istíáin a gundéon chláir gá bhhaid. Áit ar chaalíam chuidhála ananta óige is siide ónscoil agus chas se seisiún ceolinn sin na nílach lena ahead agus freisin le fidelirí móra chun déon chláir le hidí Joe Ryan, Bobby Casey, Heather O'Loughlin agus John Kelly agus an bheas aige freisin ar idelireacht Sean Kane, Charlie Lennon, Michael Coleman, Lado Byrne, agus Arnú Tommy Potts. Se Liam a dina sóig agus a gláin agus cosúla se go deileach go pasta se casa ceúin ar a bhí se anóg, artar sé bliana go ís stóil amú Liam, agus bhí se fiolam fí stúr heimas glacan. Agus fi námara se chúgliana déag bhí chúcín go chrúfachí ila éire búteg ar a vidal agus an dhéisin bhú se comortis ag an nareachtas fesin agus ron tíji cahead ceúthúr na bliana óg na bliana ar sa mian chá bhíle agus sa dó. Agus anúta se le costel ar go leor fad chéarní nú CDs fesin Dublin Made Me, The Loom, cean éanar thug semach á bhílig sa seachtéag, The Irish Concertina 2, teachta níar in ionach le Nólhéil, agus To the City in ionach le Sean McKeown. Cúr igu míle fáilte rúf, Liam O'Connor.
1: Cúm agat, Nancy, íntu fein seo sráad na chaharach rís, agus dún, well dún, dárlúm sa feisgéil an seachtan sfair sa bhlín, agus ó hef ceol agus cóúdar agus inta fan seo. So, tá sama le fán mál ar leabhar an ó i bhráthach a gondé chéirí

0: agam leir a leiche, ach a salon is bannach sé aghi, ed I bydd lan sŵ creif. Gwrm I mae gwein.
1: Math ar Michael Frank. Sin go hála ar fad an sin butir chorní riada fiche fiche cúig agus faoi sí mar dear me a thug sé leis an choran a fiche fiche cúig agus a teacin bheach ar fad tróna as muicanach idir go hála míle buchas le a Michael Frank. Bhfuil si babáid sásta sa gcóchar am go dtí seo? Bhfuil se tána ballabás. Nis tá grúpa álain óg a teachtar stáitse in sehain. Bhí grúpa bána níos tuisce ach cúgur fear atá teachtar stáitse níra seo. Seo hiad an grúpa Peter Street agus grúpa ceoliad na chúlta náitsin ar bhód ach fós tá go leor ceol castacup I himpol na héirin agus ar lear agus tá dlúiasca seolta acup agus cheolsead in sehain iwa is rád na carach gunda in chláir Peter Street agus chamala sin cheol Cílan McGrath a tal ar bairin sin ar mosca ceol ceol sé sin dlúis go éanar inniu freisin the real road agus Carter maidir breith as an grúpa Cílan McGrath ar mosca ceol as chunda habar dárn go Cílan ar nú agus go leor críomhachaí ile éir an grúteige agus fuair sé bonóir cheann ó riada sim léon 2017 bhí sé duna bóigi riamh a thug leis an bonóir agus maidir breith an dlúis go nó fáil siaga real road na na híomhann seo ar a bhidal tá John Paul Reynolds. Tá cúpa duna sa hála máile ó John Paul, bailíodh. As nú áireach ó thús go John Paul, sin ní dil tan sithe ach casan se go leor leor uli sí ceol agus is gitáirí gan scoile scothe freisin ach sin ní dil tan sithe aige. As nú áireach agus bainte go le chlán ceolhar in sin America. Agus gondé chéirí, tá sé na húnaí gondé chéirí a láthir na huaire, agus tá sé hééis bheith casa ceolalíonnach le go leor gan na ceoltarí mór ar fud na héirin agus tá go leor buin ile éidir grúteige. Bertile tá san grúpa Simon Crehan na chasan sé inge tár, casan sé nídul freisin agus bíon sé a ggólín as chun é habar dárn agus Simon agus tógiú is tradisiún chléamh lóchra agus chrú sé grad am cheoltóróg ina bliana ag péile farcí chuíh sem líon fiche i fiche hían. Agus tá Finn O'Hanlon lín ar Masuki as chun é chorca ferile tá sáte ag ggóil chléamh lóchra agus is cardi iad seo casúir a chéile ag ócadí ceol agus ag féilte agus iad a casa ceol le chéile bhuana sé a grúpa Peter Street. Nis tí hiar man seo ar méirchláir tá Garrod McNamara as tolach a gundain chláir en bhain ar Garrod freisin agus sumi bhfuir a chas se lín agus tá sé teacaí níos mar í speisialta in tseniumh mar a session a bhín sa túr tionlacan go Chílan ar an dlúiasca éanar. So tá siad a go le casa pís has a féin dionna Chílan pís éanar a lárbáir agus casa siad pís eile ar deire in sinachan. So chuirigí míle míle fáil te rubh Peter Street.

0: Malanoi gegus chukashi is das kiltari oga agus iad cha dígrasach chun híb an tradisiún in sin agus cuirigi bolabas a chíist go Peter Street agus freshen. Agus go iaróid McNamara freshen as talach agon den chláir a bhí an agudacht an sin agus eisian atá in ianach le cílin ar an Lewis go the Real Road agus mar a raid lib grí mál in Iwarab tá si a thuas ar Bandcamp chalagon in isi a fédil i bheith gíslódal o Bandcamp agus go leorgan a taifid nú le fálagi in sin agus a zíntach a bálacha le grí ma áil ar na taifid Nishta Kyotar Alin Og Ella, a Tachter Starcher in Shahan, Agus is Shantur Concertine, Irina Healy, as Inish Agundan Floyd, Tashidina Stadier at a Gaul, Agus at a Noilge, Nolskal Horka, Filahid, Dolam Shi, a Quid Kyol, O Van Tolachagundan Floyd, Ni Mary McNamara, a Will Call Era, O Heva Steel Jazz Ray Taika, Agus Steel Etter Floyd Anu, Agus Quidin Shilisha Tradition, Ti Kyola Wuna in the Baladukasha in the Nish. Agus freisin a gorca a láhar na huir na tiúil si i stádiar. Tá go leor gradam agus éachtaí baint amachaica in na measc bhí si le grúpa síns a ghaelén fiche a fiche trí sin an grúpa binias agus tá críomhachí ile éirin tá cí lethe freisinacha ar a gansar tín agus arnú fór si bonóir chionóriada an mianar seo caite agus sin cean go bhuaic fuinti críaltóirach rádiú na gaeltacht a freisin an bonóir agus bíinte sin le cluiste le gláir cuirach an ceol le padar ó riada agus si riana an buitúir im lian agus cuirigí fáilte rúmpa Rina Healy.
1: August says the land she'd hain and kill her like kneeling taffed the Garrett Berry for ach Thompson Tussimachle lagging Vega then ace and juice of piping August Thompson landing she like a perch Garrett Berry so soon I'm coming to shift town of us.

0: Sinrín bíanta chun siúlna slí ar do sa chaile Pedroela Records á bhílagus fiche dó. Melodian Medleys fiche trí. Diarma dó mechair fiche cehair agus beo o gona mara fiche cúig. Ní ra dira bilis, bhí se agur ima hain nús a bach díag arális bala ír. Brun tíidir cehair ceoltar óg na blianar sem lín fiche dó agus farse trí anam nuchan go dín RTE Folks Award fiche cehair agus fiche trí. Múnincha an Busca Ceol agus an Melodia na Raining Ceol a Gorka agus St. College of Holy Cross a Freshen Hall a Worcester in Massachusetts agus an Cháled Hall in Chin go Divin agus ag seile scríb na héir nair a Melodia a gháfíle agus a sé déag nair a bhí se nímlíana déag gwís bhí magal rá nímlíana déag a bhí se hug seile se chríb a gháfíle agus a sé déag agus comorta sprúteig ag an arachtas freshen agus elegus in the Hantan Shire start Tá Liam O'Brien, fear as rád na carach, fear átúl in seo, agus Anna Ward at hain, agus Carl Ward bain te maithaige, mar haidúr, mar hagascúr, agus mar fear chur in ceol tradisiún tán chantartíne, agus ceol rád na carach ar fáil, agus anu ceoáca te, dás se sós a glán ceolwar, agus si wahid arnu benna fadag agus na fliúta bríd o donachú will Carl Ward bain te maithaige hain, agus rúnir se stadir ar an úlis fwystiúr Noel Hill. Rond TG Cahir Gladden go chéoltar óg na bliana ar Liam Freshen, gháfíle agus a seach déag, agus tá an daunar fátáis léga, bhí se san Eorup, san Afrik, sa Tepoin agus átach a éile. Agus fwy lochid, tá se gobar mar efigioch rochtana in seo le chéoltradisiúnta na héirin nó taisge chéoldúcha séirin na itme in seo gond eich láir, agus e digisú agus a cairlanú agus rud na mílta PC it sin agus a gwyd a daula chéile agus nach brean obarí sin ag ledo nús Liam O'Brien. Dá mai cinti gúlta an sásta. Cúrig í fáta rúf, Diarmuid O'Mahar agus Liam O'Brien.
1: Cormíla mágat a Nancy. Cúna sá sé fúl trúgumá? Sé fúl pagán ín cúhulach. Tá slúid eis a hálan úf, dan chiad dánach a srát na cárach is úntach an rádi eiskint. Cuireann muintir sráid na cáiracho a gánaí fáilte rih muintir chuúlé agus tugann muintir chuúlé a gánaí fáilte rih muintir sráid na cáiracho más agus ní lánach an dánach ag tús na seachtana agus tá an túfás díine feicir gom hana féin a nuf agus is úntach an rád sin. Agus is a gohúntach bhenso le Liam mar a dúirt Nancy múntóir agus ceoltóir den chiad sco fer átúil agus tamid a súl go mór le bheith múna go luar maidan na mórach. A feig na seachtana. So, tam iad chon cúpla part a haint. An cíad gáin tá cúpla ennum ar Sonny Brogan sa gléti ar uaranta ach part an vráhar nú The Monk's Jig se amnach eile atá ag dhíne ar an fortáling. So, agus an son seoinam iad neadar cadhan gael in a chorfar an cáinta Old Hag, you have killed me. So, fágam é sin fu a féinig an son sa bhaile a é stóri agus seolun a da ragristeach gudí ifar éigin ta raidin na gailtat agus gomid fragra granúr. Agus an cawn dérnach an son is sé lagan Willy Clancy dun, catán Liam, The Yellow Wattle, ba? Yeah, so ta súlingam minis a tenna vasur, gomid mágaf.

Hubber severed son, agus tá go leor de bhór cheoltóirí chun in chláir atá tar éis do le bhaim go mór ar an gcaitheann im líonta. Agus tá muid chun píosa ceol a thimin is ina gluisimid pólca a bhíoch ag Michael Russell, chlárínach ceolbhrúntach tar éir a chur dúlan ar an léirscáil agus bhí daoine a teach do chianas ó chungur le clúas a thuair de Michael Russell agus a stíl heanúil álinn ar a bhadóg stáin. Stíl nach ra ró chasta déadfá rá ar leibhéil áirithe ach bhí an divnacht go deo insa cheol agus ní arna sé nímar go urna díochta leis i geol thug sé spás den cheol agus tá spás an thairbh táchtach agus go minic dúirt Michael go bhfuil tábhacht a buint leis na nótaí a haintir ach go bhfuil na nótaí a ágtar ar láir níos tábhachtaí fós agus cluisimid cinál rian dó son sa fólca seo tá sé simplí ar leibhéil amháin ach tá go leor ceol le clasán chum is céanna tuach muid chuig an bolca hééis do sin písa maiil a thinam tá muid dul siar cúpla céad bliain leis i gceannsa agus cean a chum an chláir seir úntach gan dáil tuirlach ó Carolyn So, tas náimid le písa das máil ar an vidal agus an son ordóig an lúst ar ar chéile agus beidig go ligach sibh scrad má hannín na leintin a rihimúla son liv. So, seo chuing osin mag dírmada.

0: Cumann seo chéile caiasa siad pí a ceolgúin agus an sin ba grúpa damseirí sete teta níos ar deire ach caiasa siad cúplapáúin ar dús agus chuidir canar in aine ar tsinhúin. Chtó í bolbás, Geraldine agus Éamon agus canar.
1: Gur míl maith a Gaeilig agus Nancy. Tás nóm idir amach le tríhort chuir den cean scaisir do mud fesan de leigean agus ar deire Shandon Bells. I níl cuid na Charlie.

0: Colin in Shaw and one techno rachta. Agus she Kathleen ni Hulan, a vileid on Florida, agus Wimsha, Nancy ni Hustala Erno, Ben with the Galarashka, Josie Agasla, that was a piece of coal, agus Damsa Shahart, agus Lishgil, Josie, the Matishberg, and the Chlor, a Redwit, Ahmahaturinetta, my Kinta, agus. Bainigí sása as a gudela gus gul saur Willie Clancy, bemud edanair ir ishta maurach, le rila rodi, de loon gudí de dhín, le Tristan Rosenstock un tí gudín cúig, agus baig Michelib e kjolbín an a bána, de loon de marsta cédín un chacht gudín lí, gus tuk gudí cluis chún, agus bólig ishtach, agus bemud sa rodi in shot tíba mo gan hala, agus gudmeramud beo edanám sa rísht, agus bainigí fyr fyr sása as a techtin. Marsin, tukun adam sa rísa ter státsa, agus Beidh gan níos chuir canarúin que tá sé de gal chas le hig tríocht chuile sin aici agus bolla bás mór míle chuí pein bhí sé mar lucht éisteach de bráth in seo sa hála agus míle buíocha slíb.
1: Dar míle mar agnáid sí críoch nó mid súls le dreas trí riúna the scholar Skylark agus Rorn Mary Lesh and Downsori, so gonna meet him again.

Shag a divin shag as I face the more coolin shin he's a stride na carachagus tools bra mair a corrile shachtin Willie Clancy arnoid ishtim liana agus scotan chool tradisiunta agus oran nechtin shin on hochtachlog ar aigus go gordachus lob ar fad agus da sulang mei shachtin war wagus gamei sprigus bortiakub edi rangan igus chalahortale he's an shin e kiangan more imachti an chool tradisiunta arnoid Hísa sráid na carach. Fan ílum sin iscamise an híníag agus marása ceol agus óráin a bheith sagí an nocht an seorsi gáratáin a bæd ar bæs a sáfad mar mæna curimu dinyart óráin a

in chugas. Tosam mula cian bráag gael gigas an leagana ta ag éman maktanacha gan óran seannóis agus ceol korrelish leis siodain seohe agus an tjolruch mór ag gigoin.

Tás mahi sinan sinan no ikele ach Nathan Carter agus South Australia ege gwyn agus revision chwilu mydiar noi on toran ei brasin agus an toran college in City of New Orleans la Willie Nelson ar noi agus sulam gyrhaine se lib nis se eistur techtar tech eistach an cho an ar na gi geistat an cho Josie Bo Island with the Keen Jazz come award and muidra for Shona agus Grania ni gónad er í gerún rúa le grámór og hérann agus missi sing lánmór agus kyrmítumach Paul Overstreet in seo agus won't take less than your love in tænum að tæri gán tænum sjó ígis súlamu dænja sjá sjálíp.

Sjæv, sætt ég þetta sinni þetta sáðaktursen sinn gulsjörst na blínta lesin gán ári í hessin agus in 17 akkab hún en sinni agus sjátt ég vaka mér sér gúrsi intranóna sján sjársi gár marvíin bæmur ég reis marvíla kúnda dí in tektan sér hókun agus súlam gur hænja in sjársi sinn líb agus gópsjú þeir gerun rúa agus gó ein gó sjóna gó gránja agus go chearn agus mis ích mai céna go I muid íhá aríise ar fád agus ar cholagán eilech má agus súlein go bhé siúb géisteach lín ríis le cúna dé an teachtan seo hógan idir seo agus sin tá gé ar bhaghaí péin agus chá chéile agus le cúna dé fesá neim sir bogan chula sa gomach se go deas bogan go í ríon nó chlosteil í ríis tá sam gur muidir dúirte amach faoin í ríon mhór bhíltach sin a bhíin a be horadu bin an brochana tain cheapin fuí láir mar sin beidir lent am seo teach se hógan gomach sí scoiltin na glochar ríist mar sin tú gé ar gaí péin iwa

0: agéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá begéisioach le scunda seachtain ag an chhoile ar RT radio na Gaeltachta agus éismuide sé an gláir siúlach scéalach.

0: Tugam mí dóibh an focalóir is riochtanach mad a le cuasaí an lé i g gaibh na aimimtere sin. Gaalaing a leir na hidí agus maidir an chláiste le ósach. Agus is uanantaach mer mar a hagan an chuidir smócha isteach ar leir na gaalaíon. Is táchtaí go mór an chluas ná an túúl i bhlam teangan bheo. Nuair a chuirtar riol na gaalainge a bhéim i lá saona, is spectra blód a bhíon ag an chuid is mó dus na scláirí í do chúlíne.
1: Tá bh mod an scaile san bhfuil páir má imirtha gaibh dóibh an sa chláiste?
0: Tá páirc ina bhathar fad agus is ríthachtach an páirc céanna. Is an súd a chneachtan siad an chaint. Bíon duine nó beirt des na hidí ina bhochar de ghnách, agus is róghaird a bhí a teachtaisteach ar na tír mí a bhanan le pécla a bhí na siúlacha.
1: Is minic in is a chlaise méid ard valla a thuairt den rain a dhéibh an spríd úntach a bhí agus na scláir hín sa. Conas a bhúsclaín sibh an spríd agus a chóhín sibh únta í?
0: Well, ní leinge óg ná éasta ná bíon áhas orra nuair a dhéadhíon leo rud do dhéant dhéana. Rud a hipin ar an gnách duine. An páiste a dhéanan gaisce i bárc an imirthe, an rain ceór a scioban an dúis leis i gin bhéis, an cailín a dhéan an céad áit i gin scrúdú, nó an scláire an éiríon leis a smínta de nochta ina hanga héin tréis a bheith á fála mar fact amal. Bíon mórtas agus áhas agus éirí chrí ar an duine san a bhónaí. Tá bhalart, de sin fír leis, an té nach bhfuil gomá ar a gomán, ní bhíon chaamh i ní imáníochta hi. An búchail a chaan dimlíana ar scoil, a fálam teanga, agus nach féidir leis in nir na heimsire, Chórá a chiméad ar siúd inte ar feag cúig a nómatí. Bíon drobhisnach ar, agus ní thugann sé éon teingamh dom teangan. A rion le nócha féin giad des na páistí thagan go dtí scoil leanamh an chaint a thuairt leo in éon scoil bliain amháin. Maidir leis na scoil na eile, dhéaring na dentar caintóirí gaalainge ach de haimpil dé féin giad des na scláirí. Sin féin ar an spríd a bhíon anta an sasaráin, agus an mórgrá a bhíon a chud an gaalainn na scoil na leanamh.
1: Well, ar bhuaair, d'amach an tuadrás agat féin, cad a dhéanfach an an obair atá an siúlag ibhan sa a chuir chun chiín ar fuid na tíire?
0: Táim sásta gur féidir an teangad a habháld. Gur fi an mórchainte atá an sasaráin in scoil na leanamh, i bhéim in chéin scoil na éirí. Cair in cúram na gaalainge ar na hidí. Agus íring ora an gaalainge amháin, da leabhairt atar héin, agus leis na páistí ins na scoilin. An son hiceach na páistí gur tang bheo í an gaalainge, agus dhéanthadíist aithiris ar na hidí. Ní fios cad is fiú de hampla de thabhairt do dhaoine óga. Is trúlam rá go múntar an gaalainge mar hanga mharbh in ainechid des na scoilinne. Nuair a bhíon deire leis an gcacht, bíon deire le leir na gaalainge. Agus ní rud necha tínta ór dúil mar seo ón bhuan teoir don pháiste. Johnny Clean the Blackboard. Ní néirad in gcoinne an bhéar le do bhuanna agus é bhuanna go maith a gcum. Ach má heastaíon uainn go maireadh an gaalainge mar teanga bheo ní gé roiiglín go dó agus a leirtar agus a séir an béarla a leirtar ins na scoilinne. Molam leis scoilinne dá a scoilinne ringe do bhunú ar fuair na tíre. Tá sé cruthacha an sa raon gur féidir an gaalainge

0: chuid féin ó roiici.
1: An té nach viile. Ófuair sé bás ní féidir a héna. Sní árna sé an écht buna spára hérma. Mar cheannas láinte gus espatáinte sé hit an lár a donna gáanta. Tá bhuiíh sé an spás ní gaiis goráileit gur mar atá bheit chuíhas láad. Ní nniuh ná maireach a bheit atáileit ach de rug an chaim ó tháinig angat. Bheit chobar ar fáil do dhuiiríon lánán. Sní hín bád bán ní a beag go maireach. Ní bheit peanad chrí cheal toras gláhaíocht. Tá bhuiíh sé an spás Dáimach ceart le fáil le aspa scáinte. Ní hen bearic de mást í an chéimlí dhíta, ná priocatíl do chláánsta dhuiitir. Ná an morréil san sása thug an spáí rialta, dá maireach an luoch a dionch na gghríomhra. Ní bheith imní ort fa ógus ísta, s ní bheith de chuin siad cráite siad fáchaíit náite. Ní bheith de bhíon ar cáide dar dualgas gaolta, dá maireach an luoch a dionch na gghríomhra. Ní chuireach póca í fánta ó chola na híú, ná bacíní an ardú agus coní híos leis. Ní bheith milliónaí an chuna cathú dhéana ná rátaí gardú le díaltas bhaint díosa. Ní cosáin cháma a bheith sa tslíút, is dheofacht a chár a gháid sírán. Ach tá séimithe sa bhhaine spínta, bíoch pleanad cheann a sira smuinte. Arún sa ghrá ná briste chríise, ní an taobhaí ans nach bhuilthe chuihin, ná fíortha ainm ná áiti thínte, ach croch suas de cheann tín gríomhdá smuinte. Ná lig de hens ar cáide is seo bíoch céalad, speicht clúas cáilart is túi gríafóid, sa báras hall sé déras díalad, bhí ucras orm sa tú bíagan. Cuibhscoil. Cuibhscoid. Grá, gráin, cruas is brise crí, meascán in seo fion dian. Ní meas, meascán, ní mhaireann de ghná. Taid, ciall, taide scaoiltear, ach ní scalan an lá. Blianta príosúna chrí, leis ní riamhtar chi, céas a cruisis tárnaí sin gríomhar a tholann san láid. Fuistin gan fuise. Stéidir ar a díon ach sváinan a láb, ach grás dúlgus sa fáiscin tlaur ar sgáil. Fuise an fín, ach éist, cuisgim, srúi a súl fyrst i gráin, gan sóla sa síl lach a suifnus sa wúisgin cláir. Mánach an a tímnis, fuin dín sin ní le fáil, dorachadus na smuinte, írin sin ach smuín a bháin. Gílacht a tránúna, is cáruar víns gan scáil. Láig gus airí gréine, bín smihóid ar a mór. Caiblint cínte, caiblint is gílis crá. Caiblint eil an nasca, siachan sa cahir fárc an áir. Ca idir drám álíns gráin. Ca gan chál sa cunsiat ar lór. Pecan grán, síoch neartín speci an áir, an tébhil si an, táchaid sóla se sáin. Ní bheith tar a cháis le fálaigi híos ná huas, s mar a léimin sé nes, ní bheith fáca iach mes gan fuar.
0: Mála ní gibúin a scoilíg se rosmuc. Múnt úr scoilí í moira, agus nuair atá na rangan na hát, tá súlagan go leanaí sé ráia a comodánta den cinál seo, ag áit dúchas a gámas a rith an gíbhre seo.
2: A bheith os muoine rudar bit ní bí eise dhéanús na híchanta fada gíomhrí, ná bailé dí ceapa caisteala, má tá sé do chumas sin na dhéanú. Well, fear amháin gur thug mé trúadó a bheith orchara Piers Ó Gaora as Rosmuc, mar bhí na focla aige ach heb an gcathair bailíor. Well, an pósa a bhí ar intinn ag seosa bhóneachtain as na haile thír.
3: Hálan saoire seo caite.

0: Mihal Branagh. Sin anamant aga mór a méil na nína hát fóin spigéil, agus tí anach meach. Nair a smuinítar an a ljaure soléite mór selig a meas na nálp, scríban túdar seo. Agus nach jes an smuiná ag colm ó fíne, báliad staróil a cuma fóin ár seo.
1: Nach brónach mar táme snach kráte tá muintin, gach huire ógá smuiním ar an lích críúr mór, a rugó sa tógio an sa maile tíu hísgeim a mei hálins na scríban an sa tíirsa gudeo. Che Mihal Branagh an lích tá me chuine, agus arnú ní hína gúil me fi bhrón. Trá gluisim an seanachas, is bé leidis na naine, ní áirím mó ghilgar an fhardíirach cóir. Fíon gér chúse baint leis á bhí sé na naineán, bhí gach pápér á bhuíoch sé ag an siúdós cóir, ag staidir na bhocla sa ceisniú a bhaintéir a hiarna ná ar bhaintach gan na scoiltasaí fós. Dar chuiseach an scoile bhí sé fiaríntach. Dárains na naináin ná an té mhír an godó. Ag picua sa ag staidir, ag léhú sa ag scríbha, bhí fuinne thar chuim seán is ghrámba sin ghó. Chuinne sé ag staidir is chuiseach an cín leis. Ní ra léide scoil helarna is ní bhéin a godó. Bhua sé gach scrúdú le fuinne is le dúracht bhí sé thosach an chósa chéag an rása an mhór. Ag gonrún na gaeilge bhí sé fíor spéisiúil, bhí intin fré chéalara is a chrí farsin mór. An gaeilge ba bhéin leis is go deodeo ní réiceach chun sa chonáilig séideán sa ag siúlar an mhód. Chua sé go London marúnaíar an gréibhúd, is daibhle go féimeach sa le díchas na cóir.

0: dreacach gach gael ma le chlíle sin ngéilge bográin leis an béirla seán bu sa fór. Cé gur a sé an óiriocht bhí chríbocht an éing, seanna ní ségle bhí fao ghéirsmach fao bhrón, ag ropairí an bhéirla bhí gá ceachas gá réba seóníní loch bréaga mena dhéhis gach sóirt. Ó bhinig ag taistil ar ruacha loch measca, an lochaí na sáine tá gunda bhí óa, ar scoilhuar bhí céide bhí sé na olamh an tréanlaoch spé caiinteán ar bhialbacht chuig sis go deo. Ní raibh fearg ná múisim a baintas an léchúd, ó ghuachtarán na tíre an háalaíocht sin ghó. Láir sé go cinnte le séomh go fiar bhíonmuis sé réon chur síos atá an seangram tá beú. Ach le sé a láinte a gceachlár ag níomhra, is é gobh is é gimpí ar thiir sé ceall fós, ach sé éir na halpaí faoi chruata na gaiche ach chéad faríar chrua díris ar an mhaidigh san brón. Díal níos muide ó déag an dealaíoch bhain, is fágó an tíir seo ag gceasnaíos faoi brón, a chárdaí ar fad a bhaintear sa ghaolta ag creadach sa chuoine ga chuoiche go sló. Brón ar an más na chéaran an íospairt, a tháinig go chríosach fá dhéanan laoch mór, a dárdach an bealla a bhhaidreamh an tíirse an laoch bhí go díolach ag feistiúna cóir. Thartarcha searaige is múdear nó chuoine, in san léana seo híostaíam is trima bhíon brón, ar henmhah cilbreanach sa saile ní aine an seanchúpla críanna bhí gointe go mór. Is chuirim sé beannacht ó cheartlár mo chríiste le hena mun dheonlaíoch na chuachas riamh beú, go gasar le chéilemuid an áras san íomhnis measc aingligus naíomh le simre sa só.
1: Colm Ó Fhinnigh, Balla Gia, nó Comhairle mar a thug an muintir na halla

0: Tras éireach an sin ó gcoine go bhaintear na háite a bhí láthir ag an olchrinniú sa gceathrú rua.
1: Bhí sár óráníod go fluúrse go gcónaí ins na hiáin. Ián áan ar nóid a gceist, agus tá fós mar a tleise sé bhíis ó bhinmhéal mhar éadna hiáin as ónacht agus é casú an chéapairín.

0: Well, tá mé cinnte go neacha ceol bhín na árán sin, siar thar tránar eilige, siar thar grompla na farige móire, agus isteach thar chún cilrónáin go háhanacht a sa dánic mar éad na hírnáin. Díl leat a bhaire.
1: Siar lena nis go dlins go necha le chórna, mar bhfuil barbaní ceónain agus siobhánaí góirim ag chóras i cúteamh.
2: Mas ar chuála tú bhaire, fion marg se gárna. Is sílim go scéala tá fír. Gullier mar dardine, sé sínti sa tíso, sníli léhid á veri kanía.
3: Nóra írós me amárach, fán tásl sa kárdum, kis anda smála, nús dumpu gus lío. Kánaud kud vahan, mas fiadu chud kánti, spé me sér a gitek, sila ná írón rían.
2: Tá marga té, gus marga sjúkran. Tanta báks na players, gányil gá brásir. Tant tímis na ráshers, sin tepsim sáls fénan. Brooklex is Asperos, Stones le hain drín.
3: Mas a mesin tú fádín, is sír sa sér pórtar. An fúskis a brandy, gus gákin a lól. Mar tás aga tén, nor aga hajdi a mártian, nach di aga a wál, gnol hain dól.
2: Mas a sér tis a pleiki go chlaidig a haibse. Níli gishtad a chól, tí a lúnis tí a mórt. Ach gá me hajtí vóran, spega vea chóltad. Nor ihe had a lóstín a músser a tráid.
3: Siúlcan a mara, ón glochan go bearna. Sérgad glan trásna, sa stiachna sa víl. Is rácha me a mánaí, go nérha tú fádín. Go bét siú pí seo chárna, is dýri sa
1: tí. Barbaní Cionín agus Siobhánaí Guairim as Dlinsca. Farir, bhí ar an slán ágóil ag olcrínú na scolan éigse sa rá dearra leis na scéalta, na hórán agus ar nó an dea chóluadar. Ach tefa mith de scoil chírán, bhí ceol na farige agus íomnis na cefarrua fós in ár gríthe.
0: Is íontach brán a ráircana tá sa ceathrú rua, mar tá an airige ar gach tíobhdí sna bena beola muicheo thua. Bíon dahadóirí is péintéirí teachtas gachaile cheard ag íri an áilíocht íontach seo a tharaint lena bean.
4: Tafad íon sin a genuig olchraniu Scal éigse agus anachas chun amara na bliana níideag seartó. Agus ar déú ar fádaniu graine i gónail ó ranna fáiste ag iireachtas na gaelicce thartfathús na seartadaí, agus scíal fíneachta eici, agus is anú na mra amón na seanscíaltaí mar seo. Agus sin mar go thomlan cinnte den sliniúin sin mar tíim graine ní gónail agus bríd í gónail scrífa an na sean muxaí a bhfuil na taipní an tú fásta. Agus an bhharte acu ina scéalaithe.
5: Cú le tainim a bhí ar aithead ann. Bhí se nár suíomhail. Rinne tair dú sa saidir a maith go gur ite don báise. Bhí se an roi san a bhí acu le sin. Bana bí a licaite thuúlairí ní ra amacht a cí bhua. Agus an se suas le chéile Cúla Warawa. Bhí gáil mac mór na scéirí ar láh dheis a roi. Gus thar na héirim ar an láh chlí. Siad a gimart lá gur warisad cúl sa deru. Na dhé sin, níl an bhean am a gion par clonean bliain sin. Tá ma gasar a chacún tuil nach gur hion báise. Ar agla go ma neor don na chuid fála Vara bíin éirin. Is pásta regla. Gmáinna tá sérs ó má, is báisa éirha. A chintí díad da nín a rí, gara sí gympar clunia da chúl. Chintí díad, gara mák agus nín aki. An van frasta le bí aki, bí gúl aki da chúl. Sog sí léhin gása, sog sí wálaha. Sin rosa gan an ebio gro a lehe John a hei hen. Hoch sin yrsa han ken, sin cholo somrari ni smo. Nar a vashi gar an tar a dajam lehe. Ji a shir hir amaj, eit fali yar a mahas krandihe. Se a choro sa dois na nai nao sule ja hei gan gar punyo riota. Hanig a sir. Ja, schon nicht, Polly, mach es sich ran. Gosan sha fares fada fashion sheer fridge. Rivian fares roe. Sahan rodja komahaga. Docha gran tamaga amacht. Chiera vana tuwer. Grober vakla januiki. Hoga sura tuwa dihe. Chia sheer kromoshja. Ga veka chan nobur vila janu. Sara kromshashja. Will she pull on tuwer. Chahi kanda. Sadoi snap mausigan in yabio. Grosha an. Shana tuwa. A slaw a tear, as Marika he was listening rare. Shinna nishanach, a hog she fun, Groshanar og ledger. Lay away, be clear emerge, as Kunya Hurjari, a gen of Suelkigas pleasure dog. Hogan ran frast a lay her fun, emerge nilaraja. There a hannick should allah her. Í þær gorti á gúrnæni sæt. Þessi þannigstu hann eitt, gos hási sæljögin að var, er mar vísið í tjátt ætlis. Fæ eru, hos hann lerætja má hér hann vauðin. Án tamsin, sján rúið vásti hann að pæsti ég lík. Kinn gæski hessin, taljögin að vera sann rúið. Hókan vann frestal fræðir, stúrt sí. Da mehagan iafri, niwa fia hawarti iafri on chiriat. Shint

0: geistecht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Tamúd géisteacht an rís le scona seachtain go chraoile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid an rís leis an glór ceol bín ón na bhanna. Cruel an clár se hána, ní féidir teanghfuil í ana leis an glór fríolaithir, cuir is sé costasart agus ní léifhar de heachtaracht.

Sportgate van de schakelde chlorella kool bean onabana, agusta, near kool, agus near door en amsagib, erist nacht, edisha, agus a neiglok. Sulaguana shablom, agus anuta sunam, kamanishab tanev as chlor na hiche nacht. Sveid lieb tangwa lee in de lishaglor, egen ever takes, kugi hien, kugi kugi trien, hocht garen die hocht de hocht on de sheikh on de, kuz tachterichte en er whatsapp, ik nood je hocht de schacht, nood de triado, kugi kug, a kug, a kug, no shol rufus de kool bean, eg rte.ie. Gestamwoord, eiden de meon ho shelter freshen, agus sveid lieb tangwa lee in de lane in shin freshen. Nish, Rinch tafid nuen, ediglor trinona iniof, bermuda geistach lobshin. Chamala shin, bei burst bermuda cora, agus a keol le burst wan og, as secunde hobber dorn, gru gradum eg mehal, fiche e fiche kuig, beshe chin lin erbal, ifa ni huluan, agus in a tanta bei gomeneshgal, in a tanta bei. Ata sé imi wa minchon is Claude ní chinéide, Claude ní chinéide, agus Ifa ní húluan. Chine the verse fes is tachla ní bál, agus in the janta by Gary Shannon la cúna dí, agus freshen ma vi in three alain, bé mwyd gala geis tachla gupa písa ala uskal sa rúli chlansi fiche e fiche cúig. Ata mwyd gala ta si, leis na tafid nú, chanúna iniof, agus ta sé sio la fála gynis ed Bandcamp, sio dan tafid nú, o Jack Talty, Coire an chiúil, agus na písí ar fad nóchama ag a héin, agus éiste muid leis an géad rian atá aige ar an tafad nó, agus na hanta tá iní speisialta go dhibhan agus cordi leis ar chuidhá go na rianta chiúil seo, agus ar a rian seo tá Aidan Connolly ar vigil agus Steve Coney ar inga tair, agus tá Jack a héin in seo ar a gansartín. Seo d'sleanán, The Farm Gate, agus That Was All Right.

Is na deas é chinn agus cédiarach na mé chamuítear chun déan chláir na an sleamhna in breacha críola a chuma mar sin Jack Talty chum an Peterson. The Farm Gate a thug sé ar an gcéad teanna chinn agus anam ní aige i ní Farm Gate Cafe hís an chinn an gCorca. An áitidir sé ar chum sé an dá tún chinn a chualamuid agus scrífa ar chóil fá pear nuachta a chumú iad agus na deas iad go dtibhin agus thug sé The Farm Gate ar a gcéad teanna agus that was all right ar a dára ceán agus sin rud a cínta dúirt Aidan Connolly nar a bhí sé héna tafada a chlúiasca de Portland Bow sim léon fiche a fiche hían agus anóta sé sin le fáil agi ar Lipéd Réalach Records fesin agus sé sin le fáil inis díirach ar

Bandcamp agus is féidir líb a chuil ag íslódal agus anú bei se a thiola ag scoilsáir Willie Clancy de dúna se thugéine agus Jack Dalty agus cuire an thiol agus an tafad tucí maicha ge a gaoimhne i níl chuoimhne ar a bhóthair beannacht déalathe sin í Colette Dalty anú Colette Hill ó ghuachas as lisí chahasa a gun den chlóir i bhása i dús na bliana seo agus go leor gana PC ceol tá comta ag Jack ar a tafad seo comta ag dús na bliana seo agus chum sé iad anú am anú ag na chóhéin héis bás a bhóthair agus chur sé an fór sé an inspiráid stóthaí ón am sin agus ón na bhóthair agus ban ceolhar a bhí inta héin beannacht éilethe agus an ceolgar smer ina muintir rimpe freisin agus thug sin éireacht sin go Jack agus siad bailacháin atá ige le cuíomhna a thuairt ar spirid chalet agus nach deasa bailach é. Nis seo tíle áchaid ceúl agus níra seo dan a písí seo comta agus speisialta go airil atá imi wein ar lín na fírne sin an fiddler James Cullinan a Fiddler's Fiddler mar thugann sé éir in seo fear uasal ar nó bhín James as chun dé an chláid agus a bhín na chúnaí i dúlan ar fanam lianta agus an ghóréid agus an bhasar ó híh a chuid fiddleireachta. A tune for James a thugann sé éad an rinciscí ból in seo agus an sin an ríl Here It Is agus sin an tainam a bhí éad an tafad a thug James Cullinan hain amach ar lipéad réalach record sim léon fiche a fiche cahar Here It Is mar sin seo ha Jack Dalty agus Steve Coney atá in na hanta éad an gitár.

Gáil na fad coire an cheol an fún all an mál an sin a chum Jack an gaoibh na ar a bhathar Colett agus na dhé sin bhí muid a géisteach le Jack Talty agus Cormac Begley a bhí in na hanta agus an bhirsta cúp ar na concertín in sin agus chas siad a rinciis go bhfuil na fíor bolaigh agus san uisin an tanam bhí ar a tafad a thug an bhirsta cúp amach hir sin bhíon ghabhíl agus a hínéag in sin chula muid Corn Fipa the Bally Griffin Hornpipe agus thug Jack amach an ceant sin hana ar tafad rinne sé d'ar tidal in flow sim léon chavíle agus sé déag agus an sin chualamuid na pólki an chéad acub de battle of an bhualtín agus an bhualtín am alin nirtir in sin gond de chéri agus tread war a bhín sin wedi bhán agus cur sí sed an seo agus an sin the O'Neill recollection in cion tira agus sin na da bhí Jack agus Cormac casa cólchadim a bhí ar siúl in olsgal chorca in sin agus séad a cuibhnú ed an malahúr cáúil ceol an captain Francis O'Neill in sin agus spag na hrae dármad ín tacub gur siad an anamsa bheith a casa agus a cuibhnú ed a bhar agus seans gur a sprí acub ag anú medjara ag ar a bheith pucha PC ceol le casa ag an geol charim áirid sin fé an hirín ag Jack Arnú ó húsga dira agus is baluchan bra a seo agus tá go leor ceoltarí eile cholamuid blaisebug ar a glóir nachtachta go leor eile in na hanta freisin cholamuid Cormac Begley in sin Matthew Birrell a se an tá Anya Bird band Héle Jack le cloisteile chuid gan rianta tá John Blake tá John Carty Aidan Conley cholamuid níos tuisce agus Steve Coney tá Sheila Denver agus Claire Egan Pádraig Kane Neil Martin cholamuid ar bála Michael McCaig Rory McGorman Brian McGrath Colin Murphy Aoife Ní Bhriain Salog Ní Cheanúin, Ono Cheanúin, Seamus O'Donnell, Neil O'Loughlin, Damien O'Reilly, Mark Redmond, agus Jack Talty Hain Arnú, a casa de concertín agus ar an piano. Agus an fear seo in na hanta freisin. Píisín bhain eile ón an tafad. Diarmad O'Machad ar a melódian agus Michael McCaig ar an guitar. Agus siad rin cís go bhfuil a chum Jack sem léon chavíl agus a hocht. Nair a bhí se críochnú sem léon deire in sin. Agus a staidir ranog an chiol in Olsgal Chorca agus bhí an tóirige ag an óm ar chiol na Flanagan Brothers agus chumse an péir seo maiol ar a good chiol Summer Hill Terrace in áta Masco begon de Fort Lauderdale agus in sin the Albany Barn Dance in áta Hocrosiad an nó áurach na a dimisio dar imisge sem léin nídeag agus a híneag agus elfer ní sár le písa bhfuil Cuimhna áhéanna ar na Flanagan Brothers a chasa na Diarmad O'Machad fear bhfuil antóirí go héin ar nó ar cheol na Flanagan Brothers agus tá Michael McCaig an seo ar an gitéir freisin agus Jack ar piano.